آداب سامعین، ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں۔ میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 2 103.5 میگا ہرٹز پر۔ آج اتوار ہے، شک سمت 1948 کے جیشٹ مہینے کی 17 تاریخ، مطابق 7 جون 2026 عیسوی۔ صبح کے 6:32 اور 30 سیکنڈ ہوئے ہیں۔ آج کی نشریات لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: یہِ چھِ آکاش وانی سرینگر، شےٚ بجے تہٕ 5:30 مِنٹ سپٕدۍ سمن ؤلِو مجلس ہُنٛد آغاز کرو تہٕ بوزو پروگرام صبحو گاہی۔
1: پروگرام صبح گاہی سننے والے سبھی سامعین کی خدمت میں ہمارا خلوص بھرا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کے آغاز میں قرآن کریم کی ان چند آیات مبارکہ کی تلاوت سنتے ہیں، تلاوت کے بعد انہی آیات کا ترجمہ بھی نشر ہوگا۔

0: شروع خدا تعالی سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وول بیون فراون سند قومک تم شخصن یم پوشید پٹ ایمان اس اونمت اے میانی قوم مچھو اندیش زی تہ گوچھون برہمن لکن ہند ہیو دہ یون سوئی حال گوچھو گھن اس نوح سندس قومس گو بی آد تو سمودس بی تمن پت ین والین لکن بی چھنا اللہ تعالی بندن پٹھ ظلم یسان اے میانی قوم مچھو ڈر زی تہ ما یو تھد آواز گھنک دہ یم دہ تھر پھرت چلو کھا اکھا چھو نو تہ اللہ تعالی نش بچاون وول بیس اللہ تعالی گمراہ کر تس چھ کھا وت ہاون وول آسان بی آو تہ کن یوسف ام بروہ واضح نشینی ہے پس رودو تہ شخصی من تم چیزن ہندس بارس من کن دلیل رست یم ہے سہ تہ نش آو یوتام یل تم وفات لوب تہ ونو امس پت سوزن ہرگز اللہ تعالی اس کن رسول یتھ پہ اللہ تعالی نوچن ولس تو شک کرن ولس گمراہ کر تم لک یم مجادل لاگان خدا تعالی سند تم حکمن پہ یم تم نش واتان ات اللہ تعالی تہ بیزار تو مومن تتھ پہ اللہ تعالی پریت کبر ددس تو باغی نفر سندس دلس مہر کر
1: پوزون خداین اس سٹھا عظمت وول
2: زمانے کے ہر دور میں انسان کو علم حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے. علم کا حصول زندگی کے سفر میں بہت ضروری ہے کیونکہ علم سفر کو جاری رکھنے میں نہایت ہی کلیدی رول ادا کرتا ہے. تعلیم کے حصول کے لیے فقط کتابوں کی ورق گردانی ضروری نہیں ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو بے شمار کتابیں پڑھ کر بھی ان پڑھ ہی رہ جاتے ہیں اور حقیقی علم سے محروم رہ جاتے ہیں. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو موٹی موٹی کتابیں پڑھ کر بھی جاہلانہ افعال انجام دیتے ہیں. گیان اسی کو حاصل ہوتا ہے جو کائنات کے اسرار کے سمندر میں غتزن ہو کر غور و فکر کرتا ہے. تعلیم یافتہ اسی کو کہا جا سکتا ہے جس کو اپنی اور اپنے خالق کی پہچان ہو. گرو نانک دیو جی کہتے ہیں جس کسی نے اپنی پہچان کی اور اپنے وجود کے مقصد کو سمجھا وہ خدا کے نزدیک ہوتا ہے اور اپنے اس خالق کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. گرو نانک جی کہتے ہیں اے نانک دانا اور بینا ہے وہ شخص جس کو گیان حاصل ہو اور جو گیان کے ذریعے اس مقام پر پہنچ جائے جہاں وہ خدا کے محبوب بندوں میں شمار ہوتا ہے. سمعین سماج میں انسانیت کا پرچار کرنا ایک انسان کا بنیادی فرض ہے. خدا کی وحدانیت پر ایمان لانا اور پھر اس کی وحدانیت میں یقین محکم پیدا کرنا یہ دینداری کی عمارت کا سنگ بنیاد ہے. گرو نانک دیو جی کی تعلیمات میں بھی یہی درس ملتا ہے کہ خدا واحد و یکتا ہے. ایمان اور دینداری کا تقاضا ہے کہ سب انسان باہم ایک دوسرے کی مدد اور دستگیری کریں. نیکی کی تلقین کرنا اور بدی سے دور رہنے کی ترغیب دینا یہ سب سے بڑی اعانت ہے. جس سماج میں یہ اوصاف ہوں وہ سماج خوشحالی کی ایک واضح علامت ہے اور گرو نانک دیو جی بھی انہی باتوں کا درس دیتے ہیں. سامعین آج اتوار ہے, آئیے شری گرو گرنتھ صاحب سے پاٹھ سنتے ہیں. پاٹھ کے فوراً بعد شبد بھی نشر ہوگا.
3: ستنا واہ گرو صاحب جی.

پروگرام کے آج کے شمارے کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آج کے لیے پروگرام کے میزبان مبشر رفائی کو دیجیے اجازت. آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان. سمن تو پروگرام بوزان صبح کا ہے. یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. میڈیم ویو 268.1 میٹر اور FM2 103.5 MHz پر. صبح کے 6:55 ہو رہے ہیں. تھوڑی دیر میں آپ آکاشوانی دلی سے خبریں سماعت کریں گے.

0: صبح چھُ آسان آف ٹیمپریچر، دۄہلہِ چھُ روٗد پیٚوان،
1: ٹھنٛڈ
0: آسان، تہٕ مگر ٹیمپریچر چھُ تیُتھ کہِ نیبرِم سٹیٹن ہِنٛدۍ چھِ یور کٔشیٖرِ ترُن پسنٛد کران، کیازِ کہِ تتہِ چھِ وٕنکیٚس کڑاکے کی سردی، ونو نہٕ کیٚنٛہہ گرمی، لطف انداز گژھان. مگر یہِ ونو، ییٚتہِ أسۍ سٲلٕچ کتھ چھِ کران، سٲلس نیرِو تتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ دپان، یہِ چھُ وننہٕ تہِ آمُت کہِ أسۍ چھِ یتھ دُنیاہس منٛز آمٕتۍ خۄداے سٕنٛزِ زٔمیٖنہِ پھیرنہٕ تھونہٕ خٲطرٕ، مگر احتیاط چھُ ضروٗری. سُہ گوٚو یِتھ کٔنۍ کہِ بچن ہُنٛد چھُ خیال تھاوُن، سٲل کرُن گوٚو ٹھیٖک، مگر ذمہٕ دٲری ہٕنٛز لاکم چھنہٕ تتہِ یلہٕ ترٛاوٕنۍ کینٛہہ. اوترٕ پٮ۪ٹھ ٲسِو تُہۍ وٕچھِنۍ کۭتیاہ واقعات گٔے، یۄس خبر ٲسۍ بوزان، أسۍ چھِ صبح

0: أسۍ چھِ یَتھ دُنیاہَس منٛز آمٕتۍ خۄداے سٕنٛزِ زٔمیٖنہِ پھیرنہٕ تھونہٕ خٲطرٕ، مگر احتیاط چھُ ضروٗری۔ سُہ گوٚو یِتھ کٔنۍ کہِ بَچن ہُنٛد چھُ خیال تھاوُن، سٲل کَرُن گوٚو ٹھیٖک، مگر ذِمہٕ دٲری ہٕنٛز لاکم چھَنہٕ تَتہِ یَلہٕ ترٛاوٕنۍ
1: کینٛہہ۔
0: اوترٕ پٮ۪ٹھ ٲسِو تُہۍ وٕچھِنۍ کۭتیاہ واقعات گٔے، یۄس خبر أسۍ بوزان أسۍ چھِ صُبحٲے صُبحٲے دَپان کہِ رِس خبر بوزو، کانٛہہ خۄش خبر بوزو، مگر اَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ گژھان پَتہٕ اَکُے گَرٕ دُکھی کینٛہہ، پوٗرٕ سماج، پوٗرٕ مُلک، پوٗرٕ سٹیٹ گژھان دُکھی۔ مطلب کہِ بَچہٕ گوٚو پَتہٕ ووٚتھ مول تہٕ تٔمۍ دِژ وۄٹھ، مطلب واریاہ واقعات، نِگِن لیکَس منٛز پھوٚٹ لٔڑکہٕ یا بیٚیہِ کُنہِ جایہِ، تہٕ کوٗشِش چھِ کَرٕنۍ کہِ وٕنکیٚنَس
1: چھُ
0: اَمہِ چیٖز۔ نوجوان چھِ تِم یِم چھِ گژھان پِکنِک سٕپاٹَن پٮ۪ٹھ، پَتہٕ چھِ وَنان کہِ گرم چھُ، پَتہٕ چھِ پَلو کَڑان تہٕ دِوان آبَن منٛز وۄٹھ، وٕچھ حظ پہلگامُک آب، اہربَلُک آب، یہِ کَتہِ چھُ تیُتھ، ییٚتہِ چھُنہٕ سُومِنٛگ تہِ تَگان
1: کِہیٖنۍ،
0: ییٖژ حِماقت تہِ چھَنہٕ کَرٕنۍ کینٛہہ۔ مٲلِس ماجہِ چھُ پَتہ کَرُن کہِ بَچہِ اگر صُبحس درٛاو یہِ گوٚو پِکنِک سٕپاٹَن پٮ۪ٹھ دوستَن سۭتۍ، اِنسان چھُ دَپان کہِ یہِ گژھِ اورٕ خۄش پٲٹھی واپَس یُن، ٹھیٖک پٲٹھۍ واپَس یُن، مگر ییٚلہِ پَتہٕ یہِ دُکھی خبر چھُ بوزان اَمہِ سۭتۍ چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ سٲرسٕے محلَس، سٲرسٕے سماجَس، سٲرسٕے سٹیٹَس اَکہِ حِساب سُہ سَس ہیوٗ گژھان۔ یِژھ ہِش کَتھ گژھِ نہٕ گژھٕنۍ کینٛہہ، کیٛازِکہِ کٔشیٖرِ ہُنٛد موسم چھُ تیُتھ، اِنسان چھُ دَپان اٮ۪نجاے کَر، نیچَر وٕچھِ، اِس کو دیکھی، اٮ۪نجاے کیجی۔ بیٚیہِ تۄہہِ ووٚن کہِ کَن دٲرِتھ آسَن وٕنکیٚنَس سٲنۍ بوزَن وٲلۍ بوزان، بِلکُل، تَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ شَک۔ بیٚیہِ وَنوکھ وٕنکیٚنَس کہِ کَن دٲرِتھ بوٗزتو یہِ بٲتھ ہن تہِ، بیٚیہِ تہِ کَرو تۄہہِ سۭتۍ کَتھٕ۔
1: بِلکُل۔

0: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح، ایک نئی تازگی، پیام صبح،
1: آکاش وانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو، پیام صبح،
0: جہاں ہوں گی صحت، سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات،
1: اور ساتھ ہی کھیل، ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانے گفتگو، پیام صبح۔
2: یارو ون باز یارو ون،
0: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک، صرف اور صرف آکاشوانی سری نگر سے،
1: میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 پر، پیام صبح
3: سنو سجنا،
1: پیام صبح۔
4: سنڈے کا دن اور پیام صبح جو لائیو جاری ہے، آپ کے ساتھ ہیں آپ کی میزبان سکینہ اور میرے ساتھ ہیں مراج۔ اب سنڈے کا دن ہوتا ہے تو تھیم ہوتا ہے گڈ نیوز اراؤنڈ دا ورلڈ۔ ہم چاہتے ہیں، آغاز بھی ہم نے کہا کہ کہرس خبرہ بول
5: سکنا،
4: تو ہم چاہتے ہیں کہ سنڈے کے سنڈے آپ کو خوشی کی خبریں ملتی رہیں اور خوش آپ رہیں۔ یہ تب ہی ممکن ہوگا جب آپ اپنے لیے کوشش کرتے ہیں آپ، لیکن دوسروں کے لیے بھی تھوڑی سی کوشش اگر آپ کریں گے تو بہت اچھا رہے گا۔ اکثر اس ونان کے ٹینشن چھو، ڈپریشن چھو، سکون چھو، نکی آپ یہ دیکھیے کہیں آپ نے کسی کا حق تو نہیں مارا،
5: صحیح،
4: کسی کی نیندیں تو نہیں چرائی، کسی کا کہہ سکتے ہیں کہ سچائی پہ آپ جھوٹ سے پردہ تو نہیں ڈال رہے ہیں، بات کہتے رہو اس کو، آپ کسی اور کو خوش رکھیے، پھر دیکھیے آپ کا ضمیر آپ کو زندہ رکھے گا، اور آپ جو کہتے ہیں نا کہ ٹینشن، اس کو
5: خود خوشی
4: ملے گی۔ اور یہ آج کے دور میں کرنا بہت ضروری ہے مہراج۔ ہم کہتے ہیں بار بار بار بار سکون کی کمی، آپ کو دوسرے کے بارے میں پہلے سوچنا ہے اور باقی اللہ پہ چھوڑیے، وہ آپ کے لیے کرے گا۔ اب خوشی کی خبروں سے کرتے ہیں سٹارٹ، اور شروعات کریں گے بچوں سے، اور بچے انتظار کر رہے تھے تو چھٹیوں کی، سمر ویکیشنز کی، تو جموں ڈویژن میں اس کی سمر زون میں شروعات ہو چکی ہے، موسم گرما کی یہ جو کہہ سکتے ہیں کہ تعطیلات، اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ پرائمری کلاسز کی چھٹیاں یکم جون سے ہو گئی، اور جو بارہویں جماعت کے طلبہ ہے یا اس سے جو نیچے طلبہ ہے ان کی چھٹیاں کل سے ہو جائیں گی۔ اب سبھی دوستوں سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ ان چھٹیوں کے دنوں کو اچھے سے انجوائے کیجیے، اور کچھ ایکٹیویٹی آپ ساتھ میں رکھیے، پڑھائی بھی کیجیے لیکن پیرنٹس کے ساتھ رہیے، گھومیے پھریے، کوئی قید نہیں ہے، لیکن بڑوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ بچوں کے ساتھ ساتھ رہیے۔ اور یہ بھی اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ کھیلوں میں بھی پیش رفت ہو رہی ہے، تو مراج کیا ہے آپ کے پاس؟
5: جی سکینہ، وادی کے نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرنے کے لیے مختلف مقابلوں کا انعقاد جاری ہے، جس میں جنوبی کشمیر والی بال لیگ کے شاندار فائنلز نمایاں ہیں۔
4: بالکل صحیح کہا آپ نے، اور یہ بھی اپنے سننے والے جانتے ہی ہیں کہ جموں کشمیر سپورٹس کاؤنسل اور دیگر اداروں کی جانب سے نشہ مکت جموں کشمیر کے تحت بیداری مہم چلائی جا رہی ہے، جس میں ریل سازی کے مقابلے بھی شامل ہے، تاکہ نوجوانوں کو اس لعنت سے، اس بدت سے دور رکھا جائے۔
5: صحیح صحیح، بالکل، وادی میں سیاحت کے فروغ کے ساتھ ساتھ سرکاری سطح پر معاشی بہتری کے مثبت اشارے مل رہے ہیں، جس کے تحت کئی مقامات کو تفریحی مقامات کے طور پر مزید بہتر بنایا جا رہا ہے۔
4: بالکل، یہ بھی

0: लाइव शो में आज हम कोशिश करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी के किसी रुकन से बात करें, हायर अथॉरिटी से बात करें, वो क्या इस बारे में कहते हैं। और यूजुअली हम कहते हैं ईद के दिन देखा जाता है कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो एक डेढ़ साल से हमने देखा क्या बन रहा है, क्या आ रहा है खाने की सूरत में, तो बात करना जरूरी बनता है। तो भोजन वाले मनो अस्त रुसो बनित कुन्नत कुन जाए करा वैसी कोशिश कि सो कथ वाए तो हिताई
1: सकीना जी ये खेन चनिश कथ छ वथान
0: अन
1: खानरन खुंदरन हन चली जाओ
0: बिल्कुल सही कथ तो जो तई
1: तो बाजवान छ याद पे वा
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो ये टिक फंक्शन छ पनन अलग रंग हत बारसस अहमद तो सुरंग छ सान तहजीब
0: وٕچھس مہراج یہِ کَتھ ؤنِو تُہۍ بِلکُل صحیح تہذیٖبُک اَکھ یُس رنٛگ اوس خانٛدرَن خُنٛدرَن پٮ۪ٹھ سُہ چِکہٕ چاو سۄ خوشی خانٛدرَس کُنہِ جایہِ آسان پَتہٕ ٲسۍ رٮ۪تہٕ وادَن تَتہِ بیٚہوان آز چھُ خانٛدَر سَپدان پَتہٕ دَپان یہِ سال کَر کھٮ۪ن تہٕ پوٚژھ تہِ کَر نیرِ کیٛازِکہِ پَتہٕ آز چھِ سٲری ؤرکِنٛگ سُہ خوشیَن ہُنٛد اَصلی مِزاج اوس وۄنۍ چھُ دوٚیِم یہِ کہِ یُس نہٕ سانہِ تہذیٖبُک بِلکُل تہِ حِصہٕ چھُ سُہ چھُ أسۍ کَران فضوٗل خرچی حَدٕ کھۄتہٕ زیادٕ رَنُن سَڑکَن پٮ۪ٹھ پَتہٕ ترٛاوُن پَتہٕ یہِ کہِ وۄنۍ چھِ أسۍ یہِ تہِ کَران کہِ راتَس بیٚیہِ سٕنٛز نِنٛدٕر خراب کٔرِتھ راتَس چھِ أسۍ مایِک لٲگِتھ گٮ۪ونا گِنٛدنا کَران سورُے محلہٕ چھُ ہُشارَے آسان یہِ تہِ چھُنہٕ اَسہِ احساس کہِ کانٛہہ ما چھُ بٮ۪مار کانٛہہ بَچہِ ما چھُ پَران بیٚیہِ تہِ کینٛہہ ہٮ۪کَن گَرَن منٛز چھِ پَنُن پَنٕنۍ حالات سب کہِ اَپنی اَپنی سُچویشَن ہے وہ یہاں پہ ڈِکلیر کَرنا بَتانا ہم کِسی گَر کی حالت نہیں جانتے ہیں
1: لیکِن بِلکُل اَگر ہمسایَس آسہِ خانٛدَر یہِ چھُ پَیی تَتٮ۪ن چھُ ڈِسٹٔرٕب گژھان اِوٕن اَگر اَکھ کِلوٗ میٖٹَر تہِ دوٗر آسہِ خانٛدَر پَتہٕ آسہِ راتھ کیُتھ مایِک لٲگِتھ اَکھ کِلوٗ میٖٹَر دوٗر ٲسِتھ تہِ چھُ پَتہٕ ڈِسٹٔرٕب گژھان
0: بہٕ چھَس سوشَل نیٹؤرکِنٛگ سایٹہِ پٮ۪ٹھ وٕچھ مےٚ أکِس یہِ کہِ ویٖڈیو چھُ أکۍ ترٛوومُت بوٗزتو اَگر بہٕ غلط چھُ تُہی بوٗزِو یوٗتاہ چھُ مطلب سُہ تٔمۍ محلہٕ کوٚرمُت بِزی مایکہِ پٮ۪ٹھ سُہ گٮ۪وُن وٕچھ حظ یہِ چھِ اَکھ پٔرسٕنَل سیرِمٔنی آپ اِنجاے کیجے لڑکے لڑکیاں اپنے حِصے کی آپ خوشیاں مَنایے تی ووٚن اَسہِ گۄڈنٮ۪تھ یُس وَنوُن أسۍ کَران ٲسۍ تَتھ منٛز ٲسۍ الگ خوشی سۄ خوشی وٕنکٮ۪نَس چھِ پَلوَن ہِنٛز سۄ خوشی سُہ چِکہٕ چاو سُہ چھُ بَدَل اَکھ
1: وٕنکٮ۪نَس
0: وہ دیکھا دیکھی ہے وہ الگ ہے یُس بہٕ ضمیٖر زِنٛدٕ آسہِ سُہ کَرِ یہِ محسوٗس کہِ یہِ چھِ بَدَل خوشی یہاں پہ دیکھا
1: دیکھی ہے
0: کیونکہِ وہ ہمارا حق ہی نہیں ہم کسی کی موٗد کیوں خراب کَرے آپ کی سیرِمٔنی ہے آپ اس کو یہ ہے بیٚیہِ چھُ یہِ تہِ پَزر زِ کہِ أسۍ چھِ أتھۍ کھٮ۪ن چٮ۪نٕچ کَتھ چھِ کَران یُس أسۍ سڑکَن پٮ۪ٹھ ترٛاوُن چھِ أسۍ چھِ وَنان کانٛہہ چھُ مِنڈِ خٲطرٕ تَرسان مِلنہٕ
1: کیٚنٛہہ
0: یہِ ہیٚکہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد کھٮ۪ن تہِ بٔنِتھ تہٕ کوٗشِش تو یی کَرنی ہے اگر کُچھ بَچتا ہے اس کو پرٛاپَر طٔریٖقے سے اس جگہ پہ پہنچایے
1: جہاں پہ
0: ضروٗرت ہے سڑکَن پٮ۪ٹھ ما چھِ ضروٗرت تہٕ بیٚیہِ چھُ واریاہ اگر کانٛہہ فخر چھُ محسوٗس کَران کہِ مےٚ ترٛوو سڑکہِ پٮ۪ٹھ بہٕ چھُس أمیٖر یا بہٕ چھُس صاحبِ سروَر تو پٕلیٖز اِس سونٛچ سے باہر اَنٕنۍ کہِ بہت زیادٕ ضروٗرت ہے کٲشِر پٲٹھۍ وَنو اَسہِ ما چھِ گٔنٛز نَس گٔمٕژ تَتھ تہِ چھِ اَسہِ نظر دِنۍ فِلحال وَنو بوزَن والٮ۪ن کہِ اَسہِ کٔر فُڈ سیفٹی حوالہٕ تہِ کَتھ کہِ آز چھُ یہِ دۄہ مَناونہٕ یِوان عالمی سطحَس پٮ۪ٹھ أسۍ کَرو أکِس اہلکارَس سۭتۍ کَتھ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ آف فُڈ سیفٹی یَس سۭتۍ تہٕ اَسہِ سۭتۍ روٗزِو ؤنِتھ یَتھ چَنکَس منٛز نہٕ کیٚنٛہہ کُنہِ تہِ جایہِ پیام صٲب چھُ لایِو جاری
1: وٕنکٮ۪نَس
0: ساڑَن کَہَن تانۍ آسان فِلحال تُہٕنٛدِ باپَتھ کَرو أسۍ اَکھ بٲتھَن پیشہِ چھُ ایجے مدہوس سُنٛد لیوٚکھمُت بٲتھ تہٕ گُلزار احمد غنی تہِ سۭتی گٮ۪وان بوٗزتو یہِ بٲتھ أسۍ تہِ چھِ تۄہہِ سۭتۍ

فقیرو میں نے جنگلش لائے چھو اے جو مدوش کا کلام گلزار احمد گنائی ان کے ساتھیوں کی آوازیں تھی بہت ہی پیارا گیت دل کو چھو گیا اور دل چاہ رہا تھا کہ سنتے جائیں سنتے جائیں لیکن وقت کی قید ہوتی ہے لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بہت ساری باتیں آپ سے ہمیں شیئر کرنی ہے اب چونکہ سنڈے کا دن ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو انٹرٹین بھی کریں کچھ آپ تک پہنچائیں بھی اور کچھ دوستوں نیند سے جاگ گئے ہوں گے کچھ ابھی سنڈے کا بہانہ کر کے یوزولی ہوتا ہے نا کہ ایک ریلیکسیشن کا دن ہوتا ہے تو کچھ ہمارے دوست ایسے ہیں جو بڑے ہیلتھ کانشیس ہیں کچھ ایسے ہیں جو حد سے زیادہ

0: سلچ اکھ میٹنگ یتھ دوران عالمی صورتحالس پیش نظر بھارتچ معیشت مزید پائیداری بخشنس متعلق معاملن دل دن آو ایز آف لونگ یعنی طرز حیات بہتر بناون بمئی باپارک طور طریقہ آسان بناون ہیو موضوع تہ آئے ات میٹنگ دوران زیر بحث مرکزس مزہ این ڈی اے سرکارک بہ وری مکمل سپدمت ات دوران وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادت مز عام لوکن ہز بجائی تو پاپر جائی باپت مختلف سکیم شروع کر آم اندر آیوشمان بھارت یوجنا تہ شامل چھ پور ملکس مز بڑس پیمانس پہ لوک امہ سکیم ہند فائدہ تلت طبی وچداش چہ معیاری سہولت حاصل کران ان حوالہ پیش اکس عام شہری سن توسرات
1: میں صوفی سجاد اشمقام اننت ناگ سے آیوشمان بھارت سکیم جو ہمارے پورے دیش میں لاگو ہے خصوصاً جو ہماری یوٹی ہیں جموں کشمیر یہاں پہ ہر ایک انسان کو اس سکیم سے فائدہ ملا ہے چاہے وہ سرکاری ہاسپٹل ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہو ہر ایک انسان کو اس سکیم کی وجہ سے فائدہ ملا ہے ہم پرائم منسٹر آف انڈیا شری نریندر مودی جی اور گورنمنٹ آف انڈیا کے مشکور ہیں جنہوں نے یہ سکیم یہاں پہ متعارف کرائی ہے لاگو کی ہے ہر ایک جموں کشمیر کے ناگرک کے پاس آج گولڈن کارڈ ہے جب بھی کوئی کسی کو بیماری ہو جاتی ہے وہ ڈائریکٹ جاتا چاہے وہ سرکاری ہاسپٹل یا پرائیویٹ ہاسپٹل ہو ہر ایک ہاسپٹل میں وہ اپنا علاج کرا رہا ہے اور اس کو میڈیسن بھی اس پہ فری مل رہا ہے ہم دوبارہ سے پرائم منسٹر آف انڈیا کے مشکور ہیں
0: ات دوران سیاحت کلچرک مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوتن وون مز ملکس مز پتمن بہن ورین دوران شمسی صلاحیت زاشاریہ 8 گیگا واٹ پہ ہرت اخت 550 گیگا واٹ سپزمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وون تمو ملکس مز ونکن 40 لاکھ کھت زیادہ گھر سری توانائی ہند فائدہ تلان تمو وون زرعی شعبس مز شمسی توانائی ہند استعمال دگن سپدمت سائنس تو ٹیکنالوجی ہند مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتیندر سنگھن تل رات جوم صوبس مز گورمنٹ ڈگری کالج بدرواہس مز ثورمس دون دہن ہندس لیوینڈر فیسٹیول 2010 ات موقع پہ وتلو تمو جموں کشمیر مز پرپل ریولیوشن یعنی لیوینڈر انقلابک مثبت پہلو ات موقع پہ کور سی ایس آئی آر آئی آئی ایم جمک ڈائریکٹر زبیر احمدن بدرواہس مز لیوینڈر کاشت کرنچن حصولیبین ہند خاک پیش جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہان زمینی سترس پہ نشس خلاف وت ون آواز بمئی نارکو دہشت گردی ختم کرنے کس عزمس پھر دیتمت رات جوم صوب کس کشتواڑ ضلع مز نشہ مخالف پاد یاترا جھنڈ ہوت روانہ کرنے برو خطاب کران وون منوج سنہان نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت آو 15 دہن دوران 19 ضلع مز پاد یاترا تو بیداری پروگرام سنز کرنے ان اندر لوکو بڑت بولت شرکت کرت ات نوسورس خلاف پن آواز تج تمو وون نشک ڈھانچہ ختم کرنے باپت یہ نی کھان تہ پرگی تھا
2: جو ہماری یوا پیڑھی کا بھوشیہ برباد کر رہے ہیں ان کے لیے اب تیرا نام کی کوئی چیز جموں کشمیر پولیس اور پرشاسن میں نہیں رہے گی اسپشٹ ہے مسافت کروں نارکو آتنکوادیوں کے خلاف کٹور کاروائی میرے منتخب کی جائے گی اور نردوش ناگرکوں کی کڑی سرکشا بھی دی جائے گی
0: جے اینڈ کے اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویج سری نگر طرف آئی رات اکس ادبی تقریب دوران وادی ہندس اکس نامور قلمکار ترجمہ کار تو فلم ساز گوری شنکر رینا سنز لیچمز کتاب یو ٹرن اینڈ ادر سٹوریز ہز رسم رونمائی انجام دن یہ کتاب تہذی کشر افسانہ سومبرنی ہند انگریز ترجمہ تو امیک انگریز ترجمہ نامور لکھر تو ترجمہ کار پنکج بھانن کورمت معروف تعلیم تعلیم دان تو شاعر پدم شری پروفیسر شفیع شوق اس موقع پر خاص مہمان سندی حیثیت موجود یل زن گورنمنٹ ویمینس کالج ایم اے روڈ سری نگر پرنسپل پروفیسر یاسمین فاروق تو نامور لکھر تو نقاد پروفیسر فاروق فیاضن زی وقار مہمان سندی حیثیت تقریبا شرکت کر ات تقریب پہ کلچرل اکادمی ہند ایڈیشنل سیکرٹری عدیل سلیم معروف مصنف پروفیسر محمد زما آزردہ نامور شاعر رفیق راز فلم ساز مشتاق علی احمد خان ڈرامہ نگار نثار نسیم احسان الحق چستی تو ڈاکٹر عابد احمد بیتر موجود پتہ وون کتاب ہند لکھر گوری شنکر رینا ہن آکاش وانی سری نگر کے سنس نمائند طارق راتھرس ست کت کران
3: بیسیکلی یہ کتاب میں نے کشمیری زبان میں لکھی تھی یہ کافی برسوں میں لکھی گئی کہانیاں ہیں جن کو کہ میں نے بعد میں

پتہٕ تہِ چھُنہٕ گورمینٹن کانٛہہ پریکٹِسا کانٛہہ یہِ کٔرمٕژ حظ وُنیُک تامتھ حظ اتھ رِلیٹِڈ کینٛہہ کہِ أسۍ کیاہ سوزو پنٕنۍ کانٛہہ کلچرل سایٹ کانٛہہ نیچرل سپاٹ سون سُہ سوزون ایز اے ورلڈ ہیرِٹیج نامنیشن حظ یوٗنیسکو ہس منٛز. تہٕ تتھ چھِ کینٛہہ وجہ تہِ حظ, تتھ چھِ مِثال کے طور پر اسہِ چھِ کینٛہہ آرکیولوجِکل سایٹٕس ییٚتہِ حظ, تِم چھِ ریٖسنٹلی اکھ زٕ ترٛےٚ ؤری گٔے تِم آیہِ ٹینٹیٹِو لِسٹس منٛز حظ. مِثال کے طور پر تِم گٔے ٹینٹیٹِولی گٔے تِم درج ورلڈ ہیرِٹیج سایٹٕس, مگر تتھ چھُ کینٛہہ شرط آسان, تتھ چھِ کینٛہہ لوٲزِمات آسان یِم گورمینٹس تہٕ یِم آرگنایزیشن اتھ رِلیٹِڈ چھُ آسان تِمن چھِ آسان تِم پوٗرٕ کرٕنۍ فُلفِل کرنہِ, تیٚلہِ گژھِ سُہ کنسِڈر ایز اے ورلڈ ہیرِٹیج سایٹ. ییٚتہِ چھُ ٹینٹیٹِو لِسٹ آمُت بناونہٕ حظ کولیکٹِولی کینٛژن سایٹن ہُنٛد, لایک بُرزُہوم چھُ, ہاروَن چھُ تہٕ مُغل گاڈنز چھِ حظ, یِم آیہِ ٹینٹیٹِولی قرار دِنہٕ ورلڈ ہیرِٹیج سایٹس. مٲنۍ تو یِم چھِ أکِس لِسٹس منٛز یُس ٹینٹیٹِو لِسٹ چھُ, مگر گورمینٹن کوٚر نہٕ فٔردر تہِ اتھ کانٛہہ مطلب کوٗشِش کہِ یِم کِتھ کٔنۍ اَنو پٔرمنٹ لِسٹس منٛز حظ ورلڈ ہیرِٹیج سایٹس. اتھ چھِ کینٛہہ ماڈلٹیز پنٕنہِ آسان, گورمینٹس چھِ کینٛہہ تِژھ کامہِ کرنہِ کہِ یِم سایٹ ایٚکسیسِبٕل بناونہِ, اتھ منٛز انفراسٹرکچر أنٛدۍ پٔکۍ کریٹ کرُن تاکہِ ورلڈ ہیرِٹیج مونومینٹ مینز کہِ تھرٛوٗ آوُٹ ورلڈ ہیٚکن لُکھ یِتھ, خاص کر پٔٹِکیوٗلرلی یِہے مونومینٹ آ, تہٕ دیٹ میٖنز اے ورلڈ ہیرِٹیج مونومینٹ تہٕ ورلڈ ہیرِٹیج سایٹ. تہٕ تتھ رِلیٹِڈ چھُ کینٛہہ ایٚکسیسِبِلِٹی آسان سایٹس, کپٲرۍ چھُ ایٚپروچ, اتھ چھا نِیر باے ایریاز یِم چھِ تِم چھا کلیرلی ڈِمارکیٹ آمٕتۍ کرنہٕ, تِہنٛز کیاہ اِفٲدیت چھِ, اہمیت چھِ کلچرلی نیچرلی. تہٕ یہِ ایٚگزرسایز آیہِ نہٕ وُنیُک تانۍ زانٛہہ گورمینٹ کہِ ذٔریعہٕ کرنہٕ حظ, خاص کر اگر تُہۍ وٕچھِو ہاری پربت ایریا حظ. بہٕ وَنو تۄہہِ اکھ زبردست ایٚگزامپٕل حظ, یُس مُمکِن چھُ کہِ یہِ سایٹ ہسا گژھِ ورلڈ ہیرِٹیج لِسٹس منٛز اگر گورمینٹ ییٚژھِ ییٚژھِ. تہٕ سُہ چھُ ہاری پربت فورٹ حظ, یہِ چھُ مِڈل آف دَ سِٹی چھُ یِوان یہِ ہاری پربت فورٹ حظ, تہٕ بَڑٕ خوٗبصوٗرت سٹرکچر. یہِ چھُ اکھ تیُتھ اِمپوزِنٛگ سٹرکچر حظ اتھ پٮ۪ٹھ کَنۍ کہِ دوٗرِ چھُ پیٚوان اتھ پٮ۪ٹھ نظر, أسۍ دَپان أسۍ واہ کیاہ کیاہ ہیرِٹیج بِلڈِنٛگ چھِ یہِ زبردست حظ. تہٕ مگر اگر تُہۍ وٕچھِو کہِ أنٛدۍ پٔکۍ ایریاز وٕچھِو تُہۍ اتھ حظ, اَتہِ چھُ اَسہِ نِیر باے مخدوٗم صٲب شرٛایِن تہِ حظ, زِیارت چھِ اَسہِ, اچھا ہُمہِ سایڈٕ چھُ اتھ کالی مندر, شارِقا مندر, چھٹی پادشاہی چھِ اَتہِ, اَتہِ چھُ سۭتی اَسہِ حظ بادام وور. تہٕ یہِ نیٖتو تُہۍ سورُے خاک نیٖتو اتھ پیش کٔرِتھ پٕلس مخدوٗم صٲبنہِ شرٛاینہِ بۄنہٕ کَنۍ وٕچھو تُہۍ, اَتہِ چھُ کینٛہہ تمہِ پَتہٕ تمہِ بغٲر ایٚکزیکٹلی ناگر نگر ایریا چھُ, یہِ مٲنۍ تو یہِ چھُ سورُے شہرِ خاص ایریا یِوان حظ اتھ منٛز. گورمینٹس کیاہ پَزِ ہے کرُن حظ کہِ یہِ پَزِ ہے یِمن ایز اے پرٛوبیبٕل ورلڈ ہیرِٹیج سایٹ نامِنیشنس سوزُن, مگر تَتھ چھِ کینٛہہ ایٚکزرسایز گۄڈٕنیٚتھ کَرٕنۍ گرِ حظ, ییٚتہِ بِہِتھ کٔشیٖر منٛز بِہِتھ. اَتہِ چھُ روڈٕس کَنیکٹِوِٹی ہاوٕنۍ, اَتہِ چھُ کینٛہہ اِنفراسٹرکچر کریٹ کرُن أنٛدۍ پٔکۍ, تہٕ تاکہِ یہِ ایریا یی میپس پٮ۪ٹھ, ایٹ لیٖسٹ اِنڈین نیشنل ہیرِٹیج میپس پٮ۪ٹھ یی, تہٕ پَتہٕ گژھِ ورلڈ ہیرِٹیج میپس پٮ۪ٹھ. مگر چوٗنٛکہِ ریلِجَس سِنکرِٹِسِزم چھُ اِنوالو اَتہِ, مطلب سٲری فیتھ چھِ اِکؤلی رِپرٛزینٛٹ کَران یہِ پٔٹِکیوٗلرلی یہِ جاے, سِکن خٲطرٕ تہِ چھِ حظ, مُسلمانَن خٲطرٕ تہِ تہٕ ہیٚنٛدٮ۪ن خٲطرٕ تہِ چھُ یہِ ایریا زَبردست پَویتر یِوان ماننہٕ. تہٕ مگر المیہ چھُ یہِ کہِ گورمینٹ چھُنہٕ اتھ کُن توجہ دِوان, ترٛٲیتو یہِ کَلچرل ہیرِٹیج سایڈَس کُن حظ, وٕچھتو نیچرل ہیرِٹیج کیاہ چھُ أنٛدۍ پٔکۍ. یہِ چھُ اِٹ سیلف اےٚ نیچرل مونومینٹ کہِ یہِ چھُ اکھ تِتھِس کوہَس پٮ۪ٹھ واقع یُس میتھالجِکلی چھُ آمُت ڈِپِکٹ کرنہٕ کشمیٖر لِٹریچرس منٛز زبردست اہمیتُک حٲمِل حظ. تہٕ نٔتیٖجہٕ چھُ کہِ یہِ ہیٚکہِ, اتھ چھُ نیچرل کیٹگٔری تہِ ہیٚکو اتھ أنِتھ حظ. اچھا سۭتی چھُ بادام وٲر چھُ سۭتی, بوٚڑ بار خوٗبصوٗرت ایریا چھُ, سُہ تہِ چھُ اتھ یہِ کران سپورٹ کہِ یہِ ہسا گژھِ نیچرل ایز ویل ایز کلچرل ہیرِٹیج کیٹگری منٛز نامِنیٹ حظ. نگیٖن لیک پٔتمہِ سایڈٕ چھُ نگیٖن لیک حظ. یہِ وٕچھتو کوتاہ اِمپارٹنٹ ایریا چھُ یُس ٹوٹلی گورمینٹ سٕنٛدِ کنسِڈریشنہِ منٛزٕے چھُنہٕ کِہیٖنۍ کہِ یہِ کیاہ ہیٚکہِ کانٛہہ زبردست ورلڈ ہیرِٹیج سایٹ ٲسِتھ حظ. مگر یوٚتانۍ میون تعلُق چھُ, یوٚتانۍ بہٕ زانان چھُس اتھ رِلیٹِڈ حظ, یہِ چھُ سورُے ایریا چھُ کالِفاے کران حظ کلچرل ہیرِٹیج ورلڈ ہیرِٹیج سایٹہِ خٲطرٕ حظ. مگر اتھ چھِ کینٛہہ شرٲیط, کینٛہہ کنڈِشنٕز یِم یِمن فُلفِل آسن کرٕنۍ گورمینٹس بِفور ٹُو نامِنیٹ اِٹ ایز اےٚ ورلڈ ہیرِٹیج سایٹ, مگر تہِ آو نہٕ وُنیُک تانۍ کرنہٕ کینٛہہ حظ. ایٚپاٹ فرام دیٹ, اگر تُہۍ وٕچھِو دیر آر لاٹ آف مونومینٹس ایز ویل, فار ایٚگزامپٕل نیچرل مونومینٹس چھِ, أکِس چھُ حظ یہِ پہلگام ایریا چھُ ہیٚور کُن حظ, سُہ چھُ تیُتھ خوٗبصوٗرت ایریا نیچرل کیٹگری منٛز ہیٚکہِ, خاص کر ؤنۍتو تُہۍ ترٛٲیتو پہلگام اَتہِ, اَسہِ چھُ نزدیٖک پانَس حظ داچی گام نیشنل پارک, ورلڈ اوٚوَر چھُ نیشنل پارکس آمٕژ کنسِڈر کرنہٕ ہیرِٹیج نیچرل ہیرِٹیجز, یِم چھِ پرٛزٲرٕو یِوان کرنہٕ تِکیازِ اتھ منٛز چھُ اینِمٕل سپیشیٖز یِم تہِ روزان چھِ, تِہُنٛد گرٕ چھُ یِوان یہِ ماننہٕ, تہِ چھُ یِوان پرٛزٲرٕو کرنہٕ حظ. مگر اَسہِ کٔر نہٕ زانٛہہ یہِ تہِ کوٗشِش کہِ اَسہِ نِش حظ چھُ نیچرل ہیرِٹیج ایریاز, یِم کرو رِپرٛزینٛٹ, چلو لیٖو دَ کلچرل ایریا سایڈ, اَسہِ ہسا چھُنہٕ اتھ یوٗت ویلیوٗ کینٛہہ, أسۍ چھِ سمجان زہرا یی, مگر نیچرل ہیرِٹیج کٔرِو کم سے کم رِپرٛزینٛٹ. داچی گام نیشنل پارک آسہِ نہٕ کُنے جایہِ رِپرٛزینٛٹ, حال ڈل لیک, ڈل لیک وٕچھتو تُہۍ, ڈل لیک چھُنا

0: وٲلڈس منٛز ہیٚکہِ، مگر افسوس چھُ یہِ کہِ یہِ چھُ انتہٲیی خراب حالتس منٛز وٕنکیٚنس حظ ڈل لیکس یُس حالت چھِ. اگر یہِ برونٛہہ پہنس کوٗشش آسہِ ہا آمٕژ کرنہٕ ایز اے ورلڈ ہیرِٹیج نیچرل ہیرِٹیج کیٹگری منٛز ورلڈ ہیرِٹیج سایٹ آمٕژ کرنہٕ، تہٕ یہِ آسہِ ہا نہٕ یہِ حالت آسہِ اتھ کِہیٖنۍ. تِکیازِ اتھ چھِ آسان پتہٕ تھرٛوٗ آوُٹ ورلڈ چھِ آسان بٔڑۍ بٔڑۍ آرگنایز یوٗنیسکو چھُ اِنوالو گژھان. ایٚکزیکٹلی یوٗنیسکو چھُ پانہٕ اِنوالو گژھان اتھ منٛز حظ تہٕ پرٛزٔرو کرنہٕ خٲطرٕ. مگر یِم ایٚگزرسایز آیہِ نہٕ وٕنیُک تانۍ کرنہٕ کِہیٖنۍ، نہ چھُ باسٲنی اسہِ کہِ برونٛہہ کُن کیاہ گژھِ یِژھ کانٛہہ ایٚکٹِوِٹی کٔشیٖر منٛز. تِکیازِ یِتھ کٔنۍ زَن مےٚ تۄہہِ ووٚن آلریڈی کہِ اَسہِ ہسا چھُنہٕ ہیوٗمَن رِسورس اتھ رِلیٹِڈ کِہینۍ یِم یِم سِٹیپٕس تُلہن. تہٕ مگر مےٚ چھُ باسان اِنٹیکن کٔر کیٚنٛہہ حد تانۍ کٔر اِنٹیکن کوٗشِش حظ. یِم ٹینٹیٹِو لِسٹس منٛز آیہِ کیٚنٛہہ سایٹہٕ حظ، تہٕ یہِ چھُ اِنٹیکن کٔرمٕژ یہِ کوٗشِش، تہٕ مگر فٔردر گوٚژھ یہِ یُن کرنہٕ حظ. اچھا، تمہِ پتہٕ تہِ چھِ کیٚنٛہہ سایٹہٕ حظ یِمو کیٹگریز پتہٕ تہِ چھِ کیٚنٛہہ سایٹہٕ حظ، خاص کر مغل روڈ مونومینٹس وٕچھتو، پانٛژھ شےٚ مونومینٹ چھُ مغل روڈس پٮ۪ٹھ تِتھ خوٗبصوٗرت حظ یِم جویِنٹلی یِہن پریزنٹ کرنہٕ ایز اے ورلڈ ہیرِٹیج. بیٚیہِ تِہنٛز لوکیشن وٕچھو، سُہ چھُ اکھ ایٚکزیکٹلی کَمپوزِٹ گرُپ اکھ بَنہِ ہے کَلچرل ہیرِٹیج، مگر پٔٹِکیوٗلرلی لوکیشن چھُ میٹر کران. لوکیشن وٕچھو تُہۍ کیاہ چھُ، نیچرل ہیبِٹیٹس منٛز چھِ یِم سایٹہٕ حظ، تہٕ یہِ ہیٚکہِ جویِنٹلی رِپرٛزینٹ نیچرل ایز ویل ایز نو کَلچرل ہیرِٹیج سایٹ رِپرٛزینٹ کٔرِتھ حظ یوٗنیسکو ہس. تہٕ مگر گورمینٹ چھُنہٕ اتھ کُن توجہ دِوان کیٚنٛہہ حظ. یِم چھِ کیٚنٛہہ مونومینٹل یِم حظ یِم اتھ وَنو ایرٲرٕس وَنو گورمینٹن یِم کٔرمٕتۍ چھِ کہِ یِم چھِنہٕ دِوان اکُن. خاص کر آز پتہٕ پانٛژھ ؤری پتہٕ دہ ؤری پتہٕ لُکھ ژھانڈن یہِ تھپہِ تھپہِ ہیرِٹیج، مگر یہِ آسہِ نہٕ کُنہِ حظ. أسۍ کرو افسوس، مگر وقت آسہِ گوٚمُت حظ. تہٕ مےٚ باسان اولیٖن فرصتس منٛز پَزِ گورمینٹس یہِ کٲم کرٕنۍ کہِ یِم سایٹہٕ رٔژھراونہِ، پرٛزٔرو کرنہِ.
1: کیاہ ہیوٗ پَزِ، مطلب پَزِ اتھ مٲہِر کیاہ کیاہ ہیوٗ پَزِ یُس بُنیٲدی طور، تِکیازِ سانٮ۪ن یِم حٲکِم چھِ یا یِم یِمن معاملاتن سۭتۍ جُڑِتھ سیٚدِ سیوٚد جُڑِتھ لُکھ چھِ، تِمن تہِ چھنہٕ شاید پاے کہِ کیاہ کیاہ ہیوٗ پَزِ اَسہِ کَرُن یِمن مونومینٹن أنٛدۍ پٔکۍ یا یِمن سۭتۍ یِمن نیسبت، یُتھ زَن أسۍ یِم نامِنیٹ گۄڈٕنیتھ قومی سطحس پٮ۪ٹھ کٔرِتھ ہیٚکو تہٕ پَتہٕ بین الاقوٲمی سطحس.
0: حقیٖقت چھِ گۄڈٕنیٚتھٕے چھُ آسان ایٚکسیسِبِلِٹی آف دَ مونومینٹٕس کہِ اَتھ چھا روٗٹ، چھا ایٚکسیسِبٕل، چھا یِم مونومینٹٕس حظ، سُہ چھُ وٕچھُن. اگر ہاری پربتٕچ کٔر اَسہِ کَتھ حظ، وٕچھتو ٹِل ریٖسنٛٹ ٹایمٕز یہِ اوس نہٕ ایٚکسیسِبٕلٕے حظ، یہِ اوس نہٕ ٹوٹل ایٚکسیسِبٕل کِہیٖنۍ حظ. اَتھ چھِ وَتھ، مگر اورٕ اوس نہٕ اِجازت تہِ کھَسنَس کٕہٕنۍ حظ. مےٚ باسان اَکھ زٕ ؤری گٔے یِمو ترٛوو یہِ یَلہٕ حظ یہِ مونومینٹ. ایٚکسیسِبِلِٹی چھُ بوٚڑ بار میجَر آسان حظ، پیرامیٖٹَر اَکھ حظ. تَمہِ پَتہٕ چھُ اِنفراسٹرٛکچَر کِرٛییٹ کَرُن أنٛدۍ پٔکۍ کہِ ایریا یُس چھُ یہِ ڈِمارکیٹ کَرُن، پَتہٕ کَرُن تیُتھ اِنفراسٹرٛکچَر کِرٛییٹ کہِ اگر ورلڈُک ٹوٗرِسٹ کانٛہہ اَمریکہ پٮ۪ٹھ یی، کانٛہہ اِنٛگلینٛڈ پٮ۪ٹھ یی، کانٛہہ بیٚیہِ کُنہِ کَنٹری کینیڈا پٮ۪ٹھ یی، تٔمِس گوٚژھ ایویلیبٕل آسُن اَتہِ نیٚبرٕ کَنۍ کھٮ۪ن چٮ۪نُک چیٖز، وۄتھنہٕ بیٚہنُک سامان، روزنُک سامان گوٚژھ ایویلیبٕل آسُن. یِم اِنفراسٹرٛکچَر چھِ کِرٛییٹ کَرٕنۍ لٲزمی حظ. ایٚکزیکٹلی تِم چیٖز چھِ، سُہ چھُ اکھ پیرامیٖٹر حظ کہِ مِثال کے طور پر
1: ٹیمپلیٹس، سایٹ میوٗزیم
0: چھُ اکھ بوٚڑ بار پیرامیٖٹر.
1: لِٹریچر
0: گژھِ ایٚکزیکٹلی یہِ گژھِ موٗجوٗد آسُن سایٹہِ پٮ۪ٹھ. یہِ ٹوٗرِسٹس گژھِ نہٕ پیوٚن دوٗر واریاہ دوٗر ہُپٲرۍ یَپٲرۍ نَژُن یِمو چیٖزو خٲطرٕ. یہِ گژھِ اراوُنٛڈ دَ ایریا پیرِفری آسُن حظ ایویلیبٕل. تہٕ یِم چھِ کیٚنٛہہ اِنٹرنیشنَل پیرامیٖٹٲرٕس اَتھ کہِ یِم چھِ، حالانٛکہِ یِم چھِنہٕ مُشکِل چیٖز کیٚنٛہہ. اگر أسۍ وٕچھو حظ یِم ہٮ۪کو ایٖزِلی کِرٛییٹ کٔرِتھ حظ. خاص کر وٕچھو تُہۍ ریٖسنٛٹلی مخدوٗم صٲب شرٛاین یُس چھُ، تَتھ رِلیٹِڈ نیوٗ کیبٕل کار پرٛوجَکٹ کھڑا کٔرِتھ حظ. حالانٛکہِ ریٖسنٛٹلی بوٗز حظ سُہ چھُ ڈِفرَنٛٹَے، مگر وَٹ ایوَر. تہٕ یِمَے کیٚنٛہہ مطلب نٔے نٔے تجرُبہٕ چھِ کَرٕنۍ کہِ یِم سایٹہٕ ورلڈ ہیرِٹیج سایٹَن میپَن پٮ۪ٹھ ہٮ۪کوکھ أسۍ أنِتھ. تہٕ یِم پیرامیٖٹٲرٕس، یِم کَنڈِشَنٕز چھِ ورلڈ ہیرِٹیج سایٹٕس بَناونہٕ خٲطرٕ ضروٗری حظ. تہٕ یِمے چھُ یوٗنیسکو تہِ کران ایٚپلاے کہِ تُہۍ دِیو سا اَسہِ یِم پیرامیٖٹٲرٕس فُلفِل کٔرِتھ، أسۍ ہسا وٕچھو فٔردَر کہِ أسۍ کرو نامِنیٹ تیٚلہِ حظ یہِ ورلڈ ہیرِٹیج سایٹ. پَتہٕ چھُ باقٕے خیال چھُ تِم مونومینٹن ہُنٛد تِمے تھاوان حظ. پَتہٕ چھُنہٕ سِٹیٹ گورمینٹس تہٕ سینٹرل گورمینٹس پٮ۪ٹھ پَتہٕ کَمٕے پَہم پیٚوان خیال تھاوُن حظ. زیادٕ تر ریسپانسِبلٹی چھِ تِمے نِباوان پَتہٕ.
1: تۄہہِ ووٚنوٕ کہِ اِنٹیکن ہسا کٔرۍ ٹینٹیٹِو لِسٹس منٛز کیٚنٛہہ سٲنۍ پرٛموٹ کٔرِتھ اِنکلوٗڈ کرنہٕ خٲطرٕ کٲم. یہِ کٲم کَمن کَمن سوٚتھرٮ۪ن پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ کرنہٕ یِتھ؟ دَ لیولز، یِمن لیولن پٮ۪ٹھ یہِ کرنہٕ ہیٚکہِ یِتھ؟ اکھ گوٚو سرکٲرۍ، ڈایریکٹلی کرِ سرکار ٹیک اپ.
0: سرکار ہیٚکہِ ڈایریکٹلی ٹیک اپ کٔرِتھ. فار ایٚگزامپٕل ییٚتہِ چھِ کیٚنٛہہ این جی اوز، فار ایٚگزامپٕل یہِ چھُ اِنٹیک حظ، یہِ چھُ واریاہ اَصٕل آرگنایزیشن حظ کَلچرل ہیرِٹیج رِلیٹِڈ ڈیٖل کران. یِمو کٔر تہِ کٲم، واریاہ اَصٕل کٲم کٔر یِمو، کیٚنٛہہ کٲم ییٚتہِ حظ ریسٹوریشن، پرٛزرویشن، کنزرویشن کٔرٕکھ. تہٕ یہِ گورمینٹ ہیٚکہِ یِمن دِتھ یہِ حظ، یا ہیٚکہِ گورمینٹ پانہٕ تہِ کٔرِتھ حظ. گۄڈٕ چھُس ہیوٗمن رِسورس کِرٛییٹ کرُن تہٕ پَتہٕ چھُس کٲم کرٕنۍ پانہٕ حظ. تہٕ کیٚنٛہہ نفر چھِ یِم نیشنل لیولہِ پٮ۪ٹھ کٲم چھِ کران حظ اتھ رِلیٹِڈ، واریاہ نفر چھِ یِم واریاہن مونومینٹن پٮ۪ٹھ کٲم چھِ کران، واریاہ

0: ایٚکٕسپیٖریَنسٕڈ ریسٹورٲرٕس کَنزرویٹٲرٕس چھِ پرٛزرویشنٕز فیٖلڈَس منٛز چھِ تِمَن سۭتۍ ہیٚکہِ ٹیک اَپ میٹَر کٔرِتھ. تِم ہٮ۪کَن یور یِتھ حظ ییٚتہِ کٔرِتھ یِم فُلفِلِم فارمیلٹیٖز کَنزرویشَن پرٛزرویشَن ہیٚرِٹیجِز تہٕ تَمہِ پَتہٕ ہٮ۪کو أسۍ فٔردَر موٗ کٔرِتھ حظ وٲلڈٕ ہیٚرِٹیج نامِنیشنہٕ خٲطرٕ حظ. یُس اِنٹیکَن کٲم کٔر یہِ تہِ کٔر یِمو یِمنٕے بُنیادَن
1: کٔرۍ صرف تِم یِم زَن اَسہِ ہِسٹورِکَل سایٹٕس چھِ
0: رایٹ
1: نیچرَل
0: چھُنہٕ آ نیچرَل چھُنہٕ کُنہِ جایہِ فِکرٕے گژھان حظ. توتہِ بہٕ چھُس دَپان نیچرَل سایٹ ہیٚکن زیادٕ کٔشیٖر منٛز ٲسِتھ. تُہۍ وٕچھو اَپر ریٖچس کیاہ خوٗبصوٗرت یِم حظ یِم لیکٕس چھِ اَسہِ یِمن أسۍ سر چھِ وَنان حظ. ہیٚرِ ہیٚور ایریاز زَبردست اکھ بوٚڑ بار ایریا نیُن ڈِمارکیٹ کٔرِتھ کہِ دِس شُڈ بی اِنٹروینشن فری کانٛہہ یہِ گژھِ نہٕ گژھُن حظ
1: پَبلِک.
0: لداخس منٛز زَنسکار ایریا وٕچھتو لداخس منٛز. اچھا یہِ نیُن کُنہِ کانٛہہ سپیشیز اینِمٕل سپیشیز کٔرِو اَتہِ یُس اینڈیجٲڈ آسہِ سُہ ہیٚکِو تُہۍ حظ یہِ واپَس پرٛزٔرو کٔرِتھ اَتھ ایریاہَس منٛز ڈِمارکیٹ کٔرِو نامِنیشن سوٗزِو وٲلڈٕ ہیٚرِ وٲلڈَس منٛز چھُ واریاہَن جایَن یِتھی مونو.
2: آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ. آداب خبرنامے کے ساتھ میں آسیہ میمونہ. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیر داخلہ امیت شاہ نے مالی لین دین عمارتوں کی تعمیر اور بین الاقوامی سرحدوں پر جائیدادوں کے خرید و فروخت پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. قومی جانچ ایجنسی نے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ ہو رہے امتحان کا پرچہ لیک ہونے کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے اسے غلط قرار دیا ہے. وہیں اس نے اس طرح کی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا انتباہ دیا ہے. مغربی بنگال حکومت ریاست میں اہم مذہبی مقامات پر سہولتوں کو بڑھانے کی غرض سے بڑے ترقیاتی اقدامات کرے گی. بھارت نے صحت سے متعلق 72 سہولتیں اور 12 ثقافتی وراثتی پروجیکٹس نیپال کو سونپی ہیں. انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ بھارت 2044 تک ایشیا بحر الکاہل خطے میں ہوائی ٹریفک کے زبردست اضافے میں کلیدی رول ادا کرے گا. اور فٹ بال میں بھارت نے موجودہ چیمپئن بنگلہ دیش کو 3-1 سے ہرا کر لگاتار چھٹی مرتبہ خواتین کی سیف چیمپئن شپ جیت لی ہے. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے مالی لین دین عمارتوں کی تعمیر اور بین الاقوامی سرحدوں پر جائیدادوں پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. امیت شاہ کی طرف سے ہدایت اس وقت سامنے آئی جب انہوں نے شمال مشرقی ریاست کے سرحدی علاقوں سے متعلق بی ایس ایف کے تریپورہ فرنٹیئر ہیڈ کوارٹر میں ایک میٹنگ کی صدارت کی. پیش ہے ایک رپورٹ.
3: وزیر داخلہ نے یہ ہدایت بھی کی کہ گزشتہ 5 سال کی زمین سے متعلق ریکارڈز کی جانچ کرائی جائے گی. جناب شاہ نے کہا کہ منشیات اور ہتھیاروں کی اسمگلنگ کے خلاف لگاتار کارروائی جاری رہنی چاہیے اور منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث لوگوں کی پوری چین سے سختی سے نمٹا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ سرحدی ضلعوں میں مالی ضابطگی کو یقینی بنانا ریاستوں کی ذمہ داری ہے. جناب شاہ نے ہدایت دی کہ کلیکٹرز اور جی ایس ٹی افسروں کو بھی تربیت دی جانی چاہیے اور براہ راست ٹیکسوں کے مرکزی بورڈ سی بی ڈی ٹی جعلی کرنسی کا سروے کرائے. وزیر داخلہ نے کہا کہ سرحدی علاقوں میں رہنے والوں کو تربیت دینے کے لیے کیمپوں کا اہتمام کیا جانا چاہیے تاکہ منشیات اور آتشی اسلحہ کے خطرات سے نمٹا جا سکے. انہوں نے ہدایت دی کہ ان کیمپوں سے پٹواریوں مقامی پولیس اور بی ایس ایف عملے کی موجودگی کو یقینی بنایا جائے. میٹنگ میں اس بات کو اجاگر کیا گیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بین الاقوامی سرحدوں سے متصل علاقوں کے اعلیٰ معیارات کو یقینی بنانے کے تئیں پوری طرح کاربند ہے جبکہ وہ سرحدی علاقوں کی مجموعی ترقی اور سلامتی کے لیے مرکز اور ریاستوں کے درمیان قریبی تال میل کو فروغ دے رہا ہے. آدتیہ دتہ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر.
2: قومی ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ ہو رہے امتحان کا سوالیہ پرچہ لیک ہونے، اس تک پیشگی رسائی اور فروغ سے متعلق سوشل میڈیا اور میسیجنگ پلیٹ فارمز پر گردش کر رہے دعووں کو مسترد کر دیا ہے. سوشل میڈیا پوسٹ میں ایجنسی نے کہا کہ یہ منظم جعلسازی گروہوں کا کام ہے جو طلبہ اور ان کے کنبوں کی بے چینی پر پنپتے ہیں. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
4: این ٹی اے نے کہا ہے کہ امتحان کی معتبریت پوری طرح قائم ہے اور امیدواروں کے لیے منصفانہ اور محفوظ امتحان کو یقینی بنانے کے لیے

0: بھی ضروری انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ این ٹی اے نے کہا ہے کہ وہ اس طرح کے چینلوں، اکاؤنٹس اور مواد کی سرگرم طریقے سے پہچان میں لگا ہوا ہے اور متعلقہ پلیٹ فارمز اور سائبر جرائم حکام سے اسے ہٹانے اور کارروائی کرنے میں مصروف ہے۔ ایجنسی نے امیدواروں اور طلبہ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کسی طرح کا کوئی مالی لین دین نہ کریں، نہ ہی اسی طرح کے کسی میسیجز کو آگے بڑھائیں اور نہ ہی دھوکے بازوں کے فریب میں آئیں۔ این ٹی اے نے امیدواروں سے افواہوں کو نظر انداز کرنے اور معتبر معلومات کے لیے این ٹی اے کی مستند ویب سائٹ اور چینلوں پر ہی انحصار کرنے کی اپیل کی ہے۔ نئی دلی سے پریا مونڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔
1: صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزیر مملکت انوپریہ پٹیل نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں ڈیجیٹل صحت ایکو نظام کو فروغ دینے کے تئیں عہد بستہ ہے۔ آکاشوانی نیوز کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ بھارت نے آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن کے تحت 90 کروڑ سے زیادہ منفرد آبھا شناختی کارڈز بنائے ہیں اور 100 کروڑ سے زیادہ ڈیجیٹل میڈیکل ریکارڈز کو ان آبھا آئی ڈی سے منسلک کر دیا گیا ہے۔ مکمل انٹرویو 100.1 MHz آکاشوانی ایف ایم گولڈ اور اضافی میٹروں پر آج شام 7:10 پر مودی حکومت کے 12 سال کی ہماری خصوصی سیریز میں نشر کیا جائے گا۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھیندو ادھیکاری نے کہا ہے کہ بی جے پی سرکار ریاست میں دکشنیشور اور کالی گھاٹ مندروں جیسے اہم مذہبی مقامات پر سہولتیں بڑھانے کی غرض سے بڑے ترقیاتی اقدامات کرے گی۔ کولکاتہ میں ایک پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب ادھیکاری نے کہا کہ تارکیشور میں آئندہ ہونے والے سرابنی میلہ کے لیے وسیع انتظامات کیے جائیں گے۔ ترنمول کانگریس کی سابقہ انتظامیہ پر تنقید کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے الزام لگایا کہ مغربی بنگال نے گزشتہ 15 سال کے دوران روزگار کے مواقع کی کمی اور نظام میں بدعنوانی کی وجہ سے کافی نقصان اٹھایا ہے۔ جناب ادھیکاری نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ٹی ایم سی حکومت کے دوران خوشامد پسندی کی سیاست نے ترقی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ مغربی بنگال کو ایک مقدس روحانی سرزمین بتاتے ہوئے جناب ادھیکاری نے کہا کہ خوشامد پسندی، لاقانونیت اور سرمایہ کاری کی کمی کا دور اب ختم ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل پی ایم اقتصادی مشاورتی کونسل کے ممبروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ وزیر اعظم اور اقتصادی صلاح کار کونسل نے عالمی اتھل پتھل کے دور میں بھارت کی معاشی ترقی کو مزید فروغ دینے کی خاطر مختلف اقدامات اور تجویزوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے اس میٹنگ میں بھارت کی اقتصادی کایاپلٹ اور طویل مدتی ترقیاتی ترجیحات سے متعلق مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ میٹنگ کے شرکا نے اصلاحات کے سفر میں اور تیزی لانے، نیز رہن سہن اور کاروبار کرنے میں سہولت کو یقینی بنانے کے بارے میں بھی اپنے اپنے نقطہ نظر پیش کیے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے سال 2015 کے زلزلے کے بعد کے تعمیر نو پروگرام کے تحت 72 صحت مراکز اور 12 ثقافتی ورثوں سے متعلق پروجیکٹس نیپال کو سونپے ہیں۔ نیپال کے اپنے ہم منصب ششر کھنال کے ساتھ نئی دلی میں ملاقات کے بعد انہوں نے ورچوئل طریقے سے ان مراکز اور پروجیکٹس کو نیپال کے حوالے کیا۔ دونوں رہنماؤں نے سرحد پار ذاتی ترسیل زر کو آسان بنانے کے لیے مشترکہ طور پر یو پی آئی انڈیا اور نیپال کے یو پی آئی کو جوڑنے کا آغاز کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ڈیجیٹل انڈیا بھاشنی اور کاٹھمانڈو یونیورسٹی کے درمیان قومی ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کی مشترکہ تخلیق سے متعلق مفاہمت نامے کا تبادلہ خیال کیا۔ جناب کھنال کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور نیپال اپنی طویل اور کھلی سرحد پر سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے قریبی تعاون سے کام کر رہے ہیں اور دونوں ملک ضرورت پڑنے پر ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس موقع پر جناب ششیر کھنال نے کہا کہ بھارت نیپال کا سب سے اہم ساجھیدار ہے اور نیپال بھارت کو اولین ترجیح دیتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیپال اور بھارت محض دو ملک نہیں بلکہ شاندار قدیم تہذیب کے فریق بھی ہیں۔ इंडोनेशिया के वजीर खारजा सुगियोनो नई दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां वो वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ 8वीं भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मुश्तरका सदारत करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा ने बताया कि मीटिंग के दौरान दोनों

0: دہشت گرد مخالف آپریشن چودھویں روز بھی جاری، گمبھیر مبنہ اور دوری مال کے گھنے جنگلات میں سیکورٹی فورسز کا محاصرہ مزید سخت، آپریشن شیروالی کے تحت مشتبہ دہشت گردوں کی تلاش، داخلی و خارجی راستوں پر کڑی نگرانی۔
1: ایک اردو روزنامے کی ہیڈ لائن ہے کہ ڈیوٹی میں غفلت برتنے کے الزام میں ایس ایچ او سمیت چار معطل، پولیس اہلکاروں کے خلاف الزامات کی محکمانہ انکوائری کا بھی حکم دیا گیا۔
0: ڈویژنل کمشنر کشمیر نے محرم الحرام کے انتظامات کا جائزہ لیا، محکموں سٹیک ہولڈرز کے درمیان ہموار تال میل پر زور۔
1: باقی سرخیاں ایک کمرشل بریک کے بعد۔
2: بوجو 7-8 جون سپد درگا ناگ ڈل گیٹ کشمیر موٹرس پہ پیاجو الیکٹرک آٹون ہند فری چیک اپ کیمپ منعقد۔
3: یہ پیاجو الیکٹرک پیسنجر آٹون 100% فری چیک اپ سپد، ماہر تجربیات ٹیکنیشن ہند ذریعے
2: کمپلیٹ ویکل چیک اپ، بیٹری ہیلتھ چیک، الیکٹریکل سسٹم انسپیکشن، بریک تو سیفٹی چیک سپد۔
3: یاد تھو 7-8 جون کشمیر موٹرس درگا ناگ ڈل گیٹ سری نگر۔
2: مزید تفصیل لات بکنگ خاطر کریو رابطہ 0194-2500-596۔
4: آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
5: زمیندار بھائی باغس کر
6: چھڑکا، زمیندار بھائیوں باپت خوشخبر، کان تہ پرون دوا موٹر انیو تو ایکسچینج سکیم تحت نیو نو ہانڈا دوا موٹر۔ رابطہ کریو جے کے سٹیشنرز مولانا آزاد روڈ سری نگر، یم ہانڈا کمپنی ہند با اختیار ڈیلر چھ۔
5: زمیندار بھائی باغس کر چھڑکا۔
0: وقفے کے بعد آج کی سرخیوں میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے جی۔ اب نظر ڈالتے ہیں اخبارات میں شائع دیگر اہم سرخیوں پر۔ وزیراعظم سوریہ گر مفت بجلی یوجنا میں 98,000 سے زائد درخواستیں، 34,000 سولر تنصیبات مکمل، 268 کروڑ روپیہ سبسڈی مستفیدین کو منتقل۔
1: اردو روزنامے کی شہ سرخی ہے کہ بارہمولہ کی خاتون کو حراست میں لے کر بدروہ جیل منتقل کیا گیا، پی ایس اے کے تحت کاروائی، مبینہ ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام۔
0: امرناتھ یاترا 2026 سیکورٹی اور انتظامی تیاریوں کا جائزہ، ڈی آئی جی جنوبی کشمیر اور ایس ایس پی اننت ناگ کا سی اے پی ایف کیمپوں کا دورہ۔ اسی روزنامے سے ایک سرخی ہے
1: جی،
0: حیدرآباد کا سیاح ایس ایم ایچ ایس اسپتال لایا گیا مردہ قرار، موت کی وجوہات جاننے کے لیے پولیس نے کارروائی شروع کی۔
1: اب ایک اردو روزنامے کی شہ سرخی ہے کہ وسیع پیمانے پر بار بار سالہ باری تباہ کن ثابت، جنوبی اور وسطی شمالی کشمیر کے 300 سے زیادہ دیہات میں میوہ باغات کو بھاری نقصان۔ اور اسی روزنامے کی ایک شہ سرخی ہے کہ وادی میں 47% لوگ مختلف نفسیاتی امراض میں مبتلا، خواتین کی شرح مردوں سے زیادہ، 18 سال سے کم عمر کے لڑکے بھی متاثر، جو کہ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ اور اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقت کی اشد ضرورت ہے کہ جب ہم لڑکوں کی بات کرتے ہیں، خواتین کی بات کرتے ہیں، لیڈیز میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی گزرتی ہے دل میں رکھتی ہے، تو کوشش کیجئے جو آپ کا فرینڈ سرکل ہے شیئر کرنے کی کوشش کیجئے، اس سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، یہ حاوی نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی آج کی سرخیاں ہوتی ہیں مکمل۔
7: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے ہونڈا، پیاجو، ایکسائڈ، ایشر، نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر، کشمیر موٹرز، مولانا آزاد روڈ سری نگر۔
0: آپ نے مقامی روزنامہ سلی کی آج کی سرخیاں سنی، آئیے اب غزل سنتے ہیں مہدی حسن کی آواز میں۔

0: مرضی ہو پہننا، یہ پیلین ہو یا رائڈر ہو دونوں کو۔
1: نشہ مک جموں کشمیر مہم تحت جموں کشمیر پولیس کاروائی جاری، پولیسن ترے اننت ناگ کس ویجبرور تو بڈگام سوڈر علاقن مز قریب اک درجن جائن چھاپے، یہ کاروائی آئی چرسچ اک بڑ لاکھ ضبط کرنے ان پتان انجام دن۔ آخرس پہ درجہ حرارت، سری نگر پتمی رس ہن کم کم درجہ حرارت 14.5 ڈگری سیلسیس، زن جنی رس ہن کم کم درجہ حرارت 3.8 ڈگری سیلسیس درج کرنا۔ خبرن ہند بلٹن ووتان، اجازت، خدا حافظ۔

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں بلال وانی۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے زمینی سطح پر منشیات کے خلاف اٹھ رہی آواز کو تقویت بخشنے نیز نارکو ٹیررزم کا خاتمہ کرنے کے عزم کو دہرایا ہے۔ کل کشتواڑ میں منشیات مخالف پد یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے سے پہلے خطاب کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت 56 دنوں کے دوران 19 ضلعوں میں پد یاتراؤں اور بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا گیا، جن میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر شرکت کر کے اس ناسور کے خلاف اپنی آواز بلند کی۔
1: چھپن دنوں میں لگاتار ایک مشن کے ساتھ ایک پریاس ہوا ہے کہ جموں کشمیر کی دھرتی سے ہر ایک تسکر اور نارکو آتنکوادی کا سفایا ہو گیا، چاہے وہ ڈاکہ اسمگلر ہو یا نارکو آتنکوادی، چاہے وہ پلوامہ میں ہو یا رام گڑھ میں، گرگاؤں میں ہو یا کشتواڑ میں، انہیں یہ سچائی اور جان لینے کے لیے کہ جو ہماری یوا پیڑھی کا بھوشیہ برباد کر رہے ہیں، ان کے لیے اب پیرا نام کی کوئی چیز
0: لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے سرکوٹ کشتواڑ میں شری گوری شنکر مندر میں حاضری دی۔ انہوں نے وہاں جموں کشمیر میں امن امان اور لوگوں کی خوشحالی اور ترقی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے لوگوں کے مسائل سنے اور کئی ایک مسائل کو حل کرنے کی موقع پر ہی ہدایات دیں۔ نائب وزیراعلی سریندر چودھری نے ضروری خدمات سے لیس 3 ٹرکوں کو جموں، ادھم پور اور ڈوڈا اضلاع کے عوام کے لیے وقف کیا۔ نائب وزیراعلی نے کہا کہ سرکار نے اس پہل کے لیے 1.5 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جدید نوعیت کے ٹرک دور دراز اور دشوار گزار علاقوں میں عوامی خدمات کی بروقت فراہمی اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق ضروریات کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ صحت، تعلیم اور سماجی بہبود کی وزیر سکن نیتو نے ضلع کولگام کے ملون علاقے میں مشن یوا کے تحت ایک میگا جاب فیئر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر نوجوانوں کو روزگار اور خود روزگاری کے مواقع سے متعلق آگاہی فراہم کی گئی، جبکہ مستحقین میں تقرری کے اسناد بھی تقسیم کیے گئے۔ بعد میں وزیر موصوفہ نے گورنمنٹ پرائمری اسکول شوگن میں اضافی کلاس روم کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا، جبکہ ڈانگر پورہ ملون میں انہوں نے طلبا کے لیے ابتدائی تعلیم سے متعلق ای سی سی کٹس تقسیم کیے۔ محرم الحرام کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈویژنل کمشنر کشمیر انشل گرگ کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں عزاداروں کے لیے فراہم کی جا رہی بنیادی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈویژنل کمشنر نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ محرم کے پیش نظر تمام ضروری انتظامات بر وقت مکمل کیے جائیں تاکہ مذہبی اجتماعات اور عزاداری کے جلوس پرامن اور احسن طریقے سے منعقد ہو سکیں۔ ڈائریکٹریٹ آف کالجز نے جموں کشمیر کے ڈگری کالجوں میں انڈر گریجویٹ اور انٹیگریٹڈ پی جی پروگراموں میں پہلے راؤنڈ کی الاٹمنٹ لسٹ کے تحت آن لائن فیس داخل کرنے کی آخری تاریخ 8 جون شام 5 بجے تک بڑھا دی ہے۔
2: ہمیں بہت ساری ریکویسٹ آ رہی ہیں اسٹوڈینٹس کی ایکسٹینشن کے لیے، فی لنک کو اوپن رکھنے کے لیے، تو اس سلسلے میں ایک ڈیسیژن لیا گیا ہے کہ یہ لنک ہم اوپن رکھیں گے، منڈے شام کو 5 بجے تک کھلی رہے گی، ابھی اور 2 دن کا ٹائم ہم ان کو دے رہے ہیں۔ ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کے لیے ان کو منڈے ٹیوزڈے ہم نے ان کو رکھا ہے ڈاکومنٹ ویریفیکیشن، وینسڈے تک وہ ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کرا سکتے ہیں اپنے کالج میں، ڈاکومنٹ ویریفائی کریں گے اس کے بعد ان کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے گا۔
0: محکمہ ٹریفک پولیس 2 وہیلر چلانے والوں کی طرف سے ہو رہی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ ایس ایس پی ٹریفک اعجاز احمد بٹ نے کہا ہے کہ 2 ہی سواریاں 2 وہیلر پر سفر کر سکتے ہیں، جن کے لیے ہیلمٹ پہننا لازمی ہے۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
3: بائکس یا موٹر سائیکلز جو ہیں اس میں 2 ہی لوگ رائڈ کر سکتے ہیں، پلین ایک ہو سکتا ہے اور اس کو بھی ہیلمٹ ہونا چاہیے، اس میں ایز پر لا جو ہے وداؤٹ ہیلمٹ اس کو چالان دیا جاتا ہے، نو باڈی اسپیئر۔ اس وقت لوگ کافی وائلیشنز کر رہے ہیں، بٹ فی الحال تو ہم فوکس کر رہے ہیں کہ کم سے کم رائڈر جو ہے وہ ہیلمٹ پہن لے، بٹ دین الٹیمیٹلی دونوں کو یہ ہیلمٹ جو پہننا ہے، پلین ہو یا رائڈر ہو دونوں کو۔
0: نشہ مکت جموں کشمیر مہم کے تحت جموں کشمیر پولیس کی کارروائیاں جاری ہیں۔ پولیس نے اننت ناگ کے بجبہڑ اور بڈگام چاڑورا علاقوں میں قریب 1 درجن مقامات پر چھاپے مارے۔ یہ کارروائی چرس کی ایک بڑی کھیپ ضبط کیے جانے کے بعد انجام دی گئی۔ ادھر بارہمولہ کے روحامہ رفیع آباد علاقے میں مال اور ایکسائز محکموں کی ٹیم کے ساتھ ایک مشترکہ کارروائی میں پولیس نے ایک وسیع علاقے میں اگائی گئی بھنگ کو تباہ کیا۔ جموں کشمیر جوڈیشل اکیڈمی کے

0: ہماری زندگی کے لیے ضروری معلومات،
1: ماہرین کی آرا، تجربات اور رہنمائی۔
2: اس کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے ایکسکلوسیو فنڈنگ رکھی ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے نہ کہ اس کو ایکنالج کیا، اس کو چینلائز کیا، اپنی طرف سے اچھا خاصا پیسہ ڈالا ہوا ہے۔
0: صحت کے مشورے،
3: آرتھوپیڈک کن تہ تکلیفس مز براڈلی کرن کلاسفائی انٹو سم گروپس،
0: سائنسی معلومات اور روزمرہ کے مفید نکات
1: جو آپ تک پہنچیں گے ایک مؤثر اور باوقار انداز میں۔
0: آکاش وانی سری نگر کا مارننگ لائیو شو پیام میں صبح،
1: علم اور آگہی کا سنگم، ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک پیام صبح،
0: میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر پیام صبح۔
4: یمی پرومو برویسس وزان کلام احمد را سانگ سین ڈراما ڈویژن ست وابست فنکار پیش کران شہزادے پیوٹھم یہ ہکو ونت کہ ڈل سواریا کر بی ونو یہ کہ یہ مر مند انہار شوق والن ہند قرار پرت اکس باپت خمار۔
5: آ بالکل، پنیت وادی اس یت الکا گنڈو یہ تعریف کرو تم چکا۔
4: بچس مہراج یہ ون گھس ہرگز غلط زیت وادی مز پرتھن ول یا تھن پن ول پز کن خوش نصیب بوزن والن ونو یہ بات بوزو، کیونکہ ایک پہلو یہ بھی ہے کشمیر کی تصویر کا۔

0: ایک درخت اپنی جڑوں سے کٹ جائے تو زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا، اسی طرح وہ قومیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں جو اپنی تہذیب، اپنی زبان اور اپنے خاندانی نظام سے دور ہو جائیں۔
1: رفت، ایک بات بہت اہم ہے کہ آج کے نوجوان اپنی آزادی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔
0: جی،
1: وہ چاہتے ہیں کہ ان پر سوال کم کیے جائیں، انہیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے دی جائے، لیکن بعض اوقات یہی آزادی حد سے بڑھ کر بے تعلقی میں بدل جاتی ہے۔
0: جی بالکل رشید، آج کا نوجوان اکثر یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے تو اسے کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ زندگی کے ہر سوال کا جواب موبائل سکرین پر موجود ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ٹیکنالوجی معلومات تو دے سکتی ہے مگر دانائی نہیں، دانائی زندگی کے تجربات سے آتی ہے اور یہی تجربات بزرگوں کے پاس ہوتے ہیں۔
1: ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ والدین اور بزرگ محض روایت کی علامت نہیں بلکہ زندگی کے راستوں کے چراغ ہیں۔
0: رشید، ایک اور مسئلہ جس نے نوجوانوں اور والدین کے درمیان فاصلے بڑھائے ہیں وہ مصروفیت ہے۔ پہلے لوگ تھکے ہوئے ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے لیے وقت نکالتے تھے، آج سہولیتیں زیادہ ہیں لیکن وقت کم ہو گیا ہے، والدین اپنے روزگار میں مصروف اور بچے موبائل اور ڈیجیٹل دنیا میں گم۔
1: بالکل صحیح، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اب خاندانوں میں بات چیت کم اور میسیجنگ زیادہ ہو گئی ہے۔ ایک ہی گھر میں رہنے والے افراد کبھی کبھی پورا دن ایک دوسرے سے دل کی بات نہیں کرتے۔
0: بچوں کو اگر جذباتی سہارا گھر سے نہ ملے تو وہ باہر کی دنیا میں سکون تلاش کرتے ہیں، اور یہی خلا انہیں ورچوئل دنیا کی طرف زیادہ دھکیل دیتا ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ صرف نصیحت نہ کریں بلکہ دوستی کا رشتہ بھی قائم کریں۔

0: پروگرام ہونہار لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جب بچے بہت ایک جوش و خروش سے آداب کہتے ہیں تو یقین مانے بہت خوشی ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ بچے بہت خوش ہیں ریڈیو آ کے. وقتاً فوقتاً ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ بچے جو ہم تک نہیں پہنچ پاتے ہیں, ہمارے اسٹوڈیوز میں نہیں آ پاتے ہیں, وہ ہمیں کانٹیکٹ کریں, ہم سے خط و کتابت کریں تاکہ ہم ان کے پاس جا سکیں. تو اسی سلسلے کی آج ایک کڑی ہے. ہم آئے ہیں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کے جی محلہ نوشہرہ میں, اور یہاں پہ بہت سے بچے ہیں جو کہ میرے سامنے بیٹھے ہیں. آپ سبھی بچوں کو ہماری طرف سے آداب. کیسے ہیں آپ سب؟ اسکول کا جو رول ہے وہ تقریباً 95 بچے ہیں 100 کے آس پاس آپ سمجھیں, اور یہ ہائی اسکول ہے. یہاں لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں دونوں تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو آج ان سے ہم یہ سنیں گے کہ کس طرح سے بچے ہم سے بات کریں گے, کچھ باتیں ہم ان بچوں سے کریں گے. اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں, ایک افسانہ ہے. افسانہ,
1: میرا نام افسانہ ہے, میں چوتھی جماعت کی طالب علم ہوں. میں آپ لوگوں کے سامنے نظم سنانا چاہتی ہوں جس کا عنوان ہے کہنا بڑوں کا مانو. ماں باپ اور استاد سب ہیں خدا کی رحمت, ہرو کٹوک ان کی حق میں تمہاری نعمت, کڑوی نصیحتوں میں ان کی ہے بلا ہے امرت. چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو, ماں باپ کا عزیزو مانا نہ جس نے کہنا, دشوار ہے جہاں میں عزت سے اس کو رہنا, ڈر ہے پڑے نہ صدمہ ذلت کو اس کو سہنا, چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو.
0: بہت خوب, اور اس بات سے بہت خوشی ہوتی ہے. آف دی مائک بھی بچوں نے ہمارے ساتھ بات کی, اور یقین مانے بہت اچھا لگا. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جو پرائیویٹ سکولز کے طالب علم ہوتے ہیں وہی اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں, وہ ان کی کمیونیکیشن سکلز جو ہوتی ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. ابھی آپ نے افسانہ سے بات چیت سنی, بڑوں کا کہنا مانو. تو اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, آپ آئیے.
2: میرا نام ساحل ہے, میں آپ کے سامنے ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے زندگی و حالات کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. محمد اقبال 9 نومبر 1877 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے. آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد اور والدہ کا نام امام بی بی تھا. دونوں اگرچہ پڑھے لکھے نہیں تھے مگر اخلاقی پاکیزگی اور دینداری کے سبب سب ان کا احترام کرتے تھے. اقبال کی ابتدائی تعلیم مکتب میں ہوئی, بعد میں ان کو اسکاچ مشن اسکول میں داخلہ کر دیا جہاں انہوں نے شیر میر حسن سے عربی اور فارسی پڑھنے کا موقع ملا. اقبال نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات یہیں سے پاس کیے اور اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے لاہور کے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لینا پڑا جہاں سے انہوں نے بی اے اور بعد میں فلسفے میں ایم اے کیا. اپنی تعلیمی زندگی میں اقبال نے کہیں لوگوں سے استفادہ کیا لیکن سیالکوٹ میں شیر میر حسن اور لاہور میں پروفیسر آرنالڈ نے ان کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالا. 1905 عیسوی میں انگلستان گئے جہاں وہ تقریباً 3 سال رہے. اس دوران میں انہوں نے میونک یونیورسٹی جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. 1908 عیسوی میں وہ واپس آئے. انگلستان جانے سے پہلے انہوں نے لاہور میں اورینٹل کالج میں اور گورنمنٹ کالج میں استاد کے حیثیت سے کچھ دیر کام کیا. تاہم انگلستان سے واپسی کے بعد انہوں نے وکالت کے ہی پیشے کو اپنایا. علم و ادب سے زندگی بہت بلگاؤ ہے. وہ بار بار اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ زندگی دراصل مسلسل آگے بڑھتے رہنے اور ایک سلسل آگے بڑھتے رہنے اور ایک بلند مقصد سامنے رکھنے کا نام ہے.
3: میرا نام رابعہ ہے. جب آدمی کی حالات پہ آتی ہے مفلسی, کس کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی, پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی, بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی, یہ دکھ وہ جانے جس پہ آتی ہے مفلسی, مفلس کو کچھ نظر نہیں رہتا آن پر, دیتا ہے اپنی جان وہ ایک ایک نان پر.

0: آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے خوان پر، جس طرح کتے ٹوٹ پڑتے ہیں استخوان پر، ویسے ہی مفلس کو لڑاتا ہے مفلسی، کیسا ہی آدمی ہو پر افلاس کے طفیل، کوئی گدا کہے اسے ٹھہرا دے کوئی بیل، کپڑے پھٹے تمام بڑے بال فیل فیل، منہ خشک دان زرے بدن پہ جمع میل۔
1: کیا نام ہے آپ کا؟
2: میرا نام اظہر ہے، میں 10ویں جماعت کا طالب علم ہوں۔ میں آپ کے سامنے آج اردو زبان اور ہماری کتاب بہارستان اردو کے بارے میں چند باتیں ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ غور سے سنیں گے۔ اردو جموں و کشمیر کی ایک سرکاری زبان ہے۔ جموں و کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے بہارستان اردو کے نام سے ایک کتابی سلسلہ اول سے 12ویں جماعت تک متعارف کیا۔ طالب علموں کے تخلیقی جوہر کو نکھارنے اور تخلیقی کود کو سنوارنے میں یہ کتاب کار آمد ثابت ہوگی۔ کتاب کو دور حاضر کی تعلیمی ضرورتوں کے پیش نظر ترتیب دیتے ہوئے قومی، سماجی اور اخلاقی اقدار کو ملحوظ نظر رکھا گیا ہے۔ شکریہ۔
3: میرا نام اسمہ ہے، میں 6ویں جماعت کی طالب علم ہوں۔ آج آپ کے سامنے ایک مضمون پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا عنوان ہے نیک عادات۔ انسان کو اس کی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کی عمر جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی اس کی عادتیں پختہ ہوتی جاتی ہیں۔ آپ کی عمر عادتوں کو بنانے کی عمر ہے۔ آج جو عادت آپ میں پڑ جائے گی وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گی۔ اچھی عادتوں سے فائدے ہوتے ہیں اور بری عادتوں سے نقصانات۔ یہ فائدے اور نقصانات صرف انسان تک محدود نہیں رہتی بلکہ اوروں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اگر پوری کلاس میں دو بچے وقت کے پابند نہیں، وہ دیر سے آتے ہیں، تو سب سے پہلے ان کے ہی دوست متاثر ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کو بھی یہ عادت پڑ جاتی ہے۔ استاد پڑھانے کے لیے آتا ہے تو اسے بھی ان کو غیر حاضر دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے، پڑھانے میں مزہ نہیں آتا۔ پڑھائی شروع کرنے کے بعد جب وہ آ جاتے ہیں تو استاد کو کچھ باتیں دہرانے پڑتی ہیں، جس سے اور بچوں کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے۔ اصل میں یہ صبح سویرے اٹھنے کی عادت نہیں ڈالتے، تو عادت سے مجبور پھر صحیح سب کراتی ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کی وجہ سے اسکول دیر سے پہنچتے ہیں، کا کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے، کلاس میں استاد کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتے، اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے بہانہ بنانا پڑتا ہے۔ اس طرح انہیں دھیرے دھیرے جھوٹ بولنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے۔ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ شکریہ۔
1: آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ کتنی بری بات ہے۔ ہاں، ہر برائی کی جو جڑ ہے وہ جھوٹ ہے۔ اگر آپ ایک چیز چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، تو سبھی برائیاں جو ہیں وہ خود بخود دور ہو جائیں گی۔ آج ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ نہ بولیں، کیونکہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اس لیے آج ہم آپ ہی کو بولنے کا موقع دیں گے۔
4: میرا نام آصف ہے، میں 4ویں جماعت کا طالب علم ہوں۔ میں آپ کے سامنے ایک مضمون پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص کے 7 بیٹے تھے، ایک سے بڑھ کے ایک جوان، تمنا اور صحت مند۔ یہ 7ویں بھائی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ وہ شخص اپنے بیٹوں کی لڑائی، ڈانٹ ڈبک اور نا اتفاقی سے کافی پریشان تھا۔ بیٹوں کو بہت سمجھایا لیکن بے سود۔ ایک دن باپ نے 7ویں بیٹوں کو ایک ایک لکڑی لانے کو کہا۔ سبھی بھائی ایک ایک لکڑی لا آئے۔ باپ نے سبھی لکڑیوں کا ایک گٹھا بنایا، پھر بڑے بیٹے کو دیا اور کہا اس کو توڑ دو۔ اس نے پوری بھرپور طاقت لگائی لیکن کوشش کر کے لیکن گٹھا نہ توڑ سکا۔ باپ نے یہی گٹھا بار بار 7ویں بیٹوں کو دیا لیکن ان میں سے کوئی بھی گٹھے کو نہ توڑ سکا۔ باپ نے گٹھے کو کھول کے ایک ایک لکڑی ایک ایک بیٹے کو دی اور بیٹوں نے آسانی سے اپنی اپنی لکڑی توڑ دی۔ یہ ترکیب بیٹوں کی سمجھ میں نہ آئی، حیران ہوئے۔ باپ نے بیٹوں سے کہا، میرے بیٹوں حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، جب یہ لکڑی ایک ساتھ بندھی ہوئی تھی تو مضبوط گٹھا توڑ ڈالنا کسی کی طاقت نہیں تھی، پھر ایک ساتھ 7 حصوں میں بٹ گئی تو آسانی سے ٹوٹ گئی۔ اس طرح اگر آپ اتفاق سے رہو گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
1: دیکھو

0: теле. О, теле кях карба.
1: Це пазі бях хагур царн. А де веріш пекі гир?
0: Бях хагур? Магар сука де байними?
1: Ме сит кар бочут?
0: Бочут? Че сит? Це чакос?
1: Біс че сай дойм хагур. Ямі це вяцей чей.
0: Харгізне. Ба мане не.
1: Магар чуан манун я на манун кях кері? Іче хакікат. حقیقت اس حقیقت سے انکار کریت چون فجود چھ میں بگر نامکمل
0: گو میں حقیقت چھنے کہیں
1: نا میں کہتے بونتے چشک پانی جائے اٹل بچس پانی جائے محکم چشک آخ آگر تو بچس بیاک اس دشوی چھ پاکوین لوہ لانگر زہاگر ایسی پیسی دوئی لائر لو روز
0: چکم میں سویت مان کرن نا تے وچاو نونی وجود چاہم بچس ازلائی بوٹ
1: اوے کی نیزی چشک مرد
0: بے شک میں تخلیق چھ برو سپس مت
1: بس گا امی کتن گمن
0: یو تو یو تن بلکہ بچس چائن خود چھڑا طاقت ور میں نن من مچھن من چھ وچھا کرنو مات میں چم چھ مضبوط
1: چین سے دعوا ہس کر کر میں انکار ہر گہ چونی مانو جو تو شک بورڈ بڑے بار کین بیت چھس میں کم پائی کے بیت چھس درت مضبوط کین ون گو ہنا چانہ کھت لگ
0: ٹھیک گاؤنا میون بجر تو میون تھزر کرو چھ تسلیم
1: حقیقت چھ پیوانی تسلیم کریں اما پوسی کتھ زیاد بج کن ہند وجود چھ تت تام تھی جو تام لکڑ کن ڈک آسس
0: مگر چھ تہ تھاوی کتھ چتس لکڑ کن تہ یو تام نہ بج کن لاری لور روزے سو راوی تم سنز انفرادیت تم سن وجود گس گال کھات
1: ضرور بجہ کن ڈک روز تھی لکچ کن ہند تہ وجود برقرار ٹھوٹ بوز یتھ اہم تیس بت
0: چھ می پنہ منطق ست ورگل یچان مگر کت بوز ہک نا برم دت چہ روس تہ تگہ مے زند روز
1: گچک نا زند روز اما پوز خواہشات ہند کاو چھ نورم چھک تمن ہک نا کنی زون پلچت کنی زون گسک تم
0: ہرگز نا کنر چھ مے خوش کران تکرت تکرت مے چھ پن تفکرات کم پن سوچ کم
1: یہ سوچن امی تفکرات تلنے چھ ورا
0: ورا نن چھک مے بل کھوچنا وان چھوٹ ون بے کرت کیا کر
1: تمی نا مے سیت کر بوجھت اس تشوی کر پان میں سمجھت
0: پتہ تم پت کیا سنا دے
1: دلابن ہن گبار ست تقسیم اور تلک چ اور تلب
0: چ چ وان تے میں چکس بور ہکک تلت چن وقت کیا چ تو چک بل بور والن س تھک دیوان چ کی چک سنف نوزو پوش کھت اویش تے شبنم کھت نوزو
1: یہ چیز سے پانن غرور فناوان سشک صرف میں ظاہری روپ وچھان میس استقلالس پہ نظری پیوان چھک میس کمزور کرنزس ٹن ٹٹان مگر میون مضبوط بتن گو ث مشتی چھک گمراہ چھک میس کردارس توہین کران
0: ملا ہانچ مے وون تی مے لبن تکرت مے چھ کانچ دومس پہ بھروس مے یو تامت شاہ روز کھسان تو وسان توتام روز نا کانس آویز
1: چھک اکسی ہیگرس پہ پکن یچان پک بت وچ لت کاکری کتام ہیک ث
0: پکتام یوتام یم قدم وتن توتام پک
1: کر آس وقت پانے گسک روزمان حالات انے پانے لائے
0: حالات نت چھا میں آج کل کمی خوردار حالات امائی حالات دن میں سوم بین یہ سوچ تو یہ تفکرات تلن میں پز پٹ وراک اکس پت اکھ ہاوس اکس پت اکھ ہاوس ہاوسن ہند یہ اچھن سلسلہ تراوی میں پن خدایا یم انت رس کا تراون نہ مس او خدایا یم کھین میں دگی دگی کھین میں

0: کارن یم یم سری چھ بلاوس یمن کاون ہرگا پل یم تراون پچ پار کرت یم یم چھ زلم وقت سنگ دل بکت شب مے کون شین من سفتان تو یم سگد کی تزر سیت کتا کل کل میون فوجود کیسے نار من کل طاقت دو بہن یہ نار یہ تزر ترمی اندر لائی کرت شاہیون تچم بار پاسان گڑے ہمیں تکت کئی شام ہونیو کر میں دوئی شان شجر گھٹ مات چھوں کچان آک شاہ ہے مخا بیشوک بڑ شاہ ہون تے کوتا چان چھو آسان ہم آپ اسے سکتے کس ویوہار اس کون ترنیان یہ کیسے دزان کیسے دزان یہ سوری فضا سن چھو تیلت یہ گئی نی زندگی یہ گئی نی زندگی یہ گو پوینٹ وان یہ سندان اس چھن اکتر تے اڑوت فکت تاو پوٹ میں وقت براغ میں وقت
1: اصل
0: کنگالا ترا
1: چان سادگی پہ آسان پن شیو کرمت کاون کھوچان تعجب
0: کام اگر نی حل کر بنان بہ کھوچہ
1: بھم پریت زو زات چیکرس حل کر بنان یمن کاون یوتام نہ بچہ ہمی توتام روزن ژے دگ دیوان
0: پن کچھس کھنوٹ کھڑ کھنان یمن ہمی نہ بچ اما پس کہین چھم نہ اندان کہین چھم نہ اندان اکس کھت اخ دولاب چھم ارپل ہو بت روز
1: چھی نہ تگان اور یور دیز ہے کہ یم پل دارت
0: نہ نہ پنن کن کریم کیا مگر پان باسم تو ہے حاضر لد
1: یہ چھوئی نہیں چھے حاضر یہ چھے کنی ری چھائی تنہائی ہوں

0: مونو تو چک سلت سات
1: مانی سادگی ہن سوال کت ووت
0: سوال ہرگاہ ووت نا مگر چانس تحت شعورس مچ امی کت ہند احساس موجود یہ دب ست زول کران
1: آکت یہ چھ صحیح
0: حقیقت ژٕ چھکھ زٲنِتھ تہٕ مٲنِتھ اتھ احساسس وُرُن تراوان
1: مےٚ زن چھُنہٕ کِہینۍ تگان وَنُن
0: ژےٚ چھُے واراگ ووتمُت
1: تہِ تہِ ووٚن مےٚ پانے اما پوٚز ژٕ وَن تہٕ یوٗتٕے یوت زِ اتھ واراگس کُس تدورٕ کرٕ بہٕ تِژھ سبیلا وَن تِم ییٚمہِ سۭتۍ بہٕ پنُن وجوٗد نوِ سرٕ لبہٕ نتہٕ چھس بہٕ چھٔنۍ لاش پکوٕنۍ تہٕ کتھٕ کروٕنۍ مورت
0: مٲرۍ منٛز تہٕ شوٗبہٕ وٕنۍ
1: بہٕ چھس خبر کٔمۍ مسخر مورت گِر کٔرمٕژ
0: ژٕ چھکھ پنٕنِس خٲلقس ٹٲنہٕ ژٹان ژےٚ چھُیی نہٕ پنٕنہِ پانُک احساس
1: سُہ احساس کتہِ سپدِ مےٚ پتہٕ
0: ژٕ وٕچھ پانس میانہِ وٕچھو چون پیکر گٔرِتھ چھُ تٔمۍ اجلی مورس گٔرۍ أکِس شاہکارس جنم دیُتمُت
1: بس ژھۄپہٕ کر امہِ اور ہِنہٕ کِہینۍ ونکھ یِژھ کتھٕ بوزان چھِ مےٚ کن تھٔکمٕتۍ ییٚمۍ تہِ میٲنِس ظٲہری حُسنس تعٲریٖف کٔرۍ تس ووٚن مےٚ بُل ہوس
0: غلط خطاب تہِ دیُتُس نہٕ کینٛہہ
1: تَوَے تہِ دیُت مےٚ ژےٚ ٲس تھوٚپ
0: مےٚ ٲس تھوٚپ دِنہٕ سۭتۍ کیٛاہ اَندِ میٲنۍ جذبات روزن توتہِ وُزان سُہ روز تہٕ سَتن پردن تل اما پوٚز میٲنۍ لبہس نظر اَنی تَتہِ ژھٲرِتھ
1: کیازِ تیوٗت کیاہ چھُ ژےٚ میٲنِس روٗپس منٛز لَبنہٕ یِوان
0: ژٕ چھکھ شوٗبہٕ وٕنۍ مٲرِ منٛز نازل چٲنِس پایکرس کوٚر مےٚ دۄہے پنُن پان اَرپن
1: اَرپن
0: ژٕ مہ تہٕ کر تہٕ پَژھ مگر حقیٖقت چھِ یِہوے زِ پرٛٮ۪تھ مٲرِ منٛز تخلیٖق چھِ اورے دار طلب آدم کوتاہ تہِ بخیٖل ٲسۍتن تخلیٖق ہرگاہ رٕژ تہٕ خۄش کروٕنۍ آسہِ سُہ چھُ تعٲریٖف کرناونس پٮ۪ٹھ مجبوٗر کران
1: مگر بہٕ چھس نہٕ اتھ لٲر ژٕ میٲنِس ظٲہری حُسنس گژھِ تعٲریٖف یِنۍ کرنہٕ بہٕ چھس یژھان میٲنۍ أنٛدرِم کیفیت گژھِ زاننہٕ یِنۍ
0: مگر أنٛدرِم کٲفیت چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہِنٛز ذاتی وراثت اکھ أکۍ سٕنٛز أنٛدرِم کٲفیت سنُن چھُنہٕ سہل یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ کرٛوٗٹھ
1: یِہوے مُشکِل چھَس بہٕ سہل یژھان کرُن
0: یہِ سپدِ تیٚلہِ ییٚلہِ مےٚ پنُن گنٛزرکھ
1: ژےٚ پنُن گنٛزرنس منٛز ما چھُم شرط کانٛہہ
0: ضروٗر شرط کیاہ چھُنہٕ مگر شرط چھُ لول امار تہٕ ماے ہرگاہ مےٚ سۭتۍ وَژھِ ؤلجہِ بوجوٗد کرکھ سٲری نیاے اندنے
1: مےٚ دوٚپ کیاہ وَنکھ گوٚو ژےٚ بغٲر لَونہٕ بہٕ کِہینۍ ژےٚ روٚس چھُنہ میون وجوٗدٕے کانٛہہ
0: چھُے نہٕ کیازِ اما پوٚز یہِ گوٚو نہٕ وجوٗد یہِ گٔے نہٕ زندگی
1: کیازِ کٔمی کۄس چھِ میانہِ زندگی منٛز
0: چون وجوٗد چھُ ہٲنز روٚستُے ناو یوٚتام نہٕ ہٲنز ناوِ نَمہٕ رَٹہِ توٚتام ہیٚکہِ نہٕ سۄ بوٚٹھ لٔگِتھ
1: یہِ گوٚو منتق اَمی منتق سۭتۍ چھُکھ ژٕ مےٚ فرق لاوُن یژھان
0: نہ نہ سۄ کَتھ چھَنہٕ بہٕ چھُسے ژےٚ پَنُن گنٛزران
1: اَپُز ژَکہِ چھُکھ ژٕ پَنُن تھزر تھٮ۪کان ژٕ چھُکھ مغروٗر گژھ پانَس ژےٚ بغٲر تہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ زِندٕ روٗزِتھ
0: بِلکُل گٔژھکھ نہ روزٕنۍ اما پوٚز تَمہِ اَنمانہٕ زِندٕ روزُن گوٚو لِتھٕ کھۄکھرِ پَنُن پان پَکناوُن بہٕ تہِ وٕچھ یِتھ کٔنۍ کوٚت واتکھ ژٕ
1: مےٚ ییٖتِس کالَس شہر روزِ کھسان وَسان بہٕ کرٕ کوٗشِش یِتھ کٔنۍ تَگیم بہٕ کرٕ کُنی زٔنۍ برونٛہہ پَکنٕچ کوٗشِش
0: خٲر آسہِ سُہ وقتا پانے گژھکھ عُرُزمان حالات اَننے ژےٚ پانے لایہِ
1: حالات یِمو کھۄتہٕ تہِ گژھِ نہٕ مےٚ حالات پَتَر بہٕ چھَس مولے خُردار حالاتن منٛز کیٖر گٔمٕژ أکِس پَتہٕ اکھ ہاوَس ہاوسن ہُنٛد یہِ اَژھُن سِلسِلہٕ دِی نہٕ مےٚ ہرگِز تہِ سوٚمبے ہرگِز تہِ دِیَم نہٕ سوٚمبے کاوَن کۄس شِنٲے گٔیی یِم کیازِ آیہِ مےٚ اَلن تہٕ وَلن اَٹہِ مٲر کٔرٕس بہٕ یِم پوکھ کاو یِمن پوکھ کاوَن ہٕنٛز دِگہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ ژٲلِتھ بہٕ کرٕ پان آبہٕ بٔسہِ بہٕ دِمہٕ ہُتھ کۄلہِ وۄٹھ دیو اَزلِک تہٕ اَبدٕچ نیاے اَنٛدنہٕ قدٕ مَروٕنۍ وٮ۪تھ کۭژاہ مٔژِ چھِ مےٚ ہرگاہ سکوٗن حٲصِل سپدِ سُہ سپدِ مےٚ ییٚتھۍ ویٚتھِ ہِنٛزِ کۄچہِ منٛز مےٚ پَزِ وق ژایہِ کرنہٕ ورٲے پنُن پان آبہٕ پِس کرُن

0: Ati darne dap suj boj tan hoy un dost
1: apus kach un kos un dost gar se anyar ch dost bananas par majboor karan
0: cha cha khulus kis jazbas lach karan lolta amar gav gar zanyar igau shuch jazb
1: balki as me shuna mi jazb ko hin tajrub
0: har gat yachak pane sabdi su tajrub ti
1: ti kya gav yachun ta pane loluk jazb chun zainat manit padiva karn su ch pane vaptan
0: ti ch sahi
1: patad
0: ژٕ ہرگاہ گۄڈٕ پنٛنُے من چھلکھ پتہٕ تُلکھ مےٚ کُن پنٛنہِ مدمٲژ نظر پتہٕ وٕچھ تہٕ پانے لبکھ لولٕچ وتھ اِکوٹہٕ لسنُک بسنُک زوٗنہٕ گاش سُہ زوٗنہٕ گاش یُس چٲنِس اندکارس گٲلاوِ
1: اپُز یہِ چھُ سورُے فریب مےٚ چھُنہٕ اِکوٹہٕ بسنٕچ کٕہٕنۍ ضروٗرت بہٕ چھس پنٛنِس کُنیرس ترجیح دِوان
0: تمیُک وجہ
1: میون وجوٗد چھُ اکھ تہٕ چون چھُ بیٛاکھ چون دُنیا الگ تہٕ میون عالم الگ وۄنۍ بوے چھُ تہٕ کتھ پٮ۪ٹھ
0: ژٕ چھکھ سٮ۪ٹھاہ ترٛکٕر
1: ترٛکٕر تہِ تہٕ وٕکٕر تہِ
0: غروٗر
1: نہ یہِ گٔے خۄد دٲری
0: ژٕ وَن مےٚ ژٕ یژھان کیٛاہ چھکھ
1: ہرگاہ مےٚ یتھ جایہِ زِندے روزُن چھُ تیٚلہِ گژھِ مےٚ پنُن دُنیا الگ بساونُک موقعہٕ دِنہٕ یُن
0: مےٚ چھُنہٕ کٕہٕنۍ اعتراض اما پوٚز یہِ کتھ تھاوے ؤنِتھ الگ تہٕ خلوق ہٮ۪کَکھ نہٕ ژٕ زیادٕ کالس قرار کٔرِتھ
1: تِم چھی برٛم
0: تہِ کٔرِتھ مےٚ چھِ چھپن جاے یہِ کیاہ مےٚ چھِ پنٛنیو یِمو مضبوٗط اَتھو سۭتۍ تعمیٖر کٔرمٕژ
1: بَڑٕ ناز چھی ژےٚ پانَس پٮ۪ٹھ
0: گوٚژھُم نا آسُن مےٚ ژٔٹۍ کُلۍ زیُن سُمبرووُم رَب أڈرٲوِتھ کٔرٕم زٮ۪ن تَیار تہٕ پنٛنہِ مخدوٗر موٗجوٗب بَنٲو مےٚ پہر ژٕ وَن تہٕ مےٚ ژٕ کَتھ منٛز چھپکھ ژےٚ کَتہِ چھےٚ چھَپَن جاے
1: بہٕ تہِ کَرٕ تعمیٖر تِتھَے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ ژےٚ کٔرٕتھ
0: ژٕ کَرکھٕ تعمیٖر مےٚ چھُنہٕ بیٚہان اَکھ صِنفہِ نازُک ہیٚکیٛاہ یِژھ کُڈٕر کٲم اَن واتنٲوِتھ
1: بہٕ کَرٕ ہٮ۪مَتھ مےٚ تہِ چھُ حوصلہٕ بُلنٛد
0: ژھوٚرُے حوصلہٕ بُلنٛد آسُن کَتھ چھُ لَگان عمل کَرنہٕ برونٛہہ گژھِ عمل کَرنٕچ تدبیٖر وٮ۪د آسٕنۍ نَتہٕ وٕچھ تہٕ ککوَس چھَنا ہٮ۪مَتھ سُہ چھُنا کیٛاہ کَران بہٕ ژھُنہٕ حظ زوٗنہِ چیٚپھِ اَدٕ واتان چھا تَس نِش
1: ژٕ چھُکھ مےٚ ٹٲنہٕ ژَٹان
0: ٹٲنہٕ چھُسَے نہٕ ژَٹان بٔلکہِ کَمزوٗری ہُنٛد احساس چھُسَے دِوان پوٚز گوٚو نہ یی مےٚ بغٲر ہٮ۪کَکھ نہٕ ژٕ کِہیٖنۍ کٔرِتھ چون وجوٗد چھُ فقط میٛانہِ سۭتۍ
1: یہِ چھی ژےٚ پَنُن غروٗر وَنناوان تہِ کٔرِتھ ژےٚ چھی مَشرب تہِ مَشرب نَے آسہِ ہی میون مقام ما گژھِ ہی مٔشِد
0: مَشرب مےٚ زَن توٚر نہٕ کِہیٖنۍ فِکرِ چون مطلب کیٛاہ چھُ
1: ژٕ چھُکھ احسان فراموش مےٚ ٲس نہٕ خبر یوٗت جلد مٔشراوَکھ ژٕ میون احسان
0: احسان ژےٚ کَر کوٚرُتھ مےٚ احسان
1: تیٚلی ییٚلہِ ژٕ دَم پھٔٹۍ اوسُکھ گوٚمُت بہٕ نَے ژےٚ اَتھٕ روٚٹ کَرنہِ یِمہٕے کُنسٕے زٔنِس آسہِ ہی وٲراک ووٚتھمُت
0: تعجُب چھُ مےٚ نَے پَتہٕ چھُ
1: دوٚپمَے نہ ژےٚ چھی مَشرب
0: توتہِ ژٕ وَن تہٕ مےٚ ژٕ کَمہِ دۄہٕچ کَتھ چھےٚ کَران
1: یاد پاو آز برونٛہہ لَچھِ بٔدۍ ؤری ییٚلہِ دَگزَد سَپدِتھ وانٛگٕچ ؤرِس منٛز قدم ترٛاویو
2: بہٕ کوٚت لوٚگُس بٲے جنتُک بسکیٖن دَر اوسُس یور کوٚت لوٚگُس بہٕ مےٚ کیٛاہ گوٚو یہِ بہٕ کَمَن واوٕ گَلٮ۪ن لوٚگُس ہوے یِہوے گوٚو دُنیا یَتھ أنیٖک تہٕ بیٚیَن زٔمیٖن کوٚت وات تہٕ بہٕ یہِ کۄس بَسَن جاے یہِ کیُتھ گَرٕ یَتھ نہٕ کُنہِ اَندٕ بوٚرُے چھُ خۄدایا مےٚ وَتھِ وٲرا مےٚ وَتھِ وٲرا کَمَن دۄلابَن منٛز آسہِ یِم دۄلاب ترٛاوَن مےٚ ژٲپِتھ سُہ جنت کَتہِ تِم جنتٕکۍ ٲش تاشرت کوٚت گٔے سۄ خوشی الٰہی تِم سٲری سامان کیٛازِ نیٖتھ مےٚ اَتھ مٔرِتھ اَتُر کوٚر نہٕ مےٚ گوٚو وَش
3: پُچھ کیٛاہ چھُکھ وَنان

0: یہِ کیازِ وَدان؟
1: أمِس لٔجِم بۄچھِ.
0: بۄچھِ؟
1: آ بۄچھِ، مےٚ تہِ لٔج بۄچھِ.
0: بۄچھِ بۄچھِ بۄچھِ، یہِ بۄچھِ گالہِ مےٚ. ییٚمِس تہِ لٔج بۄچھِ ژےٚ تہِ لٔجی بۄچھِ، بہٕ کَس وَنہٕ مےٚ تہِ ہا لٔج بۄچھِ. کَس کَس وات بہٕ کَرٕ

سجود سیلانی سُنٛد لیوٗکھمُت کٲشُر ڈرٛاما ٲسوٕ تُہۍ بوزان زولان. یِم اَتھ منٛز کٲم کَرَن وٲلۍ کَلاکار ٲسۍ تِم ٲسۍ برٛج کِشوری تہٕ سومناتھ سادھوٗ. یہِ چھِ آکاش وانی سرینگر میٖڈیَم ویوَس پٮ۪ٹھ سٲنِس دٔیمِس اعلانَس پرٛاریو. پیش شروٗع صداکار شلی محمد شیخ تہٕ یِہنٛدۍ سٲتھی، یِم کَرَن پیش کلامِ سمد میٖر.

کٲشِر چھِ نُندٕ ریٚش تہٕ لَلدٮ۪د ہِنٛز زبان. بَچہِ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سَمجُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ زبان.

0: نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے ضروری خدمات سے لیس تین ٹرکوں کو جموں، ادھمپور اور ڈوڈا اضلاع کے عوام کے لیے وقف کیا۔ نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سرکار نے اس پہل کے لیے 1.5 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جدید نوعیت کے ٹرک دور دراز اور دشوار گزار علاقوں میں عوامی خدمات کی بر وقت فراہمی اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق ضروریات کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ صحت، تعلیم اور سماجی بہبود کی وزیر سکینہ تو نے ضلع کولگام کے مالون علاقے میں مشن یووا کے تحت ایک میگا جاب فیئر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر نوجوانوں کو روزگار اور خود روزگاری کے مواقع سے متعلق آگاہی فراہم کی گئی، جبکہ مستحقین میں تقرری کے اسناد بھی تقسیم کیے گئے۔ بعد میں وزیر موصوفہ نے گورنمنٹ پرائمری اسکول شگنڈ میں اضافی کلاس روم کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا، جبکہ ڈانگر پورہ مالون میں انہوں نے طلباء کے لیے ابتدائی تعلیم سے متعلق ای سی سی ای کٹس تقسیم کیے۔ جل شکتی، جنگلات و ماحولیات اور قبائلی امور کے وزیر جاوید احمد رانا نے جموں ڈویژن میں گرمیوں کے دوران پانی کی فراہمی اور سیلابی صورتحال سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ پینے کے پانی کی بلا خلل فراہمی یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے جل جیون مشن کے زیر تکمیل منصوبے جلد مکمل کیے جانے کے افسران کو ہدایت دی۔ وزیر نے ایس اے ایس سی اے ڈیزاسٹر پروگرام کے تحت منصوبوں کو بر وقت مکمل کرنے پر بھی زور دیا۔ محرم الحرام کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈویژنل کمشنر کشمیر انشل گرگ کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں عزاداروں کے لیے فراہم کی جا رہی بنیادی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈویژنل کمشنر نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ محرم کے پیش نظر تمام ضروری انتظامات بر وقت مکمل کیے جائیں، تاکہ مذہبی اجتماعات اور عزاداری کے جلوس پرامن اور احسن طریقے سے منعقد ہو سکیں۔ جموں کشمیر کرائم برانچ کی اکانومک افینس ونگ کشمیر نے جعلسازی اور دھوکہ دہی کے ایک معاملے میں دو افراد کے خلاف عدالت میں چارج شیٹ پیش کیا ہے۔ تحقیقات کے مطابق ان ملزمان نے اپنی تعلیمی قابلیت چھپا کر اور جعلی سرٹیفکیٹ کے ذریعے تاریخ پیدائش میں رد و بدل کر کے سرکاری ملازمت کی مدت میں غیر قانونی توسیع حاصل کی۔ اس عمل سے سرکاری خزانے کو مالی نقصان پہنچا۔ کرائم برانچ نے عوام سے اقتصادی فراڈ کے معاملات کی اطلاع فوری طور پر متعلقہ حکام کو دینے کی اپیل کی ہے۔ نشہ مکت جموں کشمیر مہم کے تحت جموں کشمیر پولیس کی کاروائیاں جاری ہیں۔ پولیس نے اننت ناگ کے بجبہڑ اور بڈگام چاڑورا علاقوں میں قریب ایک درجن مقامات پر چھاپے مارے۔ یہ کاروائی چرس کی ایک بڑی کھیپ ضبط کیے جانے کے بعد انجام دی گئی۔ ادھر بارہمولہ کے روحامہ رفیع آباد علاقے میں مال اور ایکسائز محکموں کی ٹیموں کے ساتھ ایک مشترکہ کاروائی میں پولیس نے ایک وسیع علاقے میں اگائی گئی بھنگ کو تباہ کر دیا۔ ڈائریکٹریٹ آف کالجز نے جموں کشمیر کے ڈگری کالجوں میں انڈر گریجویٹ اور انٹیگریٹڈ پی جی پروگراموں میں پہلے راؤنڈ کی الاٹمنٹ لسٹ کے تحت آن لائن فیس داخل کرنے کی آخری تاریخ 8 جون شام 5 بجے تک بڑھا دی ہے۔ ڈائریکٹر کالجز جموں کشمیر پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے فیس جمع کرنے والے امیدواروں سے کہا ہے کہ وہ دستاویزات کی ویریفیکیشن کے لیے اپنے الاٹ کیے گئے کالجوں میں 8 جون سے 10 جون تک رپورٹ کریں۔ جموں کشمیر جوڈیشل اکیڈمی کے اہتمام سے کل سری نگر میں نئے منتخب شدہ سول ججوں کے لیے ایک تربیتی پروگرام کا آغاز ہوا۔ تربیتی پروگرام کا افتتاح سپریم کورٹ آف انڈیا کے جج جسٹس ارون پلی نے کیا، جبکہ جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے قائمقام چیف جسٹس جسٹس سنجیو کمار کے علاوہ کئی دیگر جج صاحبان اور عدلیہ سے جڑی دیگر اہم شخصیات بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
1: آداب، شاکاش ونی سری نگر خبرن ہند بلٹن ہچس بروف احمد۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن لیفٹیننٹ بیریشور گوسوامی یس خراج عقیدت پیش کران تہذ میت پہ پوش ورشن کورمت۔ ات موقع پہ ون لیفٹیننٹ گورنرن زی قوم تھاوی امس عظیم سپوت سنز پن فرض نکھ والنس دوران دن آمز قربانی ہمیشہ یاد۔ تمو شہید سندین گرکن سزیت بوان پریت ممکن اتواسک یقین دتمت۔ تہ پاو چیت زی لیفٹیننٹ بیریشور گوسوامی سپد راجوری مز جاری آپریشن شیرو والی دوران دہشت گردان مخالف کاروائی دوران جام بحق۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا زمینی سطرس پہ نشس خلاف وتھونی آوازن بمئی نارکو دہشت گردی ختم کرنے کس عزمس پھر دیتمت۔ رات جم صبح کس کشتواڑ ضلع مز نش مخالف پد یاترا جھنڈ ہوت روانہ کرنے برہ خطاب کران ون منوج سنہا زی نشہ مک جموں کشمیر ابھیانس تحت آو 56 دہن دوران 19 ضلع مز پاد یاترا بیداری پروگرام ہند سنز کرنے من اندر لوکو بڑت بولت چیزگر کتات نوسورس خلاف پن آواز تج۔ تمو ون زی نشک ڈھانچہ ختم کرنے

0: patiene kahtie par githavne.
1: Sotan di nome la natale in sentisa e preattuare il democratici di rapide parecchio a Toscana o da acqua di guadica sotto la voglia. C'è un dottorismo dopo che è nato a più guadì che è un curvama di bro e a zamba di un nome che voi apistuare un esercizio di alle interie i giornali io a più di capace da barca bene un interie per andare a più
0: نئی وزیر اعلیٰ سریندر چودھرین ضروری خدمت ست لیس ترے ٹرک جوم ادھم پور تو ڈوڈا ضلع ہند لوکن ہند باپت وقف کرمت نئی وزیر اعلیٰ ون سرکار ات کوشش تحت 1.5 کروڑ روپیے خرچ آئی مت تمو ون نوین قسم کی ٹرک سپدن دور دراز تو دشوار گزار علاقن مز عوامی خدمت ہز فراہمی تو بنیادی ڈھانچس متعلق ضرورت سے پور کرنس مزہ مددگار ثابت صحت تعلیم تو سماجی بجائی ہز وزیر سکینہ اتون تل کلگام ضلع کس مالون علاقہ مز مشن یواہس تحت اکس بڑس روزگار مالس دس ات موقع پہ آئی نوجوان روزگار تو خود روزگار کن موقع متعلق آگاہی دن یل زن مستحقن مز تقرری ہز سند تقسیم کرنا آئے پتہ وزیرن گورنمنٹ پرائمری سکول شوگنڈس مز ہورمانہ کلاس روم کی تعمیر کن کن یل زن ڈانگر پور مالونس مز تمو طالب علم ہند باپت ابتدائی تعلیم متعلق ای سی سی ای کٹ تہ تقسیم کر جل شکتی ہند وزیر جاوید احمد رانہن ہت جم ڈویژنس مز گرمی دوران چن آب فراہمی تو سیلاب صورت حال کاپی رٹن چن تیاری ہند جائزہ تمو دت متعلق حاکمن ہدایت زن آب بلا خلل سپلائی گھس یقینی بنانے یین تمو دت جل جیون مشن زیر تکمیل منصوبہ مکمل کرنک افسرن ہدایت وزیرن دت ایس اے ایس سی آئی ڈیزاسٹر پروگرامس تحت منصوبہ وقت پہ پور کرنس پہ زور محرم الحرام کے حوالہ انتظام ہند جائز ہن باپت سبز ڈویژنل کمشنر کشمیر انشول گرگ سند صدارت مز اعلیٰ صدرچ میٹنگ میٹنگ دوران آئی آزادارن ہند باپت فراہم کرنے ان واجن بنیادی سہولت ہن تفصیلی سامن کشیر ہند صوبائی کمشنرن دت متعلق محکمہ ہدایت ز محرم نظر تل تھوت گھن تمام ضروری انتظام وقت پہ مکمل کرنے یین یوت مذہبی اجتماع تو آزادی ہند جلوس پرامن تو زبر طریقہ آند واتن جموں کشمیر کرائم برانچ کشیر ہز اقتصادی جرمن متعلق ونگ جال سازی تو دھوکہ دہی ہندس اکس معاملس مز دون نفرن خلاف عدالت مز چارج شیٹ پیش کورمت تحقیقات مطابق کرمو ملزمو پنن تعلیمی قابلیت چھپوت تو نقلی سرٹیفکیٹ ذریعہ پیدائش کس تاریخس مز رد و بدل کرت سرکاری ملازمت کس مدتس مز غیر قانونی توسیع تو امہ عمل ست ووت سرکاری خزانس مالی نقصان نشہ مک جموں کشمیر مہم تحت جموں کشمیر پولیس کی کاروائی برابر جاری پولیسن تروی اننت ناگ کس ویجبرور تو بڈگام چوڑر علاقن مز قریب اک درجن جائن چھاپ یہ کاروائی آئی چرسچ اک بڑ لاک ضبط کرنے ان پتہ انجام دن ہپر کر ور ملک کس روہمہ رفیع آباد علاقس مز مال تو ایکسائز محکمہ ہند ٹیمن ست اکس مشترکہ کاروائی مز پولیسن اکس وسیع علاقس مز وبدان آمت بنگ تباہ ڈائریکٹریٹ آف کالجز طرف جموں کشمیر کن ڈگری کالجن مز انڈر گریجویٹ تو انٹیگریٹڈ پی جی پروگرامن مز گڈنکی راؤنڈ کس الاٹمنٹ لسٹس تحت آن لائن فیس داخل کرنک آخری تاریخ 8 جون یعنی 8 جون یعنی پگہ شام چہ 5 بجے تام بڑھانے آمت ڈائریکٹر کالجز جموں کشمیر پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن فیس جمع کرن والین امیدوارن وون تم کرن دستاویزن ہز ویریفکیشن یا تصدیق باپت پن الاٹ کرنا آمتن کالجن مز 8 جون پہ 10 جون تام رپورٹ ات سو خبرن ہند بلٹن اند آکاشوانی سری نگر پہ سپد بیا خبر نامہ دگرن 3 بجے تو 15 منٹن پہ اردو پہ نشر اس اجازت خدا حافظ.

0: رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں نے پچھلے سال باہمی تعلقات کے قیام کے 75 سال پورے ہونے کا جشن منایا۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ وہ باہمی اشتراک کے تمام تر پہلوؤں کے بارے میں تفصیلی گفتگو کے منتظر ہیں، جس میں سیاسی، دفاعی سیکیورٹی، بحری، تجارتی، سرمایہ کاری، صحت، دوا سازی، خوراک کی یقینی فراہمی، سیاحت، تعلیم اور ثقافتی اشتراک شامل ہیں۔ ہمارے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ بھارت انڈونیشیا مشترکہ کمیشن کی 8ویں میٹنگ میں دونوں ملکوں کے درمیان متحرک جامع کلیدی ساجداری کا جائزہ لیا جائے گا اور باہمی اشتراک کو مزید وسعت دینے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان مشترکہ ثقافت اور نوآبادیاتی تاریخ ہے اور دونوں ملکوں نے اپنی آزادی کے بعد سیاسی خود مختاری، اقتصادی خود کفالت اور آزادانہ خارجہ پالیسی کے اہداف مقرر کیے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی، اقتصادی، دفاع، نیز سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ جنوری 2001 میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے جانے کے بعد وزرائے خارجہ کی سطح پر ایک مشترکہ کمیشن طریقہ کار کی تشکیل ہوئی تھی اور 2018 میں وزیر اعظم نریندر مودی کے جکارتا کے دورے کے بعد بھارت اور انڈونیشیا نے اپنے تعلقات کو جامع اسٹریٹیجک ساجھیداری کی سطح تک پہنچا دیا۔ اس کے علاوہ دونوں ملکوں نے بھارت بحر الکائل خطے میں بحری اشتراک سے متعلق ایک مشترکہ ویژن اختیار کیے جانے کا بھی خیر مقدم کیا ہے، جس سے دفاع کے شعبے میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ حاصل ہوا ہے۔ نئی دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بین الاقوامی سرحدوں سے متصل علاقوں میں مالی لین دین، عمارتوں کی تعمیر اور املاک کی خرید و فروخت پر کڑی نگاہ رکھنے پر زور دیا ہے۔ جناب امت شاہ نے تریپورہ کے سرحدی علاقوں کے تعلق سے بی ایس ایف کے تریپورہ فرنٹیئر ہیڈ کوارٹرز پر منعقدہ ایک میٹنگ کی صدارت کی، جس میں یہ ہدایت دی گئی ہے۔ وزیر داخلہ نے یہ ہدایت بھی جاری کی ہے کہ پچھلے 5 سال کے زمین کے ریکارڈز کی جانچ کی جائے۔ جناب امت شاہ نے کہا کہ منشیات اور ہتھیاروں کی اسمگلنگ کے خلاف کارروائی باقاعدگی سے ہوتی رہنی چاہیے اور منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث لوگوں کے خلاف سختی کے ساتھ کارروائی کی جانی چاہیے۔ جناب امت شاہ نے کہا کہ سرحدی ضلعوں میں مالی ڈسپلن کو یقینی بنانا ریاستوں کی ذمہ داری ہے۔ وزیر موصوف نے یہ ہدایت دی کہ کلیکٹروں اور جی ایس ٹی عہدیداروں کو تربیت دی جائے اور براہ راست ٹیکسوں کا مرکزی بورڈ جعلی کرنسی کے تعلق سے سروے کرائے۔ اس میٹنگ میں تریپورہ کے وزیر اعلیٰ مانک ساہا، چیف سیکرٹری جے کے سنہا، ڈائریکٹر جنرل پولیس انوراگ دھنکھڑ اور دیگر سرکردہ عہدیدار، نیز سبھی 8 سرحدی ضلعوں کے پولیس سپرنٹینڈنٹ اور ضلع مجسٹریٹ موجود تھے۔ سرکار نے کہا ہے کہ ایل پی جی کی بین الاقوامی قیمتوں میں زبردست اضافے کے باوجود بھارت میں گھریلو صارفین کو جس قیمت پر کھانا پکانے کی گیس مل رہی ہے وہ عالمی سطح پر سب سے کم قیمتوں میں شامل ہے۔ ایک بیان میں پیٹرولیم اور قدرتی گیس محکمے کی وزارت نے کہا ہے کہ بھارت میں گیس سلنڈر کسی بھی پڑوسی ملک کے مقابلے سستا ہے اور ساتھ ہی اس کی قیمت امریکہ، آسٹریلیا اور کناڈا جیسی جدید معیشتوں والے ملکوں میں ایل پی جی سلنڈر کی قیمت سے کہیں زیادہ کم ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ پردھان منتری اجولا یوجنا سے مستفید ہونے والے افراد سال میں پہلے 4 سلنڈر پر 300 روپے کی براہ راست رعایت حاصل کرنے کے بعد 14.2 کلو گرام کے ایل پی جی سلنڈر کے لیے 642 روپے ادا کرتے ہیں، جبکہ دلی میں عام صارفین کے لیے ایل پی جی سلنڈر کی خوردہ قیمت اب 942 روپے ہو گئی ہے۔ اگلی دہائی کے دوران تیل کی عالمی مانگ میں اضافے میں تقریباً آدھا حصہ بھارت کی طرف سے ہوگا، جبکہ بجلی کی عالمی کھپت میں اضافے کا 15% حصہ بھارت کا ہوگا۔ سینٹ پیٹرس برگ بین الاقوامی اقتصادی فورم میں اظہار خیال کرتے ہوئے روس کی تیل کمپنی روس نیفٹ کے سربراہ ایگور سیچن نے کہا کہ 2035 تک بھارت کی تیل کی کھپت میں 44% تک اضافہ ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے اور اس طرح یہ بڑھ کر 80 لاکھ بیرل یومیہ ہو جائے گا۔ سی بی ایس ای کے 12ویں کلاس کے امتحانات کے لیے نتیجوں کے بعد کے سروس پورٹل پر پرچوں کی دوبارہ جانچ اور مختلف امور کی تصدیق کے لیے درخواست دینے کا آج آخری دن ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سی بی ایس ای نے کہا ہے کہ مذکورہ پورٹل آدھی رات تک کھلا رہے گا۔ اس نے طلبا سے کہا ہے کہ وہ وقت کی حد ختم ہونے سے پہلے اپنی درخواستیں مکمل کر کے داخل کریں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔

0: قومی ایوارڈ یافتہ ملیالی اداکار سلیم کمار کا کل کوچی میں انتقال ہو گیا۔ وہ 57 سال کے تھے، وہ ایک نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ سلیم کمار نے شروع میں اسٹیج پر دوسرے اداکاروں کی نقالی کر کے اور ٹیلی ویژن کے کامیڈی شوز کے ذریعے شہرت حاصل کی۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے محکمے کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے کہا ہے کہ سائیکلنگ سے کرہ ارض صاف ستھرا رہتا ہے اور اس سے ٹریفک جام کے بڑے مسئلے کا حل بھی فراہم ہوتا ہے۔ وزیر موصوف نے آج صبح نئی دلی میں سائیکل پر فٹ انڈیا سنڈے کی 77ویں پہل میں حصہ لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر مانڈویا نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اس پہل میں شامل ہوں اور فٹ انڈیا کا نظریہ اپنائیں۔
1: سائیکلنگ کرنے سے آپ کی ہیلتھ اچھی رہتی ہے، سائیکلنگ سے فیول کا بچت ہوتا ہے۔ ورتمان میں ٹرافک کی بہت بڑی سمسیا ہے، اس کا بھی سمادھان، تو کیوں نہ ہم سائیکلنگ کریں۔ دیش کے ناگرکوں میں اپنے ہیلتھ کے پرتی اویئرنیس بڑھی ہے۔ مودی جی نے آدھا گھنٹہ روز فٹنس دینے کے لیے کہا ہے، تو یہ فٹنس کا ڈوز آدھا گھنٹہ کے لیے ہم ہمیشہ سائیکلنگ کریں گے تو میں مانتا ہوں کہ ہماری کئی سمسیا کا سمادھان ہوگا۔
0: بھارتی موسمیات محکمے نے اگلے 2-3 دن کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں دور دور تک بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ جنوب مغربی مانسون کچھ اور علاقوں میں آگے بڑھ گیا ہے۔ موسمیات محکمے کے مطابق مہاراشٹر، کرناٹک، آندھرا پردیش، تلنگانہ کے بعض حصوں، تمل ناڈو کے بقیہ حصوں اور شمال مشرق ریاستوں میں اگلے 2-3 دن کے دوران مانسون کے آگے بڑھنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ دوسری طرف دلی، پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، مغربی راجستھان اور ساحلی آندھرا پردیش میں اگلے 4 دن کے دوران گرمی کا زور جاری رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ کرکٹ میں نیو چنڈی گڑھ میں افغانستان کے خلاف واحد ٹیسٹ کے آج دوسرے دن بھارت نے 8 وکٹ پر 564 رن کا بڑا اسکور بنا کر اپنی پہلی اننگز ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے پہلے بھارت نے آج صبح اپنے کل کے اسکور 3 وکٹ پر 368 رن سے آگے کھیلنا شروع کیا۔ بھارت کے اس بڑے اسکور میں کے ایل راہل اور کپتان شبھمن گل کی سنچری کا اہم رول ہے۔ خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت انڈونیشیا مشترکہ کمیشن کی میٹنگ نئی دلی میں ہو رہی ہے۔ اس میں جامع کلیدی ساجھیداری اور باہمی اشتراک کو مزید وسعت دینے کے طور طریقے خاص موضوعات ہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے بین الاقوامی سرحدوں سے متصل علاقوں میں مالی لین دین اور املاک کے لین دین پر قریبی نگاہ رکھے جانے پر زور دیا ہے۔ سی بی ایس ای کے 12ویں کلاس کے امتحان کے پرچوں کی دوبارہ جانچ کے لیے آج آدھی رات تک درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں۔ قومی ایوارڈ حاصل کرنے والے ملیالم اداکار سلیم کمار کا کوچی میں انتقال ہو گیا ہے۔ موسمیات محکمے نے اگلے 2-3 دن کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں دور دور تک بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔

فوج بھیا، آپ نے اشوکا فلم سے نغمہ سنا، یہ آوازیں تھیں ابھیجیت چترا اور ساتھیوں کی آوازوں میں۔ فوج بھیا فلمی نغمے آکاش وانی سری نگر سے سماعت کر رہے ہیں۔

0: تحریک تاثرات.
1: میں صوفی سجاد اشمقام اننت ناگ سے. آیوشمان بھارت سکیم جو ہماری پوری دیش میں لاگو ہے, خصوصاً جو ہماری یوٹی ہیں جموں کشمیر, یہاں پہ ہر ایک انسان کو اس سکیم سے فائدہ ملا ہے, چاہے وہ سرکاری ہاسپٹل ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہو, ہر ایک انسان کو اس سکیم کی وجہ سے فائدہ ملا ہے. ہم پرائم منسٹر آف انڈیا شری نریندر مودی جی اور گورنمنٹ آف انڈیا کے مشکور ہیں جنہوں نے یہ سکیم یہاں پہ متعارف کرائی ہے, لاگو کی ہے. ہر ایک جموں کشمیر کے ناگرک کے پاس آج گولڈن کارڈ ہے. جب بھی کوئی کسی کو بیماری ہو جاتی ہے وہ ڈائریکٹ جاتا, چاہے وہ سرکاری ہاسپٹل یا پرائیویٹ ہاسپٹل ہو, ہر ایک ہاسپٹل میں وہ اپنا علاج کرا رہا ہے اور اس کو میڈیسن بھی اس پہ فری مل رہا ہے. ہم دوبارہ سے پرائم منسٹر آف انڈیا کے مشکور ہیں.
0: ڈائریکٹوریٹ آف کالجز نے جموں کشمیر کے ڈگری کالجوں میں انڈر گریجویٹ اور انٹیگریٹڈ پی جی پروگراموں میں پہلے راؤنڈ کے الاٹمنٹ لسٹ کے تحت آن لائن فیس داخل کرنے کی آخری تاریخ 8 جون شام 5 بجے تک بڑھا دی ہے. ڈائریکٹر کالجز جموں کشمیر پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے فیس جمع کرنے والے امیدواروں سے کہا ہے کہ وہ دستاویزات کی ویریفیکیشن کے لیے اپنے الاٹ کیے گئے کالجوں میں 8 جون سے 10 جون تک رپورٹ کریں. نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے ضروری خدمات سے لیس 3 ٹرکوں کو جموں, ادھمپور اور ڈوڈا اضلاع کی عوام کے لیے وقف کیا. نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سرکار نے اس پہل کے لیے 1.5 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جدید نوعیت کے ٹرک دور دراز اور دشوار گزار علاقوں میں عوامی خدمات کی بر وقت فراہمی اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق ضروریات کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. آکاشوانی سری نگر سے خبروں کا اگلا بلٹن سپہر 4:20 پر پہاڑی میں نشر ہوگا. خدا حافظ.
2: ہماری آواز اب تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے میڈیم وے پر. پیش ہے آج کا پہاڑی پروگرام, اس سے پہلے یہ وقفہ.
3: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ, آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.

کوریفتار دینے دے اقدامات دا جائزہ، عالمی توانائی فراہمی دی صورتحال، مہنگائی اور سپلائی چین بچ خلل جے مسائل پر بھی گورو خوز۔ وزیر داخلہ دی زیر صدارت سرحدی مسائل پر اعلی سطح دی میٹنگ، سرحدی سلامتی حکومت دی اولین ترجیح، منشیات اور ہتھیاراں دی سمگلنگ دے خلاف بار بار کاروائیاں کیتی گئیں گیاں، امیت شاہ۔ مردم شماری 2027، درست معلومات فراہم کرو، دھوکہ دہی تھیں ہوشیار رون، ڈائریکٹر امیت شرما۔ جموں کشمیر بچ مردم شماری عملے واسطے سخت ہدایات، فرائض بچ غفلت پر قید اور جرمانے دا انتوا، تمام محکمے مردم شماری دے کامیابی نکات واسطے مکمل تعاون فراہم کرن حکومت۔ سری نگر پولیس دی منشیات مخالف کاروائی، 3.5 کروڑ روپے مالی دی جائیداد قرق، نشہ مکت ابھیان دے تحت شوپیاں بچ رہائشی جائیداد منسلک۔ افریقی ممالک دے بعض حصیاں بچ ایبولا وائرس دا پھیلاؤ، جموں کشمیر بچ نگرانی اور تیاریاں بچ تیزی، سکم سورا اور جی ایم سی جموں بچ خصوصی انتظامات، مانیٹرنگ نظام فعال۔ سمن ٹیچر اہلیت امتحان معاملہ، جموں کشمیر حکومت دا سپریم کورٹ تھی رجوع، نظرثانی دی درخواست دائر، اساتذہ واسطے مفادات دے تحفظ واسطے پر عزم سکینہ ایتو۔ ہن سیاحاں پہاڑی علاقیاں اور ضلع واسطے الگ الگ موسمی پیشنگوئیاں جاری ہو سنگیاں، جموں بچ علاقائی موسمیاتی مرکز دا افتتاح، انتباہی نظام مضبوط ہو سکا جتندر سنگھ۔ سرحداں دی نگرانی واسطے سمارٹ بارڈرز دا کم آخری مرحلے بچ، پائلٹ پروجیکٹ جلد شروع کیتا گیا سی گا، 4 نکاتی حفاظتی حکمت عملی دے تحت سرحداں کو ناقابل تسخیر بنانے دا ہدف امیت شاہ۔ امرناتھ جی یاترا 3 جولائی تھی باقاعدہ طور پر شروع ہو سی گی، صوبائی کمشنر، ساری تیاریاں 20 جون تونی مکمل کیتیاں گیسن گیاں، آئی جی پی کشمیر دا بالتل بیس کیمپ دا دورہ، سیکورٹی انتظامات دا جائزہ کنیا۔ ملک بچ خام تیل، پیٹرول اور ڈیزل دا وافر سٹاک، حکومت آئل سلنڈر پر قریباً 700 روپے دا نقصان، بلیک مارکیٹنگ اور ذخیرہ اندوزی رکے واسطے 3 روز بچ 880 چھاپے مارے گئے۔ پنچایتی اور ڈی ڈی سیز انتخابات دے نکاح دیرا ہموار، ایس ای سیز میٹنگ بھی تیاریاں دا جائزہ، ایک ویلے پر منعقد کرائے جانے دا امکان، جموں دے بعد کشمیر بچ اجلاس منعقد ہو سی گا۔ سامعین، ہن تساں نال اس ہفتے شائع ہونے والے روزگار سماچار دے بارے وچ کچھ گلاں سانجیاں کراں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، اینیمل ویلفیئر بورڈ آف انڈیا، لال بہادر شاستری نیشنل اکیڈمی آف ایڈمنسٹریشن اور دیگر مختلف محکمے سن اسامیاں پر کیتے واسطے امیدواراں کو لون درخواستاں طلب کیتیاں دین۔ روزگار دے متمنی امیدواراں کو اسیں آخت جولاں کے مزید جانکاری واسطے www.employmentnews.gov.in پر لاگ ان کر کے مزید جانکاری جیڑی ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور موضوع کا ذکر کراں، بلا شبہ کسی بھی قوم یا معاشرے دے کوئی سنہرے اصول ہوندے ہیں جنہاں دی وجہ نال انہاں کو ترقی اور خوشحالی نصیب ہوندی ہے۔ انہاں اصولاں کو سنوارنے اور اگے بدھانے بچ اس قوم یا معاشرے دے نوجوان نسل دا اہم کردار ہوندا ہے، جس دے نتیجے بچ ہر مسئلے اور ہر معاملے بچ کامیابی دی منزلاں طے کردے ہیں۔ اس حوالے نال اگر اسیں گزشتہ 3 دہائیاں دی سرسری جائزہ کنا، تو جتھے اساں دی قوم خصوصاً اساں دے معاشرے دی نوجوان نسل بھی زیادہ تر سنہری اصول قائب ہو گئے دن، اتھے بدقسمتی نال اساں دے نوجوان نسل بے چینی دا شکار ہو گئے دن، انہاں دی سوچ بچ منفی رجحانات ہن آ گئے دن، اتھے تونی کہ ہر ایک معاملے بچوں پستی دا شکار نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ نوجوان نسل کسی بھی معاشرے و ملتی معاشی، تعلیمی، اقتصادی اور سماجی فلاح و بہبود و ترقی بچ ریڑھ دی ہڈی ہوندی ہے، کیوں کہ جوانی اور عرصہ حیات ہے جس بچ انسان دی قوی مضبوط اور حوصلے بلند ہوندے ہیں، جس دی وہ پاڑا تھی ٹکراندا ہے، طوفاناں دا رخ موڑنے دی کوشش کردا ہے اور ہر ایک چیز دا مقابلہ کرنے دا عزم رکھتا ہے۔ سمیں نہیں وجہ ہے کہ ہر معاشرے دی تعمیر و ترقی بچ نوجوانوں دا کردار ہمیشہ کلیدی حیثیت دا حامل ہوندا ہے۔ تاریخ اس گل دی گواہ ہے کہ جس بھی قوم سن اپنے نوجوانوں دی صحیح سمت دیتی، انہاں کو علم، شعور اور اخلاقی تربیت تھی آراستہ کیتا، حکومہ دنیا بچ عزت و وقار دے نال زندہ رہندی ہیں، جبکہ حکومہ جنہاں سن اپنی نئی نسل کو نظر انداز کیتا، انہاں کو بے مقصدی آزادی دیتی یا انہاں دی صلاحیتاں کو صحیح رہنمائی فراہم نہ کیتی، او سوال دا شکار ہو گئی ہیں۔ سمیں اگر اسیں واقعی اپنی معاشرے دی ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں، تو اساں کو اپنی نوجوان نسل کو کارآمد بنانے واسطے انہاں کو ہنر سکھانے دا نظام بھی قائم کرنا ہو سکا۔ ہر نوجوان کو چاہیے کہ وہ کم از کم ایک ہنر ضرور سیکھا، چاہے وہ کمپیوٹر، گرافک ڈیزائننگ، موبائل ریپیئرنگ، الیکٹریشین یا کوئی اور فنی مہارت ہوئے، کیونکہ ہنر انسان کو خوددار بڑھاندا ہے اور معاشرے بچ عزت ہے دوالدا۔ بے شک سوشل میڈیا ایک طاقتور ذریعہ ہے، مگر اس دا غلط استعمال نوجوانوں کو تباہ کر رہا، ویلے دا ضیاع، بے مقصد ویڈیوز اور غیر اخلاقی مواد ذہنی صلاحیتوں کو ختم کر رہا۔ اگر یہ سوشل میڈیا علم حاصل کرنے، ہنر سیکھنے اور مثبت پیغام فلانے واسطے استعمال کیتا جلے، تو یہ ایک انقلاب آن سکتا ہے۔ ڈگریاں انسان کو نوکریاں تے دلا سکتی ہیں، مگر عزت

0: ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਗਾਣਾ ਤੁਸਾਂ ਕੋ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਾਏ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਕੋ ਖਤ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਚਾਰਜ ਬਾੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਾਰਫਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਕੇਂਦਰ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਹੈ 1900001। ਸਾਮਿਨ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਮੀਰ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮਾਰੂਫੁਨ ਨਿਸਾ ਕੋ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਅੱਲਾ ਬਿਲ।
1: سمین یہ تھا پہاڑی پروگرام پیشکش معروف نسا، آکاشوانی سری نگر کی آواز میڈیم ویو کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ 4:20 ہو رہے ہیں، نشر ہوتی ہیں پہاڑی میں خبریں۔
2: سامین آداب، اے آکاشوانی دا سری نگر سٹیشن ہے۔ 4:20 ہو گئے، پہاڑی خبرنامہ کین کے میں جاوید مغل۔ سب تو پہلا پیش ہیں خاص خاص خبروں دیا سرخیاں۔ بین الاقوامی سرحدوں کے نیڑے مالی لین دین، عمارتوں کی تعمیر تے اثاثیاں دی خرید و فروخت اتے نظر رکھنے واسطے مرکزی وزیر داخلہ دا زور۔ نشہ مفت جموں و کشمیر ابھیان سرگرمی دے نال جاری، کشتواڑ بچ بھی پد یاترا دا انعقاد۔ غذائی سلامتی دے عالمی دیہڑے دے موقع اتے جانکاری پروگراماں دا انعقاد۔ اور جالسازی تے دھوکہ دہی دے ایک معاملے بچ ملوث دو نفران دے خلاف فرد جرم داخل۔ ہن پیش ہے انہاں تے دنیا خبراں دی تفصیل۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سن بین الاقوامی سرحداں دے نیڑے آنے والے مالی لین دین، عمارتاں دی تعمیر اور اثاثیاں دی خرید و فروخت اتے قریبی نظر رکھنے اتے زور دتا ہے۔ بی ایس ایف دے تریپورہ سرحدی ہیڈ کوارٹر بچ ایک میٹنگ دی صدارت کردے ہویا امت شاہ سن نال ہی پچھلے پانچ سال دے زمی دے ریکارڈ دا جائزہ کنا دا وی ہدایت دیتی۔ انہاں سن منشیات اور ہتھیاراں دی سمگلنگ دے خلاف ضروری کاروائیاں انجام دینا دی ضرورت وی اجاگر کیتی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سن زمینی سطح اتے منشیات کے خلاف اٹھ رہی آواز کو مضبوط کرنے دے علاوہ نارکو ٹیررزم دا خاتمہ کرنے دے عزم کو دہرایا۔ کل کشتواڑ بچ منشیات مخالف پت یاترا کو چنڈی دس کے بدیا کرنا تھی پہلا خطاب کردے ہویا منوج سنہا سن آخیا جی نشہ مکت جموں و کشمیر ابھیان دے تحت 56 دیہڑیاں دے دوران 19 ضلع بچ پد یاترا اور بیداری پروگراماں دا انعقاد کیتے گیا، جنہاں بچ لوکاں سن شرکت کر کے اس ناسور دے خلاف اپنی آواز بلند کیتی۔
3: چند دنوں میں لگاتار ایک مشن کے ساتھ ایک پریاس ہوا ہے کہ جموں کشمیر کی زیادتی سے ہر ایک تسکر اور نارکو آتنکوادی کا صفایا ہو جائے، چاہے وہ ڈر کا اس مطلب ہو یا نارکو آتنکوادی، چاہے وہ پلوامہ میں ہو یا آزام گڑھ میں، گرگاؤں میں ہو یا کشتواڑ میں، انہیں یہ سب چاہیے اور جان لینے کے لیے جو ہماری یوا پیڑھی کا پرسے برباد کر رہے ہیں، ان کے لیے اب تیرا نام کی کوئی چیز جموں کشمیر پولیس اور پرشاسن میں نہیں رہے گی۔ خدا سے اسپشٹ ہے، مسافر کروں نارکو آتنکوادیوں کے خلاف کٹور کاروائی نرمتا سے کی جائے گی اور نردوش ناگرکوں کی ادھک سرکشا دے دی جائے گی۔
2: ایل جی منوج سنہا سن 11 اپریل کو نشہ مکت جموں و کشمیر ابھیان دی شروعات جموں تھی کیتی اسی اور انہاں سن تمام ضلع بچ منشیات مخالف پد یاترا اور بیداری پروگراما دی قیادت کیتی۔ ابھیان دی شروعات تھی لیفٹیننٹ گورنر سن منشیات دے نیٹ ورک کو ختم کرنے اور اس تندے بچ ملوث لوکاں دے خلاف سخت سزا دیالنے دا عزم دہرایا۔
3: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
2: سماجی سطح اتے منشیات دا خاتمہ کرنے واسطے لازمی اقدامات دے حوالے تھی ایک مدرس سخبیر سنگھ سن آکاشوانی نیوز سری نگر دے نال گل کردے ہویا آخیا۔
4: جو یہ نشہ ہے یہ آج سماج میں ایک بدعت بن گئی جو ہمارے پورے سماج کو کھوکھلا کر رہی ہے، وقت کے ساتھ

جی ہاں سامعین، تم نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی کو سری نگر اسٹیشن، اور اس وقت تم سن رہے ہیں تھارو اپنا پروگرام من پسند گوجری پروگرام، اپنا میزبان شوکت بوکڑا کا سنگ۔ تم نے دستو چلوں کہ آج کا پروگرام ماں مارے کول وقت کٹ بچی ہوئے، جس کی وجہ تے تھاری آج کی آئی وی ایس ایم ایس آج کا پروگرام میں شامل نہیں کر سکسا۔ آج جتنی بھی ایس ایم ایس مارے کول پہنچی ہیں، یہ ایس ایم ایس اگلا پروگرام میں سب سے پہلا پیش کی جائیں گی۔ تے پروگرام کا آخر پر تھارے واسطے اعجاز بھٹ کی آواز میں گیت پیش کیا جائے گا، اور اس گیت نہ سن واسطے اپنا ایس ایم ایس کریں نگین پورا ناڑ قاضی گنڈ تے محمد اقبال دے دڑور، ان کے نال باقی فرمائشی نائیں اجمل اقبال، نسیم اختر، محمد یوسف، شاہد، ریاض احمد، آصف تے مختار، کھریو وہاب صاحب تے عبد الرشید چوہان، نذیرہ بانو، پروینہ بانو، نصرت جان، واحد شبیر عمران تے میما بانو، ورپاش گاندربال تے محمد الطاف بانیا، عبد الرشید بانیا، ساحل الطاف، جاوید احمد بانیا، عمران احمد بانیا تے عثمان جاوید، ہندواڑہ چنگڑی تے سائمہ اختر، عرفت جان، پروینہ اختر، شبنم مجید تے رخسانہ بانو، اسے جاتے منظور احمد بڈانا، محمد عارف بڈانا، ریشمہ بیگم، لال دین بڈانا، محمد اقبال بڈانا، محمد رفیق بڈانا، میراج الدین جندر، شکیلا، فریدہ تے ان کا باقی سنگیت ساتھی، ترال زریہر تے شمیم احمد قریشی، عابد شمیم، اجمل شمیم، رخسانہ جان، پروینہ جان، جاوید احمد قریشی تے ان کا باقی سنگیت ساتھی، سرفراو نیل پتی تے محمد یعقوب کسانہ، محمد اشرف کسانہ، حنیفہ بیگم، شبینہ بانو، سمیہ اختر تے آرزو چاند۔ تم سارا دوستوں کی پسند پر اعجاز بٹ کی آواز میں پیش ہے

0: هم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب میڈیم میں 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر زمین 5:50 ہو رہے ہیں. اب ہمارے یہاں سے گوجری خبروں کا بلٹن نشر ہوگا. گوجری خبروں کے فوراً بعد یعنی ٹھیک 6 بجے آکاشوانی دلی سے ہندی خبروں کا بلٹن بھی نشر ہوگا. پہلے آپ خبریں سماعت کریں گے گوجری میں.
1: سامین آداب, یو آکاش وانی سری نگر ہے. خبر نامو لے گئے محمد شریف پسوال حاضر. پہلا کچھ خاص خاص خبریں کی سرخی. بین الاقوامی سرحداں کے نیڑے مالی لین دین, عمارتوں کی تعمیر تے اثاثوں کی خرید و فروخت پر نظر رکھنے واسطے مرکزی وزیر داخلہ کو زور. نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان سرگرمی کے نال جاری, کشتواڑ میں بھی پد یاترا کو انعقاد. غذائی سلامتی عالمی تیاڑا کا موقع پر جانکاری پروگراموں کو انعقاد. جال سازی اور دھوکہ دہی کا ایک معاملہ میں ملوث 2 بندوں کے خلاف فرد جرم داخل. پیش ہے خبروں کی تفصیل. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بین الاقوامی سرحدوں کے نیڑے ہونے والا مالی لین دین, عمارتوں کی تعمیر تے اثاثوں کی خرید و فروخت پر قریبی نظر رکھن پر زور دیتو ہے. بی ایس ایف کا تریپورہ سرحدی ہیڈ کوارٹر میں ایک میٹنگ کی صدارت کرتا ہوا امت شاہ نے پچھلا 5 سال کا زمین کا ریکارڈ کو جائزہ لینے کی بھی ہدایت دیتی. انہوں نے منشیات اور اسلحہ کی سمگلنگ کے خلاف وقتاً فوقتاً ضروری کاروائی انجام دینے کی ضرورت اجاگر کی. نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت میں کٹی گئی پاد یاترا کے تحت آج تمام 20 ضلع کو احاطہ مکمل ہو گیا. منوج سنہا کی زیر قیادت آج پونچھ ضلع میں ایک بڑی پاد یاترا منعقد کی گئی, جس میں مقامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے سرگرم شرکت کر گئے منشیات کے خلاف اپنی پختہ ارادی کو عزم ظاہر کی ہو. اس موقع پر اپنا خیالوں کو اظہار کرتا ہوں لیفٹیننٹ گورنر نے کہو جے ان کو مقصد صاف اور واضح ہے تے وے جموں کشمیر نہ نارکو ٹیرر تو مکمل طور پاک بنانا چاہیں. انہوں نے اس مہم میں عام لوگوں کا تعاون اور اس میں دلچسپی لین پر اطمینان کو اظہار کی ہو.
2: سرکاری کرمچاری, سماجک اور راجنیتک کاری کرتا سب کے من میں ایک سنکلپ ہوتا ہے اور وہ سنکلپ ہے جموں کشمیر سے اس دھرتی سے نشے کے ابھیشاپ کو پوری طرح سماپت کرنا.
1: اس موقع اور منوج سنہا نے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت ہن تک کی پیش رفت حصول یابیاں تے سمگلروں کے خلاف کی گئی کاروائیوں کو خلاصو پیش کی ہو. ایل جی منوج سنہا نے 11 اپریل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کی شروعات جموں تو شروع کی تھی تے انہوں نے تمام ضلع میں منشیات مخالف پاد یاترا اور بیداری پروگراموں کی قیادت کی. ابھیان کی شروعات کے نال ہی لیفٹیننٹ گورنر نے منشیات کا نیٹ ورک نہ ختم کرن اور اس تندہ میں ملوث لوگوں کے خلاف قرار واقعی سزا دین کو عزم نہ دہرائے.
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کار آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس, سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا. اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
1: سماجی سطح پر منشیات کو خاتمہ کرنے واسطے لازمی اقداموں بارے ایک مدرس سکھبیر سنگھ نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے نال گل کرتا ہوں. کیوں
3: جو یہ نشہ ہے یہ آج سماج میں ایک بدعت بن گئی جو ہمارے پورے سماج کو کھوکھلا کر رہی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ یہ پورے پریوار کو خراب کر دیتی ہے, پورے معاشرے کو خراب کر دیتی ہے. جو بچے ہوتے وہ قوم کا مستقبل ہوتے ہیں. میری بچوں کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کو بھی یہی ہدایت ہے کہ اپنے بچوں کو اس بدعت سے دور رکھیں, کیونکہ یہ نہ کہ ان کا مستقبل خراب کر دے گی بلکہ پورے معاشرے کو خراب کر دیتی.
1: بریشور گوسوامی نے خراج عقیدت پیش کرتا ہوا ان کی میت پر پھول چڑھایا جنہوں نے رجوری میں ناسازگار موسم گئے بھی

مطابق رکھے شلوٹ سنبل بانڈی پورہ کا بسنیک غلام محمد بٹ تے اسداللہ بٹ نہ گا ان ملزمان نے اپنی تعلیمی قابلیت چھپا گئے جعلی سرٹیفکیٹ کے ذریعے تاریخ پیدائش ماں رد و بدل کر کے سرکاری ملازمت کی مدت ماں غیر قانونی بادو کیو جس کی وجہ نال سرکاری خزانہ نہ مالی نقصان پہنچیو ہے۔ اس کے نال خبرنامو مکیو اگلو خبرنامو 6:05 کشمیری ماں آکاشوانی تو نشر ویگو دیو اجازت رب رکھو۔

0: ؤلِو ؤلِو اختر صٲب.
1: السلام علیکم فردوس صٲب.
0: وعلیکُم السلام. تُہۍ ٲسوا ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
1: فِلحال چھُ ٹھیٖک حظ.
0: زٔمیٖندٲری ہُنٛد سِلسِلہٕ چھُ وٕنکیٚنَس تہِ چَلان حظ، نان زِراعت چھُ خاص پٲٹھۍ یہِ تھل لاگنُک سِلسِلہٕ چھُ چَلان،
1: بِلکُل
0: یہِ روزِ وٕنہِ کینٛژھس ٹایمَس، تِکیازِ مٲہِر چھِ وَنان اَکوُہ جوٗنَس تامَتھ ہَسا ہیٚکو أسۍ یہِ تھل کٔرِتھ، تہٕ اَکوُہ جوٗن پَتہٕ تہِ چھِ کینٛہہ دوس کَران یِم زَن پَتھ پَہَن گژھان چھِ، تہٕ تَتھ چھُ رَس کھنٛڈ پٲداوار گژھان کَم، مگر زٔمیٖن چھُنہٕ بیکار تھاوُن حظ کِہیٖنۍ.
1: بِلکُل، اَتھ منٛز چھِ یِوان یہِ کینٛہہ چَلینج حظ، چاہے سۄ موسمی مُداخلت روٗزتَن اَتھ منٛز یا کُنہِ جایہِ چھُنہٕ آب واتان وقتَس پٮ۪ٹھ حظ، تَمہِ سۭتۍ تہِ چھِ ہیٚکان اَتھ ژیر لٔگِتھ، بامبرنٕچ چھَنہٕ آسان کانٛہہ تہِ ضروٗرت، تہٕ اِنسان گژھِ کوٗشِش کَرٕنۍ حظ، تہٕ برکت دِنہٕ وول چھُ آسان پَتہٕ اللہ تعالیٰ پانے حظ.
0: بِلکُل، سُے اللہ تعالیٰ کٔرۍتَن برکت اَتھ سٲنِس بٔڑِس زِراعتَس. تہٕ گۄڈٕ سَپدو أسۍ تٔتھۍ کُن رُجوٗع، تِلاوَتہِ قۄرانہِ مجیٖد بوزو، بیٚیہِ بوزو حدی عقیٖدت بحضوٗر سروری کائنات حضرت محمد مصطفیٰ
1: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
0: بسم اللہ.

0: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
1: جزاک اللہ
0: سرار اس محفل
1: بالکل
0: اللہ تعالیٰ سن عنایت سے بے شمار نعمت سے تم عطا کرم اہس تو یہ نعمت سن اس قدر کریں حض
1: بے شک
0: قدر کریں گئی یہ کت کہ اگر اس کا چیز استعمال سے کران حض پانس تو ات ستن گس نس سو بین ورتاون کی ات ست گس نوکھ دہی کریں کی
1: بالکل
0: سو گو یہ کت کہ زن اس کشیر مز لوک چھ بت کھین ول تو اس دان زراعت آسان حض ات ستس وار زمین حض آوریار سین آسان تو ام مز اس بت نا ور سمب
1: صاف تو شود
0: صاف تو شود
1: ملاوٹ بالکل
0: تو یم سات اس یہ دان زمین اس مختلف زن کنسٹرکشن تم تحت اون حض تو قدرتی کتھا چھ کم گو زمین یتنس یہ زمین کم گو یپری یپ بیا کت کہ آبادی ہران دہ کھت دہ
1: بالکل
0: یت زمین کھر پہ بس دہ اس تر پہ ونکس ترہ بس ثتی بس تہ تو زمین تیوتھے ون اس کوشش کریں کہ یہ پیداوار گوس ہر یہ پیداوار نیری تیلی زیادہ کھت زیادہ یم سات اس زن زرعی ماہر تم تحقیق کران ات متعلق کہ نئی نئی اقسام انان بیالین ہند تو تم کاشت کریں پیداوار ہران حض یت زمینس برہ دہ کھر اس نا آج ٹور کھر تہ پانچ کھر تہ نا ات زمینس حس زمین کنالس تو یہ پیداوار یم سات اس حاصل کران ون چھ دان زراعت یوتن اگر اس کل ہم پٹھن نظر تراو باقی یم زن اس کشیر نبر باقی ریاست یت ملکس مز یا کلم پٹھ دنیا مزن زن اس مختلف علاقن مزن غذا رنگ استعمال کران حض
1: بالکل
0: چیز چاہے سہ تومل کنک چھ یا اوٹ چھ یا باقی زن چیز کی مٹر کی دال استعمال کران تو امیک پیداوار اس ہران دہ کھت دہ ات

0: چھُنہٕ شک کِہینۍ تہِ حظ. مگر یہِ پیداوار یُس زَن چھُ یہِ چھُ حٲصِل کرنہٕ پتہٕ رٔژھراوُن آسان حظ. تِکیازِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پٲداوار اَسہِ حٲصِل کوٚر ییٚتہِ تہِ یا باقٕے جاین تہِ، پَتہٕ اَگر تِژھِ جایہِ تھوٚو ییٚتہِ نَس اَتھ گگر متن جاناوار متنَس، تِم چھِ اَتھ نۄقصان کران واریاہ.
1: بِلکُل.
0: تہٕ یا اَسہِ چھُ کٔشیٖرِ نٮ۪بر یُس زَن مُلکَس منٛز چھِ کیٚنٛہہ رِیاست تِم ییٚتہِ زَن پٲداوار تیوٗتاہ ہُر چھُ نیران، تہٕ پَتہٕ چھُ تھاونہٕ یِوان حظ یِہوے پٲداوار اوپُن شَڈَن منٛز. شَڈ چھِنہٕ آسان، تَتھ چھُنہٕ چھت تہِ آسان کِہینۍ واریاہَن جاین بَنٲوِتھ، تہٕ ٹَنہٕ وادٕ بۄہرِ وادٕ چھِ آسان تِم ساسہٕ بَزٕ بۄہرِ آسان کھُلہٕ آسمانَس تَل. گوٚو یہِ چھُنہٕ صحیح طٔریٖقہٕ کِہینۍ تہِ حظ،
1: تِکیازِ
0: ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ روٗد چھُ پیٚوان، بٲرِش چھِ پیٚوان، مونسوٗنٕچ بٲرِش چھِ پیٚوان، تہٕ تَتھ چھُ سٲرسٕے خرٲبی گژھان، پَتہٕ سُہ چھُ ضایہِ گژھان سُہ پٲداوار، نٔتیٖجہٕ چھُ نیران یُس أسۍ وَنان چھِ وٕنکیٚنَس کہِ دُنیاہَس منٛز ہسا گٔژھ فُڈ سیفٹی آسٕنۍ، یعنی غذہٕچ گٔژھ آسٕنۍ حِفاظت اَسہِ، کہِ غذا

0: چھِ پیٚوان سُہ مون سونٕچ بٲرِش چھِ پیٚوان تہٕ تَتھ چھِ سٲرسٕے خرٲبی گژھان پَتہٕ سُہ چھُ ضایہِ گژھان سُہ پٲداوار نٔتیٖجہٕ چھُ نیران یُس أسۍ وَنان چھِ وٕنکیٚنَس کہِ دُنیاہَس منٛز ہَسا گٔژھ فُڈ سیفٹی آسٕنۍ یعنی غذہٕچ گٔژھ آسٕنۍ حِفاظت اَسہِ کہِ غذا گوٚژھ سانہِ خٲطرٕ مُکمل پٲٹھۍ
1: بِلکُل اَسہِ تانیٚتھ واتُن حظ صاف تہٕ شُد حظ. یِم چھِ شِکایتہٕ روزان حظ تِکیازِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ فرمٲو حظ زِ وٲفِر مقدارَس منٛز چھِ اَسہِ پٲداوار نیران حظ پَتہٕ چھِ سٹور تِتھ جایہِ کَران ییٚتٮ۪نَتھ کٕہٕنۍ تہِ اِنتِظام چھُ آسان حِفاظتُک حظ تہٕ یہِ چھُ خراب سَپدان حظ. پَتہٕ چھُ یِہوے خراب مال یِوان واتناونہٕ عوامَس تانیٚتھ حظ ییٚمہِ سۭتۍ زَن عوٲمی صحتَس واریاہ نۄقصان چھُ واتان حظ. یہِ چھِ أسۍ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ وٕچھان حظ. حالانٛکہِ اَمہِ خٲطرٕ چھِ باضٲبطہٕ محکم تہِ حظ یِمَن زَن اَتھ پٮ۪ٹھ نظر گُزر ٲس تھاوٕنۍ حظ تِکیازِ فُڈ سیفٹی محکمَس چھِ واریاہ اہم کٲم. تِمن چھُ لُکن ہُنٛد یہِ صحت بچاوُن حظ اَمہِ نِش تاکہِ یِہنٛدٮ۪ن میادن منٛز یِہنٛدِس جسمس تانۍ گژھِ نہٕ واتُن سُہ کھٮ۪ن حظ یُس زن یِہنٛدِ خٲطرٕ باعث تقدیٖر بنہِ باعث زحمت بنہِ حظ.
0: خراب گژھان چھُ یہِ پیداوار یہِ گوٚژھ نہٕ گژھنُے. ییٚتہِ اَسہِ یِم گاڈٕ چھِ حظ تَتہِ چھُ وۄنۍ توٚمُل آسان صاف سُہ چھُنہٕ خراب آسان تیُتھ کیٚنٛہہ تہِ حظ. تہٕ البتہ یُس زن پتہٕ سٹوریجُک معاملہٕ چھُ حظ ییٚتہِ نَسَن تھاوان چھِ أسۍ گاٹھس پٮ۪ٹھ روزِ دَہن دۄہن تہِ پنٛدہن دۄہن تہِ یہِ توٚمُل حظ تہٕ اَتہِ نَسَن چھُ خطرٕ روزان خراب گژھنُک, اَتہِ نَسَن چھُ گگُر لگنُک خطرٕ روزان. تِتھۍ گاڈٕ گژھن آسٕنۍ تِتھۍ تیُتھ اِنتظام گژھِ آسُن یا یہِ سٹور چھُ بٔڑِس پیمانَس پٮ۪ٹھ چھُ ییٚتہِ یِوان حظ ڈمپ کرنہٕ یہِ توٚمُل چھُ یا باقٕے پٲداوار چھِ حظ
1: تِم گژھن صاف
0: شِفاف آسٕنۍ حظ. تَتہِ نَس گژھِ آسُن سُہ اِنتظام تھاونہٕ آمُت یہِ گژھِ زانُن کہِ یہِ چھُ یہِ غذا چھُ اِنسانَن کھیٚون,
1: یہِ
0: چھُنہٕ ضایہِ کَرُن کِہیٖنۍ تہِ.
1: بِلکُل
0: ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ یہِ صاف شِفاف پٲٹھۍ واتہِ یِمن سٹورَن منٛز سٹورو پٮ۪ٹھ پَتہٕ سَپلاے گژھِ صٲرفن تامَتھ تہٕ تیٚلے کَرن تِم تہِ تعریٖف حظ. نَتہٕ چھُ تِمن پَنُن پونٛسہٕ پیٚوان کَڑُن, نوٚو پونٛسہٕ کھوٚٹ پونٛسہٕ چھُنہٕ آسان کیٚنٛہہ تہِ حظ. تہٕ تَتھ اگر تٔمِس اورٕ میوٗل خراب مال, خراب توٚمُل میوٗل, خراب اوٹ میوٗل, تہٕ تیٚلہِ چھِ تٔمِس سۭتۍ سُہ نااِنصٲفی گژھان.
1: بِلکُل, لُکن ہٕنٛز چھِ یہِ تہِ اکھ بَجہ شِکایت حظ زِ واریاہن علاقن منٛز ییٚتہِ زَن گاٹھس پٮ۪ٹھ یہِ توٚمُل آسان چھِ تِم گاٹھ چھِنہٕ صاف شِفاف آسان کیٚنٛہہ. وٕچھ حظ یُس زَن یہِ گاٹھ منٛز چھُ یہِ چھُ اَتھ معموٗلی اکھ خدمت حظ زانان حظ, مگر یہِ چھِ اکھ اہم خدمت حظ. یہِ زَن پَتہٕ اَتھ گاٹھَس منٛز گَگر تہِ چھِ آسان یا مُختٔلِف ژھۄٹھ چھِ آسان حظ, پَتہٕ چھُ سُہ اَتٮ۪ن توٚمُل ترٛاوان پَتھر حظ, پَتہٕ چھُ سُہ تُلان یِتھَے کٔنٮ۪تھ تہٕ ہُمَن تھاوان صٲرفَن ٹھیلَن منٛز حظ, پَتہٕ چھِ تِم گَرِ وٕچھان اَتہِ چھُ ژھۄٹھ نیران, پَتہٕ چھِ پیٚوان تِمَن واپَس تہِ اَنُن.
0: تَوَے کوٚر نہ مےٚ عرض کہِ یِم گژھن صاف شِفاف پٲٹھۍ آسٕنۍ. دوٚیِم کَتھ چھِ عرض کَرٕنۍ حظ یہِ کہِ وٕچھ حظ ییٚتہِ چھِ أسۍ کٔشیٖرِ منٛز بَتہٕ کھٮ۪نہٕ وٲلۍ, ییٚتہِ چھُ اَسہِ دۄن کالَن وٕنہِ تہِ بَتہٕ کھٮ۪وان.
1: اہن حظ
0: شُکُر چھُ اللہ تعالیٰ ہَس کُنَتھ زِ اَکھ چھُ اَسہِ پَنُن توٚمُل تہِ گاٹھَن پٮ۪ٹھ تہِ چھِ میسر آسان. اگر أسۍ کُلُم پٲٹھۍ دُنیاہَس منٛز نظر ترٛاوو, واریاہ علاقہٕ چھِ تِم خاص پٲٹھۍ اَفریٖقی علاقہٕ چھِ حظ ییٚتہِ نہٕ دۄن وقتَن ہُنٛد ژوٚٹ چھُ میلان کیٚنٛہہ تہِ برابر. ییٚتہِ اَکوے وقت چھُ پیٚوان أکسٕے وقتَس پٮ۪ٹھ گُزارٕ کَرُن ژۄچہِ پٮ۪ٹھ, تہٕ کینٛژَن جایَن چھُنہٕ سُہ تہِ میلان اَکہِ دۄہ تہِ کِہیٖنۍ تہِ, دۄیہِ دۄہہِ تہِ, ترٛیٚیہِ دۄہہِ تہِ میلان حظ. تہٕ یُس زَن یہِ فُڈ سیفٹی یُس زَن نظرِ تَل تھاوُن چھُ حظ, اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ سام ہیٚنہِ وٕچھُن چھُ یُس اَسہِ ضایہِ چھُ گژھان غذا, چاہے سُہ اَسہِ یِمَن سٹورَن منٛز یِم زَن ڈَمپِنٛگ جایہِ چھِ تَتہِ نَس چھُ گژھان ضایہِ, یا أسۍ چھِ ہوٹَل ییٚتہِ استعمال کَران حظ, ہوٹَل بٔڑۍ بٔڑۍ ہوٹَل چھِ,
1: بِلکُل
0: تَتہِ چھُ ضایہِ گژھان حظ یہِ غذا یُس تیار کَرنہٕ آمُت چھُ آسان. تہٕ سُہ غذا تہِ اگر استعمالَس منٛز اَننہٕ یی ہا, تَتھ گٔژھۍ تِم طور طریٖقہٕ یِنۍ استعمال کَرنہٕ یُس ضایہِ گژھنہٕ کھۄتہٕ اوس بہتر تِمَن لُکَن دیُن
1: یِمَن
0: میلان چھِ حظ دۄن وقتَن ہٕنٛز ژوٚٹ کِہیٖنۍ تہِ حظ. تہٕ تِم چھِ آسان ہوٹلَن نیٚبٕرۍ کِنۍ چھِ آسان تِم حظ, تِمنٕے اگر یہِ بَتہٕ ہُنٛد یہِ دِنہٕ یا یُس تہِ غذا تَتہِ آسہِ تیار گژھان, تہٕ واتہِ ہا یہِ غذا رَس سارنٕے حظ. تہٕ یِمَن یِمَن جایَن یہِ اَمہِ غذاہٕچ کٔمی چھِ حظ, تَتہِ نَس چھُنہٕ اَسہِ وٕنکیٚنَس یَتھ دۄہَس پٮ۪ٹھ زِ أسۍ کَم اِقدامات ہٮ۪کو تِم کٔرِتھ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ غذا سارنٕے تامَتھ واتہِ. اَمہِ غذا وَرٲے گوٚژھ نہٕ شامَس آرام ترٛاوُن شۄنٛگُن کٕہٕنۍ تہِ. صُبحَس ؤتھِتھ چھُ اِنسان نیران محنت مَشقت کَرنہِ, یِمَن نہٕ یہِ روٗزی یِمَن نہٕ یہِ مٔزوٗرۍ مَشقت میلہِ دۄہَس حظ, تہٕ تِم چھِ پَتہٕ مجبوٗر گژھان شامَس فاقہٕ دِنَس پٮ۪ٹھ. تہٕ فاقہٕ کٔشی ہِنٛز نوبت گٔژھ نہٕ روزٕنۍ کِہیٖنۍ تہِ حظ. یہِ گوٚژھ وارٕ وارٕ کوٗشِش, اَتھ گٔژھ پانہٕ ؤنۍ اَتھواس یُن کَرنہٕ کُلہُم پٲٹھۍ پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز. تہٕ یِمَن علاقَن منٛز اَمہِ غذہٕچ کٔمی آسہِ ہا, تَتٮ۪تھ گوٚژھ یہِ اِمدٲدی سامان یُن واتناونہٕ یُس زَن تِمَن غریٖبَن, تِمَن بَچہٕ ہَتٮ۪ن, تِمَن فاقہٕ کٔشَن کَرَن والٮ۪ن تامَتھ یہِ غذا واتہِ ہا یِم زَن اَمہِ خٲطرٕ مجبوٗر چھِ گژھان. تہٕ أتی وَنہٕ ہاو أسۍ ہسا چھِ فوڈ سیفٹی زیر نظر حظ اس کن۔

0: زون دِوان تہٕ اَتھ مُتعلِق چھِ بیدٲری ہٕنٛز ضوٚرَتھ حظ. یُس زَن اَتھ سۭتۍ وابستہٕ محکم چھِ تِمَن چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ حظ.
1: آداب, یہِ چھا آکاش وانی؟ شب وجہ 15 منٹ سپدے کٲشُر خبرنامہ ہیٚتھ چھُس بہٕ خالد حمید. خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ گۄڈٕ اکھ نظر. دٲخلہٕ وزیر امت شاہن چھُ مٲلی لین دین, عمارتن ہُنٛد تعمیٖر تہٕ بین الاقوٲمی سرحدن پٮ۪ٹھ جاداتن ہِنٛدِس ہیٚنس کٕننَس پٮ۪ٹھ سخ نظر گُزر تھاونہٕ کِس ضروٗرتس پٮ۪ٹھ زور دیُتمُت. بھارتن چھِ صحتس مُتعلِق 200 سہوٗلژٕ تہٕ 12 ثقافتی وراثتی پروجیکٹ نیپالس حوالہٕ کٔرمٕتۍ. بھارتن چھِ پٲکِستان تہٕ جموں کشمیٖرس مُتعلِق اپُز پھٔہلاونہٕ کہِ مقصد اقوام مُتحدہ چہِ سلامتی کونسل چہِ عارضی رُکنیتُک غلط استعمال کرنس پٮ۪ٹھ امِچ مذمت کٔرمٕژ. کیمیٲوی کھادن ہُنٛد متوٲثر استعمال تہٕ پایدار زراعت باپتھ سپٕدۍ 9,42,000 کھۄتہٕ زیادٕ کُمِل کھیت بچاو ابھیانس منٛز شٲمِل. تہٕ بچاو وزیر راجناتھ سنگھن چھُ ووٚنمُت زِ بھارت چھُ ساروی کھۄتہٕ تیز رفتار سان بجہِ معیشتہِ ہِنٛدِ حیثیتہٕ برونٛہہ پکان. وۄنۍ چھُ پیش خبرن ہُنٛد تفصیٖل. دٲخلہٕ وزیر امت شاہن چھُ مٲلی لین دین, عمارتن ہُنٛد تعمیٖر تہٕ بین الاقوٲمی سرحدن پٮ۪ٹھ جاداتن پٮ۪ٹھ سخ نظر گُزر تھاونہٕ کِس ضروٗرتس پٮ۪ٹھ زور دیُتمُت. امت شاہ سٕنٛدِ طرفہٕ ہدایت چھِ تمہِ وِزِ برونٛہہ کُن آمٕتۍ ییٚلہِ تِمو شُمال مشرقی ریاست کٮ۪ن سرحدی علاقن مُتعلِق بی ایس ایف کہِ تِرٛپوٗرہ فرنٹیر ہیڈ کوارٹرس منٛز اکہِ میٖٹنٛگ ہٕنٛز صدارت کٔر. دٲخلہٕ وزیرن دِژ یِم تہِ ہدایت زِ پٔتمٮ۪ن 5 ؤرۍین ہٕنٛزِ زٔمیٖنہِ مُتعلِق ریکارڈن ہٕنٛز گژھِ تحقیقات کرنہٕ یِنۍ تہٕ منشیات تہٕ سمگلنگ خِلاف گژھِ لگاتار کاروٲیی جٲری روزٕنۍ تہٕ سۭتی گژھِ منشیاتٕچ سمگلنگ منٛز مُلوث لوٗکن خِلاف سخت تدورُک کرنہٕ یُن. تِمو زِ سرحدی ضِلعن منٛز مٲلی بےضٲبطگی یقینی بناوٕنۍ چھےٚ ریاستن ہٕنٛز ذمہٕ وٲری. تِمو دِتۍ ہدایت زِ کلیکٹر تہٕ جی ایس ٹی افسرن تہِ گژھِ تربیت دِنہٕ یِنۍ تہٕ سیٚدِ سیوٚد ٹیکسن ہُنٛد مرکزی بورڈ سی بی ڈی ٹی کرنٲوِنۍ نقلی کرنسی ہُنٛد سروے. خارجہِ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن چھِ ؤری 2015 کہِ بُلنہِ پتہٕ تعمیٖر نو پروگرامس تحت 270 صحت مرکز تہٕ 12 ثقافتی ورثن مُتعلِق پروجیکٹ نیپالس حوالہٕ کٔرمٕتۍ. نیپال کِس پنٕنِس ہم منصب ششیر خرانس سۭتۍ نوِ دِلہِ منٛز مُلاقات پتہٕ کٔرۍ تِمو ورچوَل طٔریقہٕ یِم مرکز تہٕ پروجیکٹ نیپالس حوالہٕ. دۄشوے لیڈرو کوٚر سرحد اپارِ ذٲتی ترسیلہِ زر سہل بناونہٕ مۄکھٕ مُشترکہٕ پٲٹھۍ یو پی آی انڈیا تہٕ نیپالُک یو پی آی جوڑنُک دٔسلابہٕ. تِمو کوٚر اکھتُے ڈِجِٹل انڈیا بھاشینی تہٕ کاٹھمانڈو یونیورسٹی درمیان قومی ڈِجِٹل بُنیٲدی ڈھانچہٕ کِس مُشترکہٕ تخلیٖقس مُتعلِق مفاہمت نامس پٮ۪ٹھ تبادلہٕ خیال. نیپالٕکۍ خارجہِ وزیرن ووٚن زِ پنٕنِس مُلاقاتس دوران ڈاکٹر ایس جے شنکرن زِ بھارت تہٕ نیپال چھِ پنٕنہِ زیچھِ تہٕ یلہٕ سرحدس پٮ۪ٹھ سلامتی برقرار تھاونہٕ مۄکھٕ قریبی تعاونس سۭتۍ کٲم کران تہٕ دۄشوے مُلک چھِ ضروٗرت پٮ۪نہٕ وِزِ ہمیشہٕ اکھ أکِس سۭتۍ کھڑا روٗدۍمٕتۍ. بھارتن چھُ ووٚنمُت زِ پٲکِستان چھُ جموں کشمیٖرس مُتعلِق اپُز بیان پھٔہلاونہٕ مۄکھٕ اقوام مُتحدہ چہِ سلامتی کونسل چہِ پنٕنہِ عارضی رُکنیتُک غلط استعمال کران. بھارتٕکۍ مُستقل نُمٲیِنٛدٕ پی ہریشن ووٚن زِ پٲکِستانٕکۍ اپُز دعوا ہیٚکن نہٕ یہِ بُنیٲدی حقیٖقت بدلٲوِتھ زِ جموں کشمیٖر چھُ بھارتُک اکھ اچھن حِصہٕ تہٕ ہمیشہٕ روزِ تہِ. تِمو ووٚن زِ پٲکِستان چھُ منافقت پھٔہلاون والیو پنٕنیو سیٲسی مفادو باپتھ واریاہ غلط زانکٲری پھٔہلٲوِتھ تہٕ گُمراہ کرن واجنہِ کتھٕ کٔرِتھ کونسلس منٛز پنٕنہِ موٗجوٗدگی غلط استعمال کران. تِم ٲسۍ جنرل اسمبلی دِنہٕ آمژِ کونسل چہِ سالانہٕ رِپورٹس پٮ۪ٹھ أکِس بحثس دوران مرکز کہِ زیر انتظام اتھ علاقس مُتعلِق پٲکِستان کِس مُستقل نُمٲیِنٛدٕ آسِم افتخار احمد سٕنٛدِ طرفہٕ ذِکر کرنہٕ یِنُک جواب دِوان. زراعت تہٕ کُملٮ۪ن ہٕنٛزِ بجٲیی ہٕنٛزِ وزارت چھُ ووٚنمُت زِ مُلکس منٛز چھِ 9,42,000 کھۄتہٕ زیادٕ کُمِل جوٗن کِس رٮ۪تس تام کھیت بچاو ابھیانس منٛز شٲمِل سپٕدمٕتۍ. ییٚمہِ کِنۍ کیمیٲوی کھادن ہٕنٛدِ مُتوٲزِن استعمالٕچ مُہِم اکھ مُلک گیٖر عوٲمی تحریٖک بنیمٕژ چھےٚ. امہِ مُہِمہِ ہُنٛد دٔسلاب کوٚر زراعت تہٕ کُملٮ۪ن ہٕنٛزِ بجٲیی ہٕنٛزِ مرکزی وزارت چہِ. ییٚمیُک مقصد کیمیٲوی کھادن ہٕنٛدِس مُتبٲدِل استعمالس پوچھر دیُن, میژِ ہٕنٛز زرخیزی برقرار تھاوٕنۍ تہٕ مُستقل زرعی طور طٔریٖقن ہٕنٛز حوصلہٕ افزٲیی کرٕنۍ چھُ. زراعت چہِ وزارت چھُ ووٚنمُت زِ اتھ مُہِمہِ تحت چھِ وُنیُک تام 17,800 کھۄتہٕ زیادٕ بیدٲری پروگرام مُنعقد کرنہٕ آمٕتۍ, یِمن منٛز الہٕ پلہٕ 6,98,000 کُملیو حِصہٕ نیوٗ. امہِ علاوٕ آیہِ تقریٖباً 3,07,000 تربیتی پروگرام مُنعقد کرنہٕ, یِمن منٛز 1,57,000 کھۄتہٕ زیادٕ کُملٮ۪ن کیمیٲوی کھادن ہٕنٛدِ مُتوٲزِن استعمال, میژِ ہٕنٛز زرخیزی برقرار تھاونہٕ تہٕ ساینسی

0: واریاہ اصل رول کہ ڈیلی یہ پریچ کرن پنن پنن پلیٹ فارمن پہ یت کن یہ بدت تو شاید وبا کرو اس سماج من یہ دور پیرنٹس تم پہ پن بچن مز وچ کہ کیا دلیل
1: خبر تھی آکاش وانی پہ بوزان درست دنیا من آز فوڈ سیفٹی ہند عالمی دہ منہ یہ غذائی سلامتی حق تو ذمہ واری ہند رنگ وتلام تو ستی یہ اجتماعی کاروائی باپت اک مضبوط موقع بنیاد تاوان ات متعلق لوگ بیدار کرنا مخ واحن جائن پہ زانکاری پروگرام منعقد کرنا آکاشوانی نیوز ست کر فوڈ اینڈ ڈرگس ایڈمنسٹریشن جموں کشمیر اسسٹنٹ کمشنر ہلال احمد میرن
2: ہم ہر سال ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے 7 جون کو مناتے ہیں مدعا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں تک فوڈ بورن ڈیزیز کے خطرات کے بارے میں جانکاری پہنچانا اور سیف فوڈ کو انشور کرنا اس سال کی جو تھیم ہے فوڈ سیفٹی ڈے پہ وہ ہے فرام برڈن ٹو سولوشن جو فوڈ بورن ڈیزیز ہیں جو ان سیف فوڈ کی وجہ سے جو ہیلتھ کیئر سسٹم پر ایک برڈن پڑ جاتا ہے وہ کتنا زیادہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک تخمینے کے مطابق تقریباً 15 لاکھ لوگ سالانہ کنٹیمنیٹڈ فوڈ کی وجہ سے میاجل بن جاتے ہیں جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے ڈرگس اینڈ فوڈ کنٹرول آرگنائزیشن دن رات لگا ہوا ہے اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ جو مارکیٹ میں فوڈ اویلیبل ہے تو اور کنزیومر دیٹ شوڈ بی سیف دیٹ شوڈ بی ہولسم
1: جموں کشمیر ٹریفک پولیس محکمہ ٹو ویلر چلان والن ہند طرف سپدان خلاف ورزی رکاونے باپت پریت ممکن قدم تلان ایس ایس پی ٹریفک اعجاز احمد بٹن ووت زواری ہکن ٹو ویلرن پہ سفر کرت ان خطر ہیلمٹ لاگن ضروری آکاشوانی نیوز ست کر تمو
3: بائکس یا موٹر سائیکلس جو ہیں اس میں دو ہی لوگ رائڈ کر سکتے ہیں دیر از نو پروویژن فار تھری پلین ایک ہو سکتا ہے اور اس کو بھی ہیلمٹ ہونا چاہیے اس میں ایز پر لا جو ہے وداؤٹ ہیلمٹ اس کو چالان دیا جاتا ہے دیٹ اماؤنٹ اباؤٹ 1000 روپیز چالان اور اگر وہ کمپاؤنڈ کرتا ہے تو 500 آن اسپاٹ وہ کر سکتا ہے اینڈ ہی از چالان بٹ نو باڈی از اسپیئرڈ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت لوگ کافی وائلیشنز کر رہے ہیں بٹ دین آہستہ آہستہ پلینز پہ بھی فی الحال تو ہم فوکس کر رہے ہیں کہ کم سے کم رائڈر جو ہے وہ ہیلمٹ پہن لے بٹ دین الٹیمیٹلی دونوں کو یہ ہیلمٹ جو پہننا ہے پلین ہو یا رائڈر ہو دونوں کو
1: سی بی ایس ای نمبرن ہند تصدیق تو امتحان ہند پیپر دوبارہ پرکھائی باپت درخواست برن اخری طریقہ از تام بڑومت سوشل میڈیا کس اکس پوسٹس مز بورڈن طالب علم ہیکن ون اتوار ہز نصف روز تام پن درخواست برت سی بی ایس ای ووت یہ فیصلہ درخواست برن عمل مکمل کرنے خطر طالب علم حریمان وقت فراہم کرنے باپت دن آمت امی برو اس درخواست برن اخری طریقہ 6 جون صحت خاندانی بجائی ہز مرکزی وزیر مملکت انوپریا پٹیلن ووت سرکار ملکس مز ڈیجیٹل صحت ایکو نظامس پوچھر دنس متعلق ڈٹت اکس انٹرویوس مز وون تمو بھارتن آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشنس تحت 90 کروڑ کھت زیادہ منفرد آبا شناختی کارڈ بنائمت تاخت کروڑ کھت زیادہ ڈیجیٹل میڈیکل ریکارڈ آبا آئی ڈی این ست وابستہ کرنا آمت دلی ہند پولیسن مالویہ نگرس مز نار لگنے کس حادثے کس سلسلس مز کیشو نیکی ناوک ہوٹلک اک کچنس مز کام کرن وول شخص گرفتار کورمت یم رتنی تیم تاریخ اس مالویہ نگر کس اکس ہوٹلس مز نار لگنک اک بوڑ واقعہ پیش آمت یت مز اکو نفر مار گمت اس یل سن دویم ساجی زخمی سپدمت اس امی برو اس پولیسن غیر ارادتن قتل تو دویمن متعلق دفن تحت ہوٹلک مالک تہ گرفتار کورمت پولیسن ووت ات سلسلس مز مزید پرسگر تو تحقیقات جاری ثقافت سیاحت وزیر گجیندر سنگھ شیخاوتن ووت پتمن 2 ورین دوران بھارت شمسی بجلی تیار کرنے صلاحیت 2.8 گیگا واٹ پہ ہورت 1 ہتھ 5 گیگا واٹ سپزم تم ووت 80 لچھ کھت زیادہ گھر شمسی توانائی ست چمکان تم ووت ماحولیات محفوظ کرنے ست زراعت زرعی شعبہ باپت شمسی توانائی ہن صلاحیت دوگن کرن ترقی ہند ثبوت کشور خبر نامہ اند وات برو خاص خاص خبرن پہ بی نظر داخلہ وزیر امت شاہن مالی لین دین عمارتن ہند تعمیر تو بین الاقوامی سرحدن پہ جائیداد ہندس ہینس کننس پہ سخت نظر گزر تھونے کی ضرورت رتس پہ زور دیتمت بھارتن صحت متعلق 270 سہولت تو بہ ثقافتی وراثتی پروجیکٹ نیپالس حوالہ کرمت واتن پاکستان دس جموں کشمیر متعلق اپس فورانک مقصد اقوام متحدہ سلامتی کونسل عرضی رکنیتک غلط استعمال۔

0: کرنس پٮ۪ٹھ اَمِچ مَذمت کٔرمٕژ. رٔسِتھ ووت یہِ کٲشُر خبرنامہٕ اَند شامَس 7:30 بوٗزِو تُہۍ آکاشوانی سری نگرَس پٮ۪ٹھ کٲشُر خبرنامہٕ. توٚتام ٲسِن اِجازت, خُدا حافِظ.
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ, آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
2: اختر صاحب, آز آتھوار, آتھوار دۄہ چھِ أسۍ رٕژ مجلس جٲری تھاوان.
3: بوزو گرو گرنتھ صٲبُن پاٹھ تہٕ بیٚیہِ بوزو شبد.
2: بہتر.
4: ستنام واہے گرو صاحب جی, پنج پیالے پنج پیر,

0: واہ واہ واہ واہ، أتی گوٚو زبردست رٮ۪تھ. تہٕ یِم رٕژٕ تعلیٖمات چھِ آسان یِم چھِ ہمیشہٕ بہار آسان. یِمن کُنتھ یوٗتاہ اِنسان یِم بوزِ، یوٗتاہ یِم دۄہراونہٕ یِن یِم رٕژٕ مجلِسہٕ، تیوٗتاہ چھُ بہتر اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ. کیازِ اِنسان چھُ، یُس زَن اِنسٲنیتُک جذبہٕ چھُ، أمِس منٛز بیدار سَپدان یِمو رٕژٕ مجلِسو سۭتۍ. تِکیازِ رٕژر وَرتاوُن، رٕژر واتناوُن،
1: بِلکُل
0: رٕژر کانٛچھُن، یہِ چھِ أکِس اِنسان سٕنٛز کٲم بحثیت اِنسٲنیت. اَتھ پٮ۪ٹھ نظر گُزر تھاوٕنۍ تہٕ یہِ اِنسٲنیت زِنٛدٕ تھاونہٕ خٲطرٕ، قٲیِم دٲیِم تھاونہٕ خٲطرٕ چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس فردن کوٗشِش کَرٕنۍ. تہٕ اِجتِمٲعی کوٗشِش ییٚمہِ ساتہٕ سَپدِ حظ، تَمہِ سۭتۍ چھُ نوٚوُے اَکھ بہار یِوان. تہٕ یہِ بہار چھُ آسان پَتہٕ خۄشحٲلی ہُنٛد، مَسرَتُک، یہِ چھُ آسان أکِس اِنسانَس بَجٲیی ہُنٛد بہار حظ. تہٕ یِمَن رٕژَن مجلِسَن منٛز شریٖک سَپدِتھ، پَتہٕ یِمَن ہٕنٛزٕ یِم تعلیٖمات، یِہِنٛدۍ یِم نیک، یِم زَن آسان چھِ رٕتۍ، یِم زَن اقوال چھِ آسان، تِم عام لُکَن تامَتھ واتناوٕنۍ، یہِ چھِ پَتہٕ تٔمِس اِنسان سٕنٛز ذِمہٕ دٲری آسان. تِکیٛازِ پانَس یوتَن بوزُن چھُنہٕ کٲفی کیٚنٛہہ.

0: بالکل بیٚیِس تام واتناوُن تہِ چھُ
1: سۄ گژھِ بیٚیِس تام تہِ واتٕنۍ حظ
0: تہٕ تَمے سۭتۍ چھِ سٲنۍ زندگی پَتہٕ خۄشگوار بَنان
1: خوٗبصوٗرت بَنان حظ تہٕ خوٗبصوٗرت بَنہِ تیٚلہِ تہِ حظ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ محنت مَشقت کَرو زِراعتَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اَتھ کُنَتھ زیادٕ پَہنَتھ لوے کھوے تھاوو نظر گُزر تھاوو تہٕ اَمہِ نِشہِ بھرپوٗر فٲیدٕ حٲصِل کَرو حظ تہٕ تِکیٛازِ یُس زَن یہِ زِراعت چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ مُنحصِر سٲنۍ زِندگی
0: بِلکُل
1: پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہِنٛز تِکیٛازِ یُس زَن دَفتَرَن منٛز کٲم چھُ کَران یُس زَن کُرسِیَن پٮ۪ٹھ چھِ آسان یِم زَن کاروبار چھِ کَران یِم زَن پَران لیکھان چھِ یِم زَن گَرِ چھِ آسان حظ کٲم کار کَران کانٛہہ تہِ کٲم کار یِم زَن کارخان چھِ چَلان اَمیُک سورُے دارمدار چھُ أتھۍ زِراعتَس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ یِمَن ژۄچہِ کھَنجہِ ہِنٛد آسہِ بَتہٕ پھٔلۍ ہِنٛد آسہِ غذا رٔسیٖن آسہِ
0: تیٚلے
1: ہٮ۪کن یِم کٲم کٔرِتھ
0: بِلکُل تہٕ تیٚلے چھِ باقٕے کار تہِ سَلامَت حظ
1: بِلکُل چھِ کار باقٕے سَلامَت حظ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ غذا رٔسیٖن حظ آسہِ تہٕ اَتھ زِراعتَس پَنٕنہِ طرفہٕ سٲری لول بَران حظ تہٕ زِراعتَس مُتعلِق چھِ مےٚ کیٚنٛہہ کَتھ تھایمَژٕ حظ کٔرِتھ حظ علی محمد ڈار صٲبَس سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ بوزنٲو یِمو اَتھ منٛز زَرٕے نظم تہِ حظ یہِ چھِ گاٹہٕ جارٕچ کٲم یُس زَن اَتھ زِراعتَس لول چھِ بَران پرٛٮ۪تھ کانٛہہ حظ گۄڈٕ کَرو بوزن والٮ۪ن خٲطرٕ یِمَے پیش حظ
0: بہتر
1: علی محمد ڈار صٲب اَسلام علیکُم
2: اَسلام علیکُم ورحمۃ اللہ
1: ڈار صٲب تُہۍ چھِو بَسان سِنٛگپوٗر تحصیٖلَس منٛز گامَس چھُ ناو تہٕ یُس زَن یہِ گام چھُ تُہُنٛد دان زِراعتَس سۭتۍ آسنہٕ زیادٕ پَہَن وابستہٕ تِکیٛازِ اورٕ چھُ دان زٔمیٖنٕے زیادٕ تہٕ یہِ زٔمیٖن تہِ چھُ سرٛونُے
2: اَہن حظ واریاہ سرٛون حظ
1: آبُک آسہِ اَتھ
2: آب چھُ وٕنکیٚس چھُ آب حظ ٹھیٖک تَتھ اَلبتہ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ کُنہِ ساتہٕ بٲرِش پیٚوان چھِ تَمہِ ساتہٕ چھِ آبٕچ سطح گژھان تَتھ زیادٕ حظ آ تَمہِ کِنۍ کَرے اَسہِ واریاہ لَٹہِ أسۍ گورمینٹَس تہٕ تِمن اَسہِ دِتو پَمپ شَڈا تہٕ اَسہِ سۭتۍ آو نہٕ وارما سلو کرنہٕ اَسہِ ترٛووُکھ أسۍ ترٛٲیِکھ پَش پٲٹھۍ
1: اَتھ چھُنہ آب نیرنُک پانے وَتھا کٕہٕنۍ
2: چھُ حظ گیٹ چھُ تَتھ اَلبتہ مِثال کُنہِ ساتہٕ آب وَسان تَتھ چھُ جیٖل حظ فلڈ چینل سُہ تٔتھۍ سۭتۍ حظ اگر کُنہِ ساتہٕ آب چھُ حظ یِوان تہٕ سُہ چھُ گژھان سُہ چھُ یَتھ
1: تَتھ چھُ تھدان آب
2: اَہن حظ
1: یورُک آب چھُنہٕ نیران کیٚنٛہہ
2: کٔنٛڈۍ زال حظ چھُ حظ اَسہِ دٔریاو تَتھ سۭتۍ گژھان میچ حظ
1: تہٕ تھل لٲجوا کِنہٕ وُنہِ
2: تھل حظ چھِ لاگان تہِ کیٚنٛہہ وٕنکیٚس تہٕ کیٚنٛہہ چھُکھ لٲجمٕتۍ
1: اَہن حظ پرٛٲنی تِم اقسام وَوان بیٚیہِ
2: وٕنکیٚس چھُ پرٛونُے حظ چَلان تہٕ نوٚو چھُ کینٛہہ سا چَلان حظ
1: واریاہ کالے ووت واریاہ ؤری ووت چَلان حظ نٔے قٕسٕم چھِ ذٔریعہٕ یُن تِہِنٛدۍ تِم چھِ وَن تُہۍ اوٚوَر کاسٹ کَران
2: اہن حظ تِم حظ چھِ کاسٹ کَران مگر کینٛہہ تھوڑا زیادٕ چھُنہٕ کَران کینٛہہ حظ
1: کُس کُس قٕسٕم چھُ وٕنکیٚنَس
2: تَتہِ چھِ اَسہِ وٕنکیٚس چَلان حظ أسۍ چھِ وَنان عام طور گُل زَگ حظ چھِ
1: اچھا
2: تہٕ یا أسۍ چھِ وَنان تَتھ چھِ وَنان چوٗنی بار حظ چھُ یا چھُ سُہ تَتھ چھِ وَنان روٗسی بار یِم چھِ
1: کیٚنٛہہ
2: پیداوار حظ ٹھیٖک
1: نیران
2: اَسہِ چھُ کَنالَس نیران حظ جِناب 60 کھٔرۍ 70 کھٔرۍ چھِ نیران کَنالَس حظ
1: اَتھ زِراعت دٲری سۭتۍ وابستہٕ یِم لُکھ چھِ اکھ گوٚو زٔمیٖندار تہِ بیاکھ گوٚو کھادِ وول تہِ بیاکھ گوٚو دوا وول تہِ واریاہ چھِ اَتھ سۭتۍ وابستہٕ یِم سٲری چیٖز چھُوا تۄہہِ بَنان اورٕ کھاد چھِ نیٚنٛدٕ دوا چھُ باقٕے یِم چیٖز
2: أسۍ اَنان ماگَم گژھو یا پَٹَن گژھو یا سرینگر گژھو تِم اَنان چھِ ڈیٖلَر اَسہِ یِم دُکاندار تور تِم نِش أسۍ ہیٚوان حظ
1: تہٕ یِم چیٖز گژھن آسٕنۍ میسر تیٚلہِ ہیٚکہِ زٔمیٖندار حظ آرام سان اَتھ زٔمیٖنَس وٲتِتھ کاشتکٲری کٔرِتھ حظ تہٕ اَتھ کاشتکٲری سۭتۍ چھِ سٲری پَنٕنہِ پَنٕنہِ طرفہٕ لول بَران حظ زٔمیٖندٲری تہٕ چاہے کانٛہہ چھُ کَم پَہن کانٛہہ چھُ
2: زیادٕ پَہن
1: مگر وابستہٕ چھِ سیٚودُے سیٚودُے ورگہٕ بٔٹۍ سٲری اَتھ حظ تہٕ اَتھ منٛز چھِ تِم نیٚنٛدٕ بٲتھ تہِ وَنان تِم تھٔج بٲتھ تہِ وَنان حظ تُہۍ چھِوا اَتھ کُنَتھ کَران
2: اَتھ کُن ٲسۍ أسۍ تھوڑا شٲعری سۭتۍ کَران حظ تھوڑا رَس کھنٛڈ تیوٗتاہ چھِنہٕ جِناب کَران أسۍ کینٛہہ تہٕ منٛزٕ منٛزٕ ٲسۍ کینٛژھا لیکھان حظ
1: آز چھُ اوٚنمُت
2: آز چھُ اَسہِ اوٚنمُت کینٛژھا یِمَن بایَن خٲطرٕ اَسہِ توٚبرُکا کینٛہہ
1: تَلہٕ حظ بوزنٲیِو
2: سیٚدِ

مشہور بنت کاش کار کے ملو تھود وت گچھو بے دار کے ملو اکھ ٹک باغس تئی بیاکھ واری من کیا کیا کرن چھم تی کرو سن

0: شکریہ شکریہ پزِ کِنیٚتھ چھُ یہِ بوٚڑ بہتر کار حظ عزت وول کار حظ پانس تانۍ چھُ خۄد مۄختار چھُ پانہٕ انسان چھُ ہیٚکان یہِ زٔمیٖندار چھُ ہیٚکان پانہٕ یہِ کار
1: کٔرِتھ
0: مگر زہری مٲہرن مشور گژھنس آسٕنۍ تہٕ پٔزۍ پٲٹھۍ بنہِ یہِ بختاوار تیٚلہِ ییٚمہِ ساتہٕ گاٹہٕ چار عملاوِ حظ
1: جناب
0: چھُ بہتر تھاوُن حظ زٔمیٖندٲری منٛز تِکیازِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ کارس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ عقل مٔندی سان انسان کوٗشِش چھُ کران کٲم چھُ کران تیٚلہِ چھُ کامیٲبی پراوان تیٚلہِ چھُ برونٛٹھ برونٛٹھ پکان حظ تہٕ تُہُنٛد کرو علی محمد ڈار صٲب شُکرِیہ
1: السلام علیکُم
2: شُکرِیہ کرو علی محمد ڈار صٲبن حظ تہٕ تُہُنٛد گٔیو اَسہِ تہِ حظ تہٕ یپٲرۍ چھِ گٔر اِشارٕ کران حظ زِ أزکِس ہٮ۪مو پنٕنٮ۪ن بوزن والٮ۪ن ییٚتہِ اِجازت پگہہ شامن 6:05 کرو تِمن سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات السلام علیکُم

0: بھرپور ہانچ ملنے میں گزشتہ دن بادل پھٹنے کے بعد کھڑی فصلوں میں باغات و سڑکوں کو نقصان ہوا ہے اور دیہی علاقوں میں کسانوں کے ذریعے معاش کو کافی دھچکا لگا ہے. ان کا سرکار سے پرزور مطالبہ ہے کہ ان متاثرہ علاقوں میں نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے ٹیمیں روانہ کی جائیں اور نقصان زدگان کو نقصان کے عوض معقول معاوضہ ادا کیا جائے.
1: ڈوڑے سے نصیر احمد کھوڑا کی رپورٹ آپ نے سنی. ادھر رجوری سے عارف قریشی کی اطلاع ہے کہ آج رجوری کے کھا گاؤں میں ایک ایل پی جی سلنڈر پھٹنے کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہوئے. بتایا جاتا ہے کہ 3 افراد کو پہلے جی ایم سی اسپتال رجوری منتقل کیا گیا, تاہم شدید طور پر زخمی ہونے کے نتیجے میں انہیں جی ایم سی جموں منتقل کرنا پڑا. پی ڈی ایف کے صدر اور سابق وزیر حکیم محمد یاسین نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سوپور شبیر احمد رینا کے جمع سال فرزند تحسین شبیر رینا کی موت پر گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے شبیر احمد رینا اور جملہ خاندان سے

0: شام چہ 7:30 بجے کوشر خبرنام ہیت چھس بہ خالد حمید خاص خاص خبرن پہ گوڑ اخ نظر بین الاقوامی سرحدن نقہ مولی لین دین عمارتن ہند تعمیر تو اثاثن ہند شنس کنس پہ قریبی نظر گزر تھام باپت مرکزی داخل وزیر سن زور ایل جی سندس قیادت من سوٹی کن سارن وہن ضلع مز پدیاتراہن ہند ساز مکمل پانچ ضلع مز آز پدیاترا منعقد غذائی سلامتی ہند سالمی دہ کس موقع پر زانکاری پروگرام ہند ساز تو تھد بائی کس ولی کمن حضرت بابا نظام الدین کیانوی رحمۃ اللہ علیہ ہند سورس کے سلسلے مز تقریباً ہند ساز پہنچ پیش خبرن ہند تفصیل مرکزی داخل وزیر امت شاہن بین الاقوامی سرحدن نقہ سپدن ولس مالی لین دین عمارتن ہند تعمیر تو اثاثن ہند شنس کنس پہ اسرائی نظر تھونس پہ زور دتمت بی ایس ایف کس تریپورہ سرحدی ہیڈ کوارٹرس مز اکہ میٹنگ ہند صدارت کران دت امت شاہن ستی پتمن پانچن ورین ہندس زمین ہندس ریکارڈ جائز ہن ہدایت تمو بدلو منشیات تو اسلحہ چہ سمگلنگ خلاف وقت وقت ضروری کاروائی کرنے کی ضرورت نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سندس قیادت مز کڑ آمت پدیاتر ہند تحت آج سارن وہن ضلع ہند وحت مکمل سپودمت منوج سنہا سندس قیادت مز آئی آج پانچ ضلع مز اخ بڑ پدیاترا منعقد کرنے یت مز مقامی لوکن ہند اک بڑ تعداد شرکت کرت منشیات خلاف پنہ اراد باوت کر ات موقع پہ خیال باوت کران ون ایل جی این تہد مقصد صاف تو واضح تو سہ جموں کشمیر نارکو ٹیرر نش مکمل پاٹ پاک بناون تمو وہ ات مہم مز عام لوکن ہندس اتواس تات مز دلچسپی نینس پہ اطمینان ات موقع پہ کور منوج سنہن نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت ونیک تام پیش رفت مسلیبن سمگلرن خلاف کرنے آمت کاروائی ہند خلاصہ پیش سماجی سوچس پہ منشیات مل موجود گالنے باپت ون لازمی قدم متعلق اک وستاد سکھبیر سنگھن آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کران
1: نش وبا پھلی آمت سون سماجس من یہ سوری سماجس کھوکھل کر بنیادی وجہ یہ نشہ آج رشتہ تار تار گومت کیا بچے نشن کن لگ بچن یت بت کن لگ سون علما درمسال مز پریچر یا مندر ما پجاری ہکن یت مز اصل رول کر ڈیلی یہ پریچ کرن پنن پنن پلیٹ فارمن پہ کہ یت کن یہ بدت تو شاید وبا کرو اس سماج من یہ دور پیرنٹس تم پزی پن بچن مز وچن کہ کیا دلیل
0: جموں کشمیر پولیسن اننت ناگ تو سوپر ثور منشیات سمگلر گرفتار کرمت بجبر پولیسن کور طالب گوری ہز جائی پہ اکس ناکس دوران زاہد علی ڈار ناو کس شخص نش چرس برامد یل سن سوپر پولیسن ماڈل ٹاؤن برات لنک روڈس پہ پیٹرولنگ دوران ارسلان نبی زرگر وسیم نبی وانی تو ظہور احمد شیخ ناوک ترے نفر رٹ ان قبضہ تل نشاور دوا برامد کرنے آمت مرمول پولیس اک ٹیمن کور مقامی لوکن ہند اتواس بٹور بابا محل گوشہ ریش پور ہنس ویور تو تاپر علاقہ مز خدرو بنگ تباہ جموں کشمیر چہ کرائم برانچ اقتصادی جرمن متعلق ونی جعلسازی تو دھوکہ دن کس معاملس مز دون نفرن خلاف عدالتس مز چارج شیٹ داخل کورمت پریس نوٹ مطابق کر رکھے شروعت سمبل بنڈ پورک روزن ول غلام محمد بٹ اسد اللہ بٹ ناوکو یمو ملزمو پانی تعلیمی قابلیت ثور تو نقلی سرٹیفکیٹو درج زین کس تاریخس مز تبدیلی کرت سرکاری ملازمت کس وقت مز غیر قانونی توسیع حاصل یم کن سرکاری خزانس مولی نقصان ووت کرائم برانچن لوکن اقتصادی فراڈ کن معاملن ہند اطلاع فوری طور متعلق حکمت دن اپیل کرم پی ڈی پی صدر محمود مفتی پی ڈی پی لیڈر تو سماجی کارکن طالب حسین چودھری سن گرفتاری پہ افسوس بومت تمو وون پرامن احتجاج دوران تم گرفتار کرنے ہکے گجر تو بکروال برادری مز اخ منفی سوچ پید کرت یم زن ہمیشہ قوم پرست روزمت تمو کو سرکارس مانگ سے تم گھن جلد از جلد دل تر یین روز دنیا من آج فوڈ سیفٹی ہند عالمی دہ منہ یہ دہ غذائی سلامتی حق تو ذمہ واری ہند رنگ وتل تو ستی یہ اجتماعی کاروائی باپت اک مضبوط موقع بنیاد تاوان ات متعلق لوگ بیدار کرنے مخ واحن جائن پہ زانکاری پروگرام منعقد کرنے ڈائریکٹوریٹ آف کالجز جموں کشمیر کن ڈگری کالجن مز انڈر گریجویٹ تو انٹیگریٹڈ پی جی پروگرام مز گوڈنک راؤنڈ کس الاٹمنٹ لسٹس تحت آن لائن فیس بھرن آخری تاریخ پگہ 8 جون شام پانچ بجے تام بڑھومت ڈائریکٹر کالج جموں کشمیر پروفیسر شیخ اعجاز بشیر فیس جمع کرن والن امیدوار ووت تم کر دستاویزن ہز پرکھائی باپت پن الاٹ کرنے آمت کالجن مز 8 جون پہ 10 جون تام رپورٹ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن لیفٹنٹ بریشور گوسوامی خراج عقیدت پیش کمت تروک تہس شبس پہ پوش فوجک وائٹ نائٹ کور جی او سی تو دم تمام رینکن ہند افسرو تھی لیفٹنٹ بریشور گوسوامی سندس شہادت پہ تم زبردست خراج عقیدت پیش کمت یہ خبرنام تھی آکاشوانی سری نگر پہ بوسان خبر ہوں تھی آکاشوانی ہند موبائل ایپ نیوز آن ایئر تو ڈی ٹی ایچ ایس پہ بوزت

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبرنامہ لے کر میں بسارت گل۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ بین الاقوامی سرحدوں کے متصل مالی لین دین، عمارتوں کی تعمیر اور اثاثوں کی خرید و فروخت پر قریبی نظر رکھنے کے لیے مرکزی وزیر داخلہ کا زور۔ لیفٹیننٹ گورنر کی قیادت میں یوٹی کے سبھی 20 اضلاع میں پد یاتراؤں کا انعقاد مکمل۔ آج پونچھ میں پد یاترا منعقد۔ غذائی سلامتی کے عالمی دن کے موقع پر جانکاری پروگراموں کا انعقاد۔ اور بلند پایا ولی کامل حضرت بابا نظام الدین کیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے سلسلے میں تقریبات کا آغاز۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بین الاقوامی سرحدوں کے متصل ہونے والے مالی لین دین، عمارتوں کی تعمیر اور اثاثوں کی خرید و فروخت پر قریبی نظر رکھنے پر زور دیا ہے۔ بی ایس ایف کے تریپورہ سرحدی ہیڈ کوارٹر میں ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے امت شاہ نے ساتھ ہی پچھلے 5 برس کے زمین کے ریکارڈ کا جائزہ لینے کی بھی ہدایت دی۔ انہوں نے منشیات اور اسلحہ کی اسمگلنگ کے خلاف وقتاً فوقتاً ضروری کاروائیاں انجام دینے کی ضرورت اجاگر کی۔ نشہ مکتی جموں کشمیر ابھیان کے تحت لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت میں نکالی گئی پد یاتراؤں کے تحت آج سبھی 20 اضلاع کا احاطہ مکمل ہو گیا ہے۔ منوج سنہا کی زیر قیادت آج پونچھ ضلع میں ایک بڑی پد یاترا منعقد کی گئی، جس میں مقامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے سرگرم شرکت دکھا کر منشیات کے خلاف اپنے پختہ ارادے کا عزم ظاہر کیا۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ ان کا مقصد صاف اور واضح ہے، اور وہ ہے جموں کشمیر کو نارکو ٹیرر سے مکمل طور پر پاک بنانا۔ انہوں نے اس مہم میں عام لوگوں کے تعاون اور اس میں دلچسپی لینے پر اطمینان کا اظہار کیا۔
1: ٹیچرس، ڈاکٹرس، سرکاری کرمچاری، ساماجک اور راجنیتک کارکرتا سب کے من میں ایک سنکلپ ہوتا ہے، اور وہ سنکلپ ہے جموں کشمیر سے، اس دھرتی سے مزے کے ابھیشاپ کو پوری طرح سماپت کرنا۔
0: اس موقع پر منوج سنہا نے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت اب تک کی پیش رفت اور حصول یابوں اسمگلروں کے خلاف کی گئی کاروائیوں کا دائرانہ خلاصہ پیش کیا۔ واضح رہے کہ ایل جی نے کل ضلع کشتواڑ میں بھی اسی طرح کی ایک پد یاترا کی قیادت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا سماجی سطح پر منشیات کا قلعہ کما کرنے کے لیے لازمی اقدامات کے تعلق سے ایک مدارس سکھبیر سنگھ نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
2: جو یہ نشہ ہے، یہ آج سماج میں ایک بدعت بن گئی جو ہمارے پورے سماج کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ پورے پروار کو خراب کر دیتی ہے، پورے معاشرے کو خراب کر دیتی ہے۔ جو بچے ہوتے وہ قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ میری بچوں کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کو بھی یہی ہدایت ہے کہ اپنے بچوں کو اس بدعت سے دور رکھیں، کیونکہ یہ نہ کہ ان کا مستقبل خراب کر دے گی بلکہ پورے معاشرے کو خراب کر دیتی۔
0: ادھر شہر خاص ٹریڈرز اینڈ چیمبرز کے چیئرمین بشیر احمد کینو نے آکاشوانی نے سری نگر سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ منشیات کے لت میں پڑے افراد کی جلد نشاندہی کے لیے یورین ڈرگ سکریننگ کو وقتاً فوقتاً استعمال میں

شادی کی آواز کے تمام سامعین، ہمارا خلوص بھرا سلام قبول فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت اور خوش و خرم ہوں گے۔ جی سامعین، لگ بھگ 4 سال کے وقفے کے بعد پاکستان میں اس مبینہ سائفر کی بازگشت دوبارہ سنائی دے رہی ہے، جسے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنے کی پاداش میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو 10-10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ پاکستان میں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر اس مبینہ سائفر پر بحث کا آغاز اس وقت ہوا جب 3 صفحات پر مشتمل ایک دستاویز شائع کرتے ہوئے دعویٰ کیا گیا کہ یہ وہ اوریجنل سائفر ہے جو سابق پاکستانی وزیراعظم عمران خان کے اقتدار سے برطرفی کی وجہ بنا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے تاحال اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ 10 اپریل 2022 کو سابق وزیراعظم عمران خان کو حزب اختلاف کی جانب سے پیش کردہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وزارت عظمیٰ کے منصب سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اس برطرفی سے تقریباً 2 ہفتے قبل یعنی 27 مارچ 2022 کو عمران خان نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک جلسے کے دوران اپنے حامیوں کے سامنے ایک کاغذ لہراتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی حکومت کے خلاف بیرون ملک سے سازش ہو رہی ہے اور انہیں لکھ کر دھمکی دی گئی ہے۔ اگست 2023 میں اتحادی حکومت کے سربراہ شہباز شریف نے کہا تھا کہ عمران خان اس معاملے یعنی سائفر میں اپنا موقف تبدیل کرتے ہوئے خود کہہ چکے ہیں کہ سازش امریکہ نے نہیں کی تھی بلکہ فلاں نے کی تھی۔ یہ سر سے پاؤں تک ایک جھوٹ ہے اور انہیں معلومات کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بڑا بگاڑ آ چکا تھا، جس سے اعتماد کے لیول تک لانے میں ان کی حکومت نے بڑی محنت کی۔ اب ڈراپ سائٹ کی جانب سے شائع کردہ مبینہ دستاویز کے بعد ایک بار پھر صارفین پوچھ رہے ہیں کہ سائفر کیا ہوتا ہے اور 4 برس قبل پیش آئے واقعات کا تناظر کیا تھا۔ سمن سائفر کسی بھی اہم اور حساس نوعیت کی بات یا پیغام کو لکھنے کا وہ سفارتی خفیہ طریقہ کار ہے جس میں عام فہم زبان کے بجائے کوڈ پر مشتمل زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی عام سفارتی مراسلے یا خط کے برعکس سائفر کوڈڈ زبان میں لکھا جاتا ہے۔ سائفر کو کوڈ زبان میں لکھنا اور بعد ازاں ان کوڈز کو عام انسان نہیں بلکہ متعلقہ شعبے کے ماہرین کا کام ہوتا ہے، اور اس مقصد کے لیے پاکستان کے دفتر خارجہ میں گریڈ 16 کے 100 سے زائد اہلکار موجود ہیں جنہیں سائفر اسسٹنٹ کہا جاتا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں تعینات کسی دوسرے ملک کا سفیر یا دیگر سینئر اہلکار ملک میں رہتے ہوئے جو کچھ دیکھتے سنتے اور جانتے ہیں اسے اپنے ملک کو آگاہ کرنا ان کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے، اور انتہائی حساس معلومات اپنے ملک واپس بھیجنے کے لیے سائفر کا سہارا لیا جاتا ہے۔ سائفر کی زبان ہر ملک اپنے لیے خصوصی طور پر تیار کرتا ہے۔ بعض اوقات اس زبان کو ترتیب دینے کے لیے مشینیں بھی استعمال ہوتی ہے۔ یہ زبان سیکھنے کے لیے اعلی سرکاری ملازمین کا نہایت احتیاط سے انتخاب کیا جاتا ہے، اور اس زبان کے سمجھنے والوں کی تعداد عام طور پر زیادہ

نہیں ہوتی۔ خیال رہے کہ بیرون ملک سفارت خانوں سے موصول ہونے والے سائفر عام طور پر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک خیر گردشی اور دوسرے عمومی طور پر وہ ہوتے ہیں جنہیں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ غیر گردشی سائفر کو مخصوص ایڈریسز کے لیے نشان زد کیا جاتا ہے اور بھیجنے والا سفیر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کسے وصول ہونا چاہیے۔ سمیع عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف آپشن سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 5 اور 9 کے تحت ایک مقدمہ درج کیا تھا، جس میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ ان افراد نے سیاسی فائدے کے لیے حساس سفارتی دستاویز کا استعمال کیا۔ عائد کردہ الزامات میں کہا گیا تھا کہ ان افراد نے خفیہ سفارتی سائفر کا غلط استعمال کرتے ہوئے اور اسے غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھ کر ریاستی سلامتی کو نقصان پہنچایا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی اتحادی حکومت نے 19 جولائی 2023 کو آپشن سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس مقدمے میں تحقیقات کا حکم دیا تھا اور بعد ازاں 29 اگست 2023 کو سائفر کیس میں عمران خان کی گرفتاری ڈال دی گئی تھی۔ اس وقت کی اتحادی حکومت کا کہنا تھا کہ سائفر کو سیکرٹ ایکٹ کے تحت پبلک نہیں کیا جا سکتا، مگر عمران خان نے اس سائفر کے منٹس کو تجزیے میں تبدیل کیا اور اس کے متن کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ یاد رہے کہ ایک انٹرویو کے دوران عمران خان نے اعتراف کیا تھا کہ ان کو وزارت خارجہ کی جانب سے بھیجی گئی سائفر کی کاپی غائب ہو گئی تھی اور اس حوالے سے ان کا موقف ہے کہ سائفر کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے آفس کے عملے کی تھی۔ خصوصی عدالت نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر سائفر کیس میں فرد جرم 23 دسمبر 2023 کو عائد کی تھی، جس کے بعد سے اس کیس میں سماعت لگ بھگ روزانہ کی بنیاد پر جاری رہی اور اس دوران استغاثہ کی جانب سے مجموعی طور پر 25 گواہان کو عدالت کے روبرو پیش کیا گیا۔ اسلام آباد میں خصوصی عدالت کے جج نے جنوری 2024 میں سائفر مقدمے میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو مجرم قرار دیتے ہوئے 10-10 سال قید کی سزا سنائی تھی، تاہم اس فیصلے کو تحریک انصاف کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ 3 جون 2024 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 2 رکنی ڈویژن بینچ نے اپیلیں منظور کرتے ہوئے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سزاؤں کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ اس کیس میں اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی نے کہا کہ وفاق کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی تھی، جو کہ ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی ہے۔ سمن آپ سے کریں گے اور بھی باتیں، پہلے لیجئے یہ نغمہ سنیے۔

بنیادی سہولتوں سے بھی محروم ہے، جیسے کہ محفوظ نکاسی آب، صاف پینے کا پانی، سستی توانائی، جو پاکستان میں کمزور عوامی خدمات کی فراہمی کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایک تشویشناک حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے 15 سے 24 سال کی عمر کے 37% نوجوان نہ تو ملازمت کر رہے ہیں اور نہ ہی تعلیم یا تربیت میں شامل ہیں، جس کی وجہ سے وہاں آبادی کا دباؤ اور مزدور منڈی کی طلب و رسد میں عدم توازن ہے۔ اس رپورٹ کو، جسے پاکستان کے متعدد میڈیا اداروں نے شائع کیا ہے، کے مطابق پاکستان کا ترقیاتی ماڈل، جس نے ابتدا میں غربت کم کرنے میں مدد دی تھی، اب ناکافی ثابت ہوا ہے اور 2021-22 سے وہاں غربت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جب عالمی بینک اور آئی ایم ایف کی اس ناکام ماڈل کی حمایت پر ذمہ داری کے بارے میں پوچھا گیا تو عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان نے کوئی ایک مخصوص معاشی ماڈل اختیار نہیں کیا جو عالمی بینک یا آئی ایم ایف نے مسلط کیا ہو۔ رپورٹ نے پاکستان میں غربت کی دو مختلف شرحیں ظاہر کی ہیں۔ قومی سطح پر غربت 25.3% ہے، جو 8 سال کی بلند ترین سطح ہے، لیکن بین الاقوامی غربت لائن کے مطابق یہ شرح 44.7% تک جا پہنچی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ 2022 کے سیلاب سے غربت میں 5.1% اضافہ ہوا اور مزید 1.3 کروڑ افراد غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے۔ 2022-23 میں توانائی کی قیمتوں میں حکومتی اضافے کے باعث مہنگائی میں تیزی سے اضافہ ہوا، جس نے وہاں گھرانوں کی قوت خرید اور حقیقی آمدنی کو شدید متاثر کیا۔ رپورٹ کے مطابق ترسیلی زر اگرچہ گھرانوں کی فلاح میں مددگار ہے، لیکن یہ صرف آبادی کے ایک چھوٹے حصے تک پہنچتی ہے۔ دیہی اور کم آمدنی والے گھرانے زیادہ تر اندرون ملک ترسیلات کے وصول کنندہ ہیں۔ مزدور منڈی میں زیادہ تر غیر رسمی اور کم اجرت والی ملازمتیں ہیں، جہاں 85% سے زیادہ روزگار غیر رسمی ہے۔ شہری مرد زیادہ تر تعمیرات، ٹرانسپورٹ یا تجارت میں کم اجرت والی ملازمتیں کرتے ہیں، جبکہ دیہی مرد جمود کا شکار زراعت چھوڑ کر کم پیداواری غیر زرعی کاموں کی طرف جاتے ہیں۔ سمریتی چند باتیں پاکستان میں غربت کے حوالے سے۔ اب پروگرام کے آخر پر لیجئے یہ نغمہ سنیے۔

0: ہم آکاش وانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں. میڈیم ویو 268.8 ایک میٹر اور ایف ایف 103.5 میگا ہرٹز پر.
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ, آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
0: سمینا, یہ چند فلمی نغمے سماعت کرتے ہیں. آغاز میں سنتے فلم نائٹ ان لندن سے نغمہ محمد رفیع کا گایا ہوا, گیتکار آنند بخشی اور موسیقار لکشمی کانت پیارے لال.

سمین فلمی نگ میں آپ آکاشوانی سری نگر سے سماعت کر رہے ہیں. اب آئیے سنتے آخر پہ فلم اپنا پن سے لگما محمد رفیع اور لتا منگیشکر اور ساتھیوں کی آواز میں. اس گیت کو لکھا ہے آنند بخشی نے اور دھن بنائی ہے لکشمی کانت پیارے لال نے.

0: سمین دیسو کشری موسیقی بوزانی شو آکاشوانی سری نگر میڈیم ویو زیادہ رٹ اشاریہ اٹھک تا ایف ایم اکتھ اشاریہ پانچ میگا ہرٹزن پہ سن دویم اعلان بوجھو ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہے 9:15 ہو رہے ہیں تھوڑی دیر میں آکاشوانی دلی سے اردو خبروں کا بلٹن نشر ہوگا
1: آداب یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں عبد الواحد بھارت اور انڈونیشیا مشترکہ کمیشن کی میٹنگ نئی دلی میں منعقد ہوئی میٹنگ میں دفاع تجارت توانائی اور کنیکٹیویٹی سمیت کئی اہم شعبوں میں جامع کلیدی شراکت داری پر تبادلہ خیال کیا گیا مغربی بنگال کی حکومت دارجلنگ میرک کرسیونگ کلمپونگ اور سلیگوڑی کے ہمالیہ شہروں کے طور پر ترقی دے گی تاکہ سیاحت اور علاقائی معیشت کو فروغ مل سکے جنوب مغربی مانسون وسطی مرکزی اور پورے شمال مشرقی خلیج بنگال کی طرف مزید آگے بڑھ گیا ہے اور بھارت کے پہلوانوں نے منگولیا میں اولان باتر اوپن میں مردوں کے فری اسٹائل زمرے میں سونے کے دو اور کانسے کے دو تمغے جیتے ہیں اب خبریں تفصیل سے آٹھویں بھارت انڈونیشیا مشترکہ کمیشن کی میٹنگ

0: تحریک کا باعث بنے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے پیغام میں کہا کہ خواتین نے پورے ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ منگولیا کے اولان باتر اوپن میں بھارتی پہلوانوں نے آج بھی اپنی متاثر کن کارکردگی کا سلسلہ جاری رکھا اور مردوں کے فری سٹائل زمرے میں سونے کے دو اور کانسے کے دو تمغے جیتے۔ 61 کلوگرام کے زمرے میں دیپک نے قزاقستان کے اسائل کو فائنل میں 0 کے مقابلے 6 سے شکست دے کر سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ دنیش نے 125 کلوگرام کے زمرے میں قزاقستان کے قاسم بیگ کو 0 کے مقابلے 2 سے شکست دے کر سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ موہت کمار نے 65 کلوگرام کے زمرے میں قزاقستان کے داستان بیگ کو 6 کے مقابلے 17 سے ہرایا۔ 57 کلوگرام کے زمرے میں وکی نے منگولیا کے گان باٹر کو 0 کے مقابلے 4 سے شکست دے کر کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ نیو چنڈی گڑھ میں بھارت اور افغانستان کے درمیان جاری ایک آف ٹیسٹ میں میچ کے دوسرے دن آج افغانستان کی ٹیم نے اپنی پہلی اننگ میں 5 وکٹ کھو کر 113 رن بنا لیے تھے۔ وہ اب بھی بھارت کے اسکور سے 451 رن سے پیچھے ہیں۔ بھارت کی طرف سے پہلی بار کھیلتے ہوئے مانوسوتھر نے 3 وکٹ جبکہ تیز گیند باز پرسدھ کرشنا نے 2 وکٹ حاصل کیے۔ بھارت نے دن میں اپنی پہلی پاری 8 وکٹ کے نقصان پر 564 رن بنا کر ختم کرنے کا اعلان کیا۔ کپتان شبھمن گل نے 126 رن جبکہ کے ایل راہل نے 100 رن بنائے۔ رشبھ پنت اور سائی سدرشن دونوں نے 81-81 رن بنائے اور واشنگٹن سندر نے 52 رن بنائے۔ افغانستان کی طرف سے سلیم سیفی 6 وکٹ حاصل کر کے نمایاں گیند باز رہے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے محکمے کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویہ نے کہا ہے کہ سائیکلنگ سے کرہ ارض صاف ستھرا رہتا ہے اور اس سے ٹریفک جام کے بڑے مسئلے کا حل بھی فراہم ہوتا ہے۔ وزیر موصوف نے آج صبح نئی دلی میں سائیکل پر فٹ انڈیا سنڈے کی 70ویں پہل میں حصہ لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر مانڈویہ نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اس پہل میں شامل ہوں اور فٹ انڈیا کا نظریہ اپنائیں۔ اداکار وکرانت میسی نے بھی سائیکل پر فٹ انڈیا سنڈے مہم میں حصہ لیا اور اس پہل کو شاندار قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ تحریک بن گئی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ بھارت اور انڈونیشیا مشترکہ کمیشن کی میٹنگ نئی دلی میں منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں دفاع، تجارت، توانائی اور کنیکٹیوٹی سمیت کئی اہم شعبوں میں جامع کلیدی شراکت داری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مغربی بنگال کی حکومت دارجلنگ، میرک، کرسیونگ، کلمپونگ اور سلی گڑھی کو ہمالیائی شہروں کے طور پر ترقی دے گی تاکہ سیاحت اور علاقائی معیشت کو فروغ مل سکے۔ جنوب مغربی مانسون وسطی، مرکزی اور پورے شمال مشرقی خلیج بنگال کی طرف مزید آگے بڑھ گیا ہے۔ اور بھارت کے پہلوانوں نے منگولیا میں اولان باتر اوپن میں مردوں کے فری سٹائل زمرے میں سونے کے دو اور کانسے کے دو تمغے جیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: ہماری آواز اب تک آکاش وانی کے سری نگر اسٹیشن سے پہنچ رہی ہے۔ میڈیم ویو 268.8 میٹر اور FM 103.5 میگا ہرٹز پر۔ سمین، رات کے 9 بج چکے ہیں۔ سماعت کریں پروگرام ڈسکشن ٹائم۔ ایک مختصر وقفے کے فوراً بعد
2: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔

0: مختلف طریقے، مختلف حربے وہ آزمانا شروع کیے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان خبروں کا ہمارے ذہن پہ، ہمارے مینٹل ہیلتھ پہ برا اثر پڑنے لگا. ان باتوں کو سنتے ہوئے مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے سامعین اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ ہم سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچنے والا مواد نہ صرف اس میں خبریں ہوتی ہیں بلکہ اس میں پوسٹس، ریلز، فوٹوز اور ٹیکسٹ بھی شامل ہوتا ہے. اور اس حساب سے سوشل میڈیا ایک ایسی دنیا بن جاتی ہے جس میں ایک انسان، ایک یوزر اپنے آپ کو قید کیا ہوا محسوس کرتا ہے. اور ڈوم سکرولنگ ایک ایسی چیز آتی ہے جو ہم یوزرز کو سوشل میڈیا کا ایڈکٹڈ بنا دیتی ہے. اور وہیں بات آتی ہے اویئرنیس کی، معلومات کی، لوگوں تک پہنچانے کی کہ ہم سوشل میڈیا کا ذمہ دارانہ استعمال کس طرح سے کر سکتے ہیں. چاہے آپ سوشل میڈیا پہ ایز اے یوزر ہو یا سوشل میڈیا پہ ایز اے کانٹینٹ کریٹر ہو، اسی ذمہ دارانہ استعمال کے حوالے سے ہم آج ڈسکشن ٹائم پہ بات کرنے والے ہیں ہمارے تین معزز مہمانانوں سے. ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں بنفس نفیس تشریف فرما ہے شیخ اویس صاحب، جو لائف لیڈرشپ اور سکلز کوچ ہیں. کشن لفظن مز ہیچناواں لکن کت کنت ہیکو اس موثر اندازس مز لکن تام پن کات وات نویت، یہ ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ جرنلزم سے ادریس بختیار صاحب ہیں، یہ بات کریں گے جرنلسٹک پرسپیکٹو سے سوشل میڈیا پہ آنے والا مواد کس حد تک ہمیں متاثر کرتا ہے. اور ہمارے ساتھ ایک کانٹینٹ کریٹر ہے، ہسٹو ریلس کے نام سے یہ اپنا کانٹینٹ شائع کرتے ہیں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، ان کا نام فردوس احمد لون صاحب ہے. سو ہم آج کی ڈسکشن کی شروعات شیخ اویس صاحب سے کرنا چاہیں گے. ایک انگریزی کا مقولہ ہے کہ یو بیکم وٹ یو ایٹ، بٹ ناؤ ان دی ڈیجیٹل ایرا وی سے یو بیکم وٹ یو سی. پوسٹس کا، ریلز کا، ٹیکسٹس کا، فوٹوز کا ہمارے اذہان پہ ایک اثر رہتا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس مواد کو کشمیر کے کانٹیکسٹ میں؟
1: منیر صاحب بہت شکریہ آپ کا مجھے دعوت دینے کے لیے یہاں پر اور اس بہت ہی نازک مسئلے پر بات کرنے کے لیے. بیکاز ہم جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں ہم اس کو بہت اوور لک کر لیتے ہیں نا، مطلب بہت اس کو ایک ایسے نا لینئر طریقے سے لیتے ہیں کہ یہ اتنا اثر انداز نہیں ہے ہماری زندگیوں پر، مگر یہ بہت بڑی غلطی ہے اور اس غلطی کا احساس آگے چل کے پھر ہمیں ہو جاتا ہے. تو جہاں تک سوشل میڈیا کی بات ہے، دیکھیں تقریباً 4.8 بلین لوگ پوری دنیا میں آج کل سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، اینڈ اسپیشلی اگر کشمیر کی بات کریں سو ایڈکشن سوشل میڈیا کی جو ہے وہ ایک الگ ہی لیول پر ہے. بٹ دی آئیڈیا از کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ ہمارے لیے ایک مائکرو فون ہے. سو ایک مائکرو فون آپ کو دیا گیا ہے، اب یہ آپ کی ذمہ داری ایک طرح سے بنتی ہے کہ آپ اس مائکرو فون پر چیخیں گے، چلائیں گے یا تو بڑی یہ خوبصورت بات کہیں گے جس سے لوگوں کی زندگیوں میں ایک پازیٹیو اثر ہو. ناؤ اسی زمن میں اگر بات کریں یو ایز اے کانٹینٹ کریٹر، آئی ایز اے کانٹینٹ کریٹر، تو ہمارے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں باقی جو اشخاص ہیں جو کانٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ وی آر اور وی بیکم واٹ وی ایٹ، تو میں کہوں گا کہ وی آر واٹ وی کنزیوم. چاہے آپ وہ کھانا کنزیوم کریں، چاہے آپ وہ نیوز کنزیوم کریں، یا چاہے آپ وہ کوئی آئیڈیالوجی کنزیوم کریں، دیٹس واٹ یو بیکم ایونچولی. اور سوشل میڈیا سب سے تیز ترین طریقہ ہے انفارمیشن کو کنزیوم کرنے کا. اب آپ کے پاس یہ اگین مائکرو فون کی ایک چیخنے چلانے کی آواز آپ کنزیوم کر رہے ہیں، یا تو ایک بہت ہی خوبصورت سیٹ آف کانٹینٹ آپ کنزیوم کر رہے ہیں. تو اس میں بہت ڈفرینس ہے، اینڈ انڈرسٹینڈنگ دا ڈفرینس بٹوین دس، اسی ان دو چیزوں کے بیچ میں فرق جاننا اور سمجھنا، مجھے لگتا ہے یہ ایک ذمہ دار شہری کی رسپانسبلٹی ہے، ان کی ایک ذمہ داری ہے. اینڈ دین ہمیں اس پہ گفتگو کرنی چاہیے، اور بہت اچھی بات ہے کہ آج ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میرے نزدیک بہت ہی پاورفل ٹول ہے، کیونکہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو گلوبل ہے، جو کسی بھی جیوگرافیکل آسپیکٹ سے ریسٹرکٹیڈ نہیں ہے. آپ کو بالکل کھلی چھوٹ ہے، آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی لٹرلی ایک سیکنڈ کے اندر اندر آپ اپنی بات جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں. اب آپ کون سی بات پہنچائیں گے وہ آپ کی ذمہ داری ہے.
0: ہم بات کریں گے ایک جرنلسٹ سے. ادریس بختیار صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے جرنلسٹک پرسپیکٹو، سوشل میڈیا پہ آپ ایز اے جرنلسٹ کس طرح سے ریسپانسبلی کانٹینٹ اپنا شائع کر رہے ہیں، لوگوں تک خبریں پہنچا رہے ہیں؟
2: شکریہ منیر صاحب آج اس ڈسکشن میں مطلب بلانے کے لیے. آپ نے بہت انٹرسٹنگ

0: امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سمجھنے کے لیے.
1: یہ جتنی بھی باتیں کہہ رہے تھے, ظاہر سی بات ہے کہ یہ آپ کے جو اوپننگ اسٹیٹمنٹ تھا آپ کا, اس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی. ادریس بختیار صاحب, آپ نے مواد کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیا کیا چیزیں کی ہیں, یا پھر سائیکالوجیکلی آپ نے کانٹینٹ کو آپ نے ری فریم کیا ہے تاکہ یہ لوگ دیکھیں, کیونکہ ابھی انہوں نے کہا کہ آپ ٹراما سے لوگوں کو نہیں نکال سکتے تھرو اے نیوز, تو نیوز کو لوگوں تک مؤثر طریقے سے پہنچانے کے لیے پازیٹیو نیوز کو کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟
2: ایز اے جرنلسٹ, جب ہم جرنلزم پڑھتے ہیں تو ہمیں پہلے ہی بتایا جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو بی فیکچوئل, یو ہیو ٹو بی بیلنسڈ, ہے نا, مطلب ایسی چیزیں تو پہلی جرنلزم میں پڑھائی جاتی ہیں. مطلب میں بتاؤں گا کہ ایز اے جرنلسٹ ایوری ڈے آئی ٹرائی ٹو چوز اے ٹاپک, کیونکہ جرنلزم جب ہم بات کرتے ہیں تو اٹس اے اسٹوری آف اے کامن مین, مطلب لوگوں کی بات ہم کرتے ہیں اس میں. تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جو جرنلزم کا وہ رول ہے 5 W 1 H, اس کو فالو کیا جائے. جب آپ وہ فالو کرتے ہیں تو آئی ایم شیور کہ کہیں نہ کہیں یو آر ڈوئنگ جسٹس ٹو یور ورک. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ کیسے کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, میں ہمیشہ جب میں کوئی رپورٹنگ کرتا ہوں آئی آلویز اسپیک ٹو دا پیپل, آئی آلویز اسپیک ٹو دا آفیشلز, آئی آلویز اسپیک ٹو دا پیپل آن گراؤنڈ, آئی کراس چیک ود مائی سورسز, آئی انشور کہ اس میں فیکٹس ہوں, اس میں کوئی پلیجرزم نہ ہو, اس میں کوئی سینسیشنلزم نہ ہو. مطلب ان چیزوں کا ایز اے جرنلسٹ جو آپ نے مجھ سے پوچھا, مطلب میں ان چیزوں کا دھیان رکھتا ہوں کہ جو چیز باہر جا رہی ہے, جو کل نیوز پیپر میں آئے گی, اٹ شوڈ بی فیکچوئل, اٹ شوڈ بی کریکٹ. ایٹ لیسٹ مطلب کل لوگ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے کوئی غلط رپورٹ کیا تھا, انہوں نے کوئی پلیجرزم کیا تھا, انہوں نے کوئی سنسیشنلزم کیا تھا. جیسے آپ نے سنسیشنلزم کی بھی بات بیچ میں کی تھی, مطلب آج یہ بہت ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے.
1: آپ کو یہ سنسیشنلزم غیر ذمہ دارانہ طریقے سے جو کچھ نام نہادی جرنلسٹ سامنے آ کر نیوز کو ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں, کیا یہ چیز آپ کو پریشان کرتی ہے؟
2: بالکل, میں کہوں گا کہ سنسیشنلزم کا مطلب ہی ہے کہ اگر نارمل سی بات ہے اس کو اگر آپ بڑا چڑھا کر بولیں, مطلب ایٹ دا اینڈ آف دا بات وہ اتنی سی ہوگی, مگر جس طریقے سے اس کو پیش کیا گیا ہوگا, مطلب وہ یوزر کو لگتا ہے کہ یا دیکھنے والے کو لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا بھی ہوگا سوشل میڈیا پہ اتنا ہوتا ہے, ناظرین یہ دیکھیے, ناظرین وہ دیکھیے, بات مگر لاسٹ میں اتنی سی ہوتی ہے.
1: جی,
2: تو انسان کو وہ بڑا فیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ جرنلزم پڑھنا بہت ضروری ہے. یہاں انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے کہ یہاں کوئی بی ایس سی کر کے آتا ہے, یہاں کوئی ایم ایس سی کر کے آتا ہے, یہاں کوئی مطلب ڈفرینٹ ڈفرینٹ پروفیشن سے آتا ہے, دے نو اے بٹ آف رائٹنگ اور وہ گھس جاتے ہیں اس پروفیشن میں, تو وہ تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے. جب آپ ڈاکٹر, انجینئر یا ان فیکٹ ایڈوکیٹ یا جج وداؤٹ ڈگری, وداؤٹ پراپر کوالیفیکیشن نہیں بن سکتے ہیں, تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہم جرنلسٹ مطلب وداؤٹ کیسے ڈگریز بن جاتے ہیں. مطلب انسان کو بڑا دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ.
1: تو پھر دوست صاحب, بات پھر سے وہی آتی ہے کانٹینٹ کریٹرز کے حوالے سے جو یہ چیز سپلائی کر رہے ہیں. یہی بات میں نے اویس صاحب سے بھی پوچھی تھی کہ آپ یہ معاملہ کن کے سر باندھتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ نے جو کانٹینٹ کریٹ کیا ہے اس پہ جو تاثرات آتے ہیں لوگوں کے, اپینینز آتے ہیں, کمنٹس آتے ہیں, وہ ظاہر سی بات ہے وہ پازیٹیو ہر بار نہیں ہوتے, نگیٹیوٹی بھی ہوتی ہے اس میں, تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی کمیونٹی کو, لوگوں کو آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے, اور آپ ان کے اذہان کو کس طرح سے دیکھ پاتے ہیں؟
3: سوشل میڈیا پہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے لوگ آپ کی آڈینس بن جاتے ہیں, مختلف آئیڈیالوجیز کے لوگ. فار ایگزامپل میں اگر اپنی بات کروں تو میرا کنٹینٹ زیادہ تر کشمیر کی ہسٹری ہیریٹیج کو لے کے ہوتا ہے.
1: جی,
3: لیکن اب دیکھیے ہم جب اس چیز کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو یہ ظاہر سی بات ہے دیگر لوگوں تک پہنچ جاتا ہے جن کا جو کشمیر کے اندر نہیں رہ رہے, یا پھر جو کشمیر کی ہسٹری کے ساتھ جن کے اجداد کشمیر میں نہیں رہے وغیرہ وغیرہ. تو پھر ایسے لوگ جب ایک اسپیسیفک نریٹو لے کے آ جاتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے آپ کی کمنٹ سیکشن میں آپ کے خلاف مختلف قسم کی ابیوزل لینگویج بھی استعمال کرتے ہیں. کبھی کبھی جو ہے گینگ کمنٹنگ ہوتی ہے, پوری ایک گینگ آپ کے پیچھے لگ جاتی ہے کئی کئی دنوں تک, تو آپ کو نا پھر کمنٹ سیکشنز بند کرنے پڑتے ہیں, ایسی حالت ہو جاتی ہے. یہ گینگ کمنٹنگ ریسنٹلی ایک کنٹینٹ کریٹر کے ساتھ ہوا تھا, تو پھر انہوں نے جو ہے قانونی استعمال کیا اس چیز کا, اور پھر کبھی کبھی آپ کو جو ہے تاکہ آپ پیچھے ہٹ جاؤ اس چیز سے, آپ کی جو امیجز ہے اس کو اے آئی کے ذریعے سے جو ہے, خاص کر ہماری جو بہنیں ہیں ان کی امیجز کو جو ہے اے آئی کی مدد سے جو ہے ماڈیفائی کر کے جو ہے پھر گروپس کے اندر شیئر کیا جاتا ہے, تو پھر اس سے یہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو کنٹینٹ کریٹر ہے

فلمی گیتوں کا فرمائشی پروگرام آپ کی فرمائش لے کر ہم حاضر خدمت ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان جاوید اندرابی. دوستو کہیے کیسے ہیں آپ؟ ہم امید کرتے ہیں آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گے، خوش خرم ہوں گے. آپ کے بھیجے گئے خطوط اور ای میلز جو کہ اس پروگرام کی زینت ہیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور انہی سے آج کا یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے. آپ کے فرمائشی نغمے ہم آپ تک پہنچائیں گے ضرور، لیکن سب سے پہلے ہم نئے سامعین کے لیے پروگرام کا پتہ بتا دیتے ہیں. پروگرام کا پتہ ہے انچارج پروگرام آپ کی فرمائش، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، آکاشوانی سری نگر، پن 190001. پروگرام کا ای میل آئی ڈی ہے akf10pm@gmail.com. آج کے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں کمار سانو کے گائے ہوئے اس نغمے سے. سمیر کا لکھا یہ نغمہ فلم عاشقی سے ہے اور موسیقار ہیں ندیم شاون. اس نغمے کو سننے کی فرمائش کی ہے وارگام بیروا سے نئی

پروگرام کا اگلا نغمہ ایک اور تگانہ ہے، محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں، فلم ہے جنگلی۔ اس گیت کو سننے کے خواہش مند ہیں پدما ٹاکیز نیپا نگر مدھیہ پردیش سے، سدرشن شاہ، پلوی شاہ، پرکار شاہ، کشل شاہ، نیتی شاہ، سربی شاہ، اشوین شاہ، منگلا بن شاہ اور راجندر جی شاہ۔ آدرش نگر ملوٹ پنجاب سے یہ ہیں راج شرما، مینا شرما، یوگیش شرما، نیوان شرما، منڈی شرما، سورو شرما اور شانتا شرما۔ ناگجن روڈ سنجے کالونی کھنڈوا سے عبدالغفار داور، عبدالحق داور، ضیاء الحق داور، محمد عمر داور اور راجندر کٹارے۔ دوستو، ہم آپ کو 1961 میں بنی فلم جنگلی کا نغمہ سنوا رہے ہیں، محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں۔ سنگیتکار ہیں شنکر جے کشن اور گیتکار حسرت جے پوری۔ آئیے سنتے ہیں۔

پروگرام کے آخر پہ آئیے سنیں فلم برہمچاری سے ایک نغمہ محمد رفیع کی آواز میں. اس نغمے کو سننا چاہتے ہیں بامرادہ خاک بیروا سے غلام قادر وانی، شاہینہ، انیسہ، سمینہ، فرحان اور رضوان. اندرا چوک دلی سے اعظم وقار، ماہرہ اعظم اور نغمہ اعظم. نظام آباد تلنگانہ سے شیخ اللہ بخش، بیگم رابعہ شیخ، شیخ رحیم اور منا. اسی نغمے کو ان دوستوں نے بھی پسند فرمایا ہے. یہ ہیں مالی بگ امام صاحب شپایان سے ہلال احمد خانڈے، ان کے ساتھی ہیں ہادیہ، مدیحہ، سیرت، سالک، ریحان اور سفتر. جیل روڈ جلندر سے روشن جہاں، منت جہاں، عشرت جہاں اور مکر جہاں. اندرا بہار دلی سے یہ ہیں ڈبلیو انصاری، نشا انصاری، صدف آرزو انصاری. یہ ای میل ہمیں ملا ہے چندن نگر راجکوٹ سے، بھیجنے والے ہیں کوشلیا جوشی اور سونالی جوشی. امبالا سے پاتھک جٹو اور ایس کے جٹو. تو پیش ہے آپ کی فرمائش پر محمد رفیع کی آواز میں فلم برہمچاری کا نغمہ. گیتکار ہیں شیلندر اور موسیقار شنکر جے کشن. سماعت کیجیے پروگرام.

0: سمین آپ فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام سماعت کر رہے تھے آپ کی فرمائش، پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے جاوید اندرابی، یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔

ان سے ہم کلام ہیں رشید نظامی. ہماری معمول کی نشریات کا آغاز صبح 6:30 پر ہوتا ہے. صبح 6:35 پر پروگرام پیش ہوگا صبح گاہی, لائیو مارننگ شو. پیام صبح آپ سنیں گے صبح 7:10 پر. آیوش کا سپانسرڈ پروگرام صحت بدن نشر ہوگا صبح 8:45 پر. مقامی روزناموں سے ترتیب دی گئی سرخیاں نشر ہوتی ہیں صبح 9:00. صبح 9:30 پر ہمارے شعبہ خبر کا تیار کردہ پروگرام پیش ہوگا این ڈی اے حکومت کے 12 سال کی مدت مکمل ڈیجیٹل انڈیا. مہمان ہے ڈاکٹر ایچ کے مارم, فاؤنڈر چیئرمین ویژن ڈیجیٹل انڈیا. پروگرام کے میزبان ہیں طارق راتھر, سرپرست شعبہ خبر آکاشوانی سری نگر. صوفی بزرگوں کی زندگی اور ان کی صوفی ورشی کارناموں پر مبنی پروگرام صوفی صدا نشر ہوتا صبح 10:00. پروگرام میں صوفی شاعر فقیر عبد الکریم سے متعلق گفتگو پیش ہوگی. صبح 10:30 پر لائیو انٹریکٹو شو میں ڈاکٹر سید طارق, جو کہ معروف سائنسدان جموں کشمیر فارسٹ ریسرچ سے وابستہ ہیں, ان سے ہم کلام ہے تسلیمہ اختر اور فہمیدہ خان. منظور احمد ڈار نو پوری اور ان کے ساتھی چھکری رخ پیش کریں گے صبح 11:30 پر. دوپہر 2:30 اور سپر 4:30 پر ان سے اب سلسلہ وار کلام شمس فقیر, کلام وہب خار اور کلام لسپیر سماعت کریں گے. فلمی نغمے آپ سنیں گے دن میں 12:10 پر اور 12:15 پر, معاف کیجیے گا 2:15 پر. خواتین کی محفل بزم نسواں آراستہ ہوتی ہے دن میں 12:40 پر. سمین یہ پروگرام آپ کی فون کالز پر مبنی ہے. میزبان شاہینہ ریشی. این سی ای آر ٹی کا سپانسر پروگرام نشر ہوگا دن میں 1:10 پر, جس کے فوراً بعد چند فلمی نغمے بھی پیش ہوں گے. فلم سنگیت سے متعلق پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے نشر ہوگا سپہر 3:00. پہاڑی پروگرام آپ سنیں گے سپہر 4:00.

وقت مجھ کو وہ ملیں گے تو جنت ملے گی. کیا خبر تھی راہ عاشقی میں ساتھ ان کے قیامت ملے گی. میں نے تو سوچا تھا کہ مجھے جنت ملے گی.

ساتھیوں رات کا سما روز ایک جیسا بالکل نہیں ہوتا. رات تو ایک ہوتی ہے لیکن چاند آسماں پر کبھی آدھا کبھی پورا کبھی غائب بھی ہوتا ہے اور کبھی کالی گھٹا برسات اس طرح کا موسم رہتا ہے. رات ایک لیکن اس کے روپ بالکل انیک ہوتے ہیں اور ساتھ ہی احساسات بھی الگ الگ ہوتے ہیں. روز